102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: Слушайте, слушайте Музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт. По Хоризонт. Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
1: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
0: Споделете ги с моята песен.
2: С моята песен.
1: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
3: От 18.30 до 20 часа.

0: 4 часа емисия новини. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Още от кореспондента ни Елена Шаханова.
1: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам: «Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината». Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това, и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментара си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
0: В Великобритания ръководителят на Кралската прокуратура заяви, че наказателното преследване на престъпление от омраза ще бъде ускорено след поредица от скорошни антисемитски инциденти, съобщи BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Главният прокурор Стивън Паркинсън е казал на прокурорите в Англия и Уелс да повдигат обвинения по-бързо, за да се пресекат всекидневните инциденти, засягащи еврейската общност, включващи заплахи и злоупотреби, целящи да предизвика страх и страдание. Пред новините на BBC той заяви, че е важно правоприлагащите органи да се задействат и да признаят, че страната е в криза по отношение на еврейската общност. Тази намеса идва след като двама евреи бяха намушкани в лондонския квартал Golders Green, както и след редица палежи в райони с големи еврейски общности. Паркинсън подчерта, че новите насоки се отнасят за всички престъпления от омраза, но че е било необходимо да бъдат обявени сега поради много значителния скок в антисемитските инциденти. Той посочи успеха на бързите арести и повдигане на обвинения за прекратяване на бунтовете, избухнали в национален мащаб след инцидента в Саутпорт през 2024 година. Действаме бързо, за да изградим доверие, но и да спрем престъпността, допълни главният прокурор. През последната година полицейските сили в Англия и Уелс са регистрирали общо 137 550 предполагаеми инциденти с престъпления от омраза, но по-малко от една десета са довели до повдигане на наказателни обвинения. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Заетостта в ерата на изкуствения интелект е темата на провеждащия се днес в Никозия форум на многообразието, като част от Европейския месец на многообразието. Целта на инициативата е да стимулира по-справедлива работна среда, в която всеки може да участва и да се развива равнопоставено. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Технологичните промени и създаването на приобщаващи работни места на пазара на труда в Кипър са в основата на диалога, който ще свърже днес представители на държавата, бизнеса и гражданското общество. Тематични панели, интерактивни семинари и дискусии се фокусират върху предизвикателствата и възможностите, които дават дигиталната трансформация и изкуственият интелект. Обсъжданията целят да се укрепи културата на многообразие и равно третиране на работното място в страната. Активното навлизане на цифровите технологии не изключва никого от пазара на труда. Преобщаването в работната среда е не само социална необходимост, но и критичен фактор за устойчиво и справедливо развитие, заявиха от Центъра за социална иновация, организатор на конференцията. От него подчертаха необходимостта да се преодолее разликата между политическите ангажименти за многообразие и равенство и тяхното практическо прилагане на работното място. Форумът се провежда с подкрепата на Европейската комисия и е под егидата на Министерството на труда. За новини от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: За времето, Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро в празничния 6 май, когато всичко е нацъфтяло и ухае на свежест и пролет, се разбуждаме заедно. Точно сега започваме предаването по първи петли и до 6 часа поделяме тези минути. Добро утро от студиото на Радио Пловдив.

Ами да, това е празника и на българската армия, денят на овчария, имен ден на всички, които носят имена Георги, Гергана, Гено, Галя, Гинка, много са и всички производни. Ще обикаляме заедно страната до 6 часа и ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И малко по-рано тази сутрин ще започнем с вашите поздрави, защото има и доста писма, които получихме тук в студиото на Радио Пловдив. Пък и това, което са ни подготвили колегите от актуални предавания — Паулина Комсалова, Антония Попова, Даниела Добрева. И много хубава музика, която също сме подготвили за вас, като тази песен на Стефан Филипов. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Добро утро!

0: по първи петли.
1: Граждани от Карлово протестираха заради опасения от закриване на педиатричното отделение на общинската болница. Организаторите твърдят, че има опасност то да остане без лекари, а децата на общината без здравна грижа. Кмета на Карлово доктор Емилка Байванов потвърди за отказа на четирима медици, според които извънредното натоварване е в повече. Заради създалата си ситуация по искане на общинското ръководство за четвъртък тази седмица е насрочен медицински съвет на лечебното заведение. По темата разговор с кмета на Карлово Емилка Байванов на Полина Комселова.
2: Проблема е, че колегите не искат да дават извънреден труд и нощни дежурства, но ние в четвъртък съм свикал медицински съвет. Всъщност аз помолих директора на болницата, управителя да го свика, тъй като аз нямам такива правомощия. Знаете, че общинските болници и управителния им орган са общинските съвети. Заедно с председателя ще присъстваме на този медицински съвет и търсим решение на проблема. Лекарите са 4 в педиатрия, отказват, много им бил извънредният труд, не е толкова много, значи кадровата криза в медицината се отразява най-тежко на общинските болници, тъй като Пловдив са 50 частни болници и всеки дърпа кадри. Оттам нататък лекарите разсъждават, така ами аз ще поискам нещо, като ми го удоволят, ако не ми го удоволят, отивам другаде да работя. И по този начин се създават болници, проблемите в по-малките болници. Така че това е проблема, ще се опитаме да го решим,
3: как?
2: Да помогнем. Еми, в разговори с колегите, търсят се от година и половина се търсят с педиатри, с обяви, с разговори, млади лекари, специализанти, тъй като нашата болница позволява специализация. Но въпрос е, той в момента конкретно е при нас, утре ще бъде в Асеновградската болница, четвъртък, следващата седмица ще бъде в Горна Оряховската, петия Ери Кареси. Тези проблеми ескалират, защото лекарите в общинските болници застаряват като възраст, а новите попълнения бягат към частните болници, където те се надяват, че ще специализират по-бързо и ще намерят работа по-високо платена. Това е истината. Държавата няма стратегия за запазване. По-скоро даже мисля, че е оставила нещата в наши ръце, ама ние нямаме инструментите да нито можем да даваме заплати. Знаете, че по закон общините не могат да субсидират заплатите на лекарите и на сестрите. Те си ги изкарват от пътеките към здравната каса.
3: А конкретно за това педиатрично отделение,
2: да,
3: колко са лекарите, колко е екипа?
2: Четири лекари. Броя на сестрите не го знам точно, но има варианти за преструктуриране. Помолихме и колегите от Общинския медицински център да поемат през тези месеци, които са отпускарски, юни, юли, август, да поемат по няколко дежурства, които ще им бъдат платени. Едно дежурство 12 часово е 120 евро и всеки, който го даде, ще си получи съответната тази сума.
3: Това ли ще бъде предложението ви към медицинския съвет, който се свиква?
2: Не само това, ние ще разглеждаме като цяло състоянието на медицинското заведение, макар че всяка седмица се занимаваме с него.
3: И а то какво е?
2: Кадрови проблем. Няма натрупани нови задължения, но като има кадрови проблем, оттам нататък намаляват пътеките, оттам нататък намаляват приходната част на болницата. Една болница, която е търговско дружество, а те са такива общинските, освен пари за заплати, консумативи, ток, вода, храна, трябва да има и пари за да реинвестира в оборудване, в развитие и така нататък.
3: Има ли вина ръководството на болницата, да, доктор Кабайванов, според вас? Добре ли се управлява Карловската болница?
2: Дали се управлява добре, аз не съм оценител, за да го кажа.
3: Но тя е общинска.
2: Да, но е общинска, но не я финансираме през бюджет. Тя се финансира от касата.
3: Но...
2: Значи каквото си изкарат колегите, това получават.
3: Но нали менеджерите се назначават от общински съвет?
2: Ами вижте, когато един менеджер не се справя добре, се обявява конкурс, се търси друг менеджер. Но когато няколко поредни менеджера при тях проблемите са от такъв характер, значи не е въпрос само до менеджмента на болницата, въпросът е до общо държавен проблем, от дистанцирането на държавата от общинското здравеопазване. Абсолютна дистанция. Управете се сами, ако искате да имате болница, само че то не става така.
3: А може ли да стане в Карлово да няма педиатрия?
2: Не вярвам, че се стигне до там, тъй като има 4 лекари. Ако проверите, ще видите, че в повечето общински болници има отделения с по 2, с по 3 лекари. А дежурствата се дават общо за цялото болнично заведение. И всяка община, всяка общинска болница търси начин да си решава проблемите, но те така се натрупват, че след няколко години ще почнат да гърмят болници по болници. Казвам го в този смисъл, за да ме разберете, че не може да се издържа по този начин.
3: Дали имат основания опасенията на хората в Карлово, че могат да останат без грижа за децата?
2: Ами в момента къде се приглеждат децата на карловци?
3: Ами ако откажат да дават дежурства, ако не могат да се напълнят часовете?
2: Тогава ще има педиатрична помощ до болнична. Ние имаме и медицински център общински с педиатри, но отделението ще, за съжаление, ако се стигне до там, ще намали обема на своята работа. Но педиатри в Карлово има и те работят, продължават да работят. Тези колеги, които работят в отделението, има частни кабинети, работят също като педиатри. Така че без педиатрична помощ Карлово няма да остане.
3: А може ли да остане карловската болница без отделение по педиатрия?
2: Всичко е възможно. Въпрос е до желанието на лекарите да работят и да дават дежурства. Ако те не желаят да работят и да дават дежурства, няма как да гражданите да почнат да лекуват вместо тях. Ако те не желаят да дадат дежурства, няма кой да дойде вместо тях да работи.
3: Оставяме въпроса да се
2: реши до четвъртък. Да, той ще търпи развитие. Ами най-вероятно до четвъртък няма да бъде решен, ще продължи да се търси решение и като се намери, вие ще го знаете.

0: Хвърлите ли?
1: По първи петли.
2: По първи петли днес от студиото на Радио Пловдив продължава сагата с пловдивските автогари, след като през почивните дни десетки пловдивчани се включиха на мирен протест пред автогара Север, обявена за закриване. Предвидено е тя да бъде затворена за автобуси от тези дни. На този етап обаче все още има осигурен достъп на автобуси до терена, стопанисване от фирмата Хебросбус. Каква е съдбата и на останалите автогари в града под тепетата? Ще останат ли те в сегашния си вид? Отговорите дава Антония Попова.
3: На мястото на автогара Юг ще бъде изграден паркинг, а на автогара Север ще бъде издигнат жилищен комплекс. Решението за закриването на автогара Юг се оказа изненада за представителите на всички политически групи в местния парламент, включително и за кмета Костадин Димитров, но по време на сесията и той получи съобщението от Веселин Дошков. Спас Шуманов от ГЕРБ призова община Пловдив веднага да сигнализира прокуратурата за решението за закриването на автогара Юг от 5 май.
4: Когато такъв тип преустановяване на дейност касае такъв голям град с толкова големи обеми, трябва да имаме подходящ срок, който да бъде даден на община Пловдив и на Общинския съвет да намери решение. Такъв срок не е даден. Това означава на момента, че ние можем да заведем искове срещу този собственик на тези терени и да искаме много просто от съда предварително обезпечение. Мога да разкрия цялата стратегия, но това са действия, които трябва да се предприемат. Също, според мен, има и в наказателния кодекс достатъчно текстове, които могат да бъдат използвани от прокуратурата, и подканвам общинската администрация веднага да оформи подходящ сигнал и да го пусне в окръжна прокуратура. Това нещо е проблем и геноцид срещу пловдивските граждани, ние трябва да бързо да реагираме, тъй като частни стопански интереси не зачитат правата на гражданите и предприемат такъв тип мащабни действия.
3: За кратко в Общинския съвет настъпи суматоха. Някои общински съветници поискаха предложението на кмета на Пловдив да бъде изтеглено заради новото обстоятелство около автогара Юг. Веселина Александрова от ГЕРБ подчерта, че за да не настъпи транспортен хаос от 5 май, то трябва да бъде прието.
5: Това решение наистина ние трябва да го вземем и да кажем: автогарите, с които разполагаме, Родопи ще остане само с изчерпан капацитет. Не може да поеме всички от областта, които идват тук. И от републиканската също. И затова определяме тази автоспирка на градския транспорт, онази автоспирка на градския транспорт в краищата на града да бъдат начална и крайна спирка на междуградските линии. Така че това е възможно и наистина това трябва да стане в една извънредна сесия, само с това да се занимаем в най-спешен порядък, защото няма да имаме и автогара Юг.
3: Наложи се половин час почивка, по време на която представителите на всички политически сили се събраха на съвещание за излизане от създалата си ситуация. След съвещанието те се обединиха около конструктивно решение, което обяви Слави Георгиев от ГЕРБ.
6: Първо установихме

0: да обследват юридически казусите с автогарите в Пловдив и да проведат необходимите разговори. Кметът Костадин Димитров заяви пред общинските съветници, че защитава единствено пловдивчани и обяви, че ще се водят разговори с новото правителство за нова автогара, която да е в близост до закритата в район Северен.
1: Ние сме свидетели на една тенденциозна, последователна политика относно унищожаването на общинско държавно имущество и превръщането на съоръжения, които са в полза на обществото с социална дейност, именно автогара Север, която е едно прекрасно съоръжение с необходимите помещения и стоянки за автобусите, и превръщането и след промяна на общия устройствен план в предишни години и съответно приватизацията на автогарата и в нейното унищожаване. Аз имах разговори с инвеститора, с молба да се прекратат тези действия. Имах разговори с господин Дошков относно това да не всява хаос в транспортната схема на Пловдив. Той твърди, че има загуби от тази автогара и че икономически не му е изгодно. Аз съжалявам много, но не всички трябва да гоним икономически интерес. Тук става въпрос за пловдивчани.
2: Какво конкретно прави община Пловдив?
1: Ние, община Пловдив, ще настояваме пред правителството, когато то се сформира колко се може по-бързо да се състои автогара, която да е в близост до автогара. Сега вчера имах среща и с кмета на община Мариса, затова линиите, които са в съседните общини, съответно да не влизат навътре в града, само да влизат в район Северен, да не пресичат брига на река Марица. Това, което в момента гоним, е съответно колко се може по-бързо да бъде възстановен режима и колко се може по-бързо правителството да се влезе в отговорностите и да се направи близо до автогара Север нова автогара.
2: Има ли там терен?
1: Да, имота, който е пред гара Филипово, който преди това беше определен за това от НКЖ и в която посока вървяхме всички.
0: От 1 май на автогара Родопи ще спират автобусите от Казанлък, Тюркмен, Сърнегор, Върбен, Зелениково, Златосел, Челъкови, Ръжево, Ръжево-Конаре, Чоба, Свежен, Главатар, Раковски, Цалапица и Царацово. На автогара Юг ще спират автобусите от и за Съединение, Царимир, Правище, Драгомир, Голям Чертак, Старосел, Мало Крушево и Красновските бани.

0: по първи петли.
1: По първи петли днес от студиото на Радио Пловдив в празничния Гергьов ден. Телефоните, на които посрещаме вече вашите поздрави, са 60-58-60 и 632-400. Кода на Пловдив е 032. След малко ще имаме възможност да си кажем и добро утро с някой от вас. А празничният Гергьов ден съвпада с преполовение. По традиция от църквата Света Богородица в Асеновград изнасят иконата и я принасят съшествие до Бачковския манастир. За традицията, която датира повече от 100 години, ще ни разкаже свещеник Веселин Хаджи Ламбрев от църквата Света Богородица в Асеновград в разговор с Антония Попова.
2: Христос воскресе на всички слушатели на Радио Пловдив и честит празник! Свети Георги тази година се пада и с един много друг голям празник, честван в град Асеновград, именно празникът Преполовение. Храма, който отговарям, храмовия празник се чества на 25 март Свето Боговещение, но много тържествено и празникът Преполовение се чества. На този ден чудотворната икона на Пресвета Богородица, милостива, от град Асеновград, чрез литийно шествие се закарва до манастира в Бачково, Света Богородица, където бива посрещната от игумена на манастира и братството. През този ден се извършва и там водосвет, като се поръчват всички, които присъстват, и иконата седи до 4 часа там. В 4 часа се връща обратно в храма, пак с лития.
3: В колко часа тръгва шествието от Рибната църква в Асеновград към Бачковския манастир?
2: След като приключи архиерейската света литургия, тази година ще бъде и оглавявано от белокрачийски епископ Поликарп. След светата литургия веднага се тръгва. Това лития е много известна в цяла България и от всяка идват поклонници. Не случайно и тази лития е най-дългата. Тази лития е от 1900 година. Т.е. 126 години тази лития се изпълнява и хората, които идват с молба към Пресвета Богородица, най-вече за здрави и за успех.
3: А какво можем да кажем за чудотворната икона на Божията майка? Знаем всъщност, че има редица предания за нея.
2: Ами това е една от чудотворните икони в града. Слава Богу, в този град и в околностите има много чудотворни икони. И една е тази и е много известна и, както как, се стичат от цяла България, за да изпросят молитви и помощ от нея. В моето скромно служение за храма, който отговарям, от 10 години, съм свидетел на извънредно много чудеса, които се случвали. Извънредно много. Затова и хората идват да търсят, разбира се, помощ и благодарност да изразяват към Света Богородица.
3: Можем ли да кажем някои от тези чудеса, като примери, които са се случили през годините? Казвате, че вие сам сте свидетел на тези чудеса.
2: Имена не мога да споменавам, те са изнадребно много, но мога да кажа със сигурност, че много семейства, които са нямали децица, идват и благодарят след това на Света Богородица, след прочетната им молитва. Много хора, които са болни от неизлечими болести, също са получавали изцеление. И затова самата икона е окичена с много златни знаките, точно такива хора, които са получили изцеление от Пресвета Богородица и пренасят благодарност.
3: Точно днес иконата се отнася до Бачковския манастир. Какви са преданията за това шествие? Казвате, че то е едно от най-старите при вас.
2: Да, това е, както казах, най-голямото шествие в България, литийно, и датира от 1900 година. Откровението на една много вярваща жена, Султани Пеева Шишмамла се казва. Тя е дъщеря на Хаджи Георги Козмов. Това е първото църковно настоятелство при храма и тя с нейните откровения и самоведения, че иконата се носи до Бачковския манастир, и от тогава тази традиция води начало от 1900 година.
3: Вярващите са убедени, че ако придружават иконата в пътуването и до манастира и ако се докоснат до нея, тя ще им донесе здраве и щастие, нали така?
2: Разбира се, и затова много хилядно може стои да всеки път на този празник от всички краища на България.
3: Какво трябва да знаем и за Свети Георги? Свети Георги Победоносец, на този ден много българи празнуват своя имен ден, но какво остава все още не толкова популярно за този светец?
2: Името Георги е едно от най-известните имена в, може би, България, най-често срещаните. Свети Георги Победоносец е много качен светия, не само от православните, но и от другите вероисповедания. така и с Свети Николай и с Свети Димитър.
3: Накрая на нашия разговор, какво ще пожелаете на нашите слушатели в днешния празничен ден?
2: От все сърце благопожелавам Майката Божия да вдигне целокупния български народ, да не закриля и да ни пази от всяко зло. По нейното благословение да получим просперитет, да получим милост Божия, да ни закриля, защото тя е майка на всички ни.

0: чухме гласа на Динка Русева, на Григов ден. Ви посрещаме вече на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400, код на Пловдив 032. Преди да отидем към село Болярци, Садовска община, защото Григов ден е особено почитан празник там. А след 5 часа ще обиколим пък страната заедно с вас. Телефоните вече звънят и кой е там? Добро утро, здравейте!
1: Здравейте, уважаеми господин Чапански, и честит, честит празник! Искам да честитя имения празник на Гергана Цонева от Търговище, на Гинка Янева от Попово, на Георги Ангелов, нашия дългогодишен и ревностен радиослушател от Благоевград, да поздравя имения празник на бай Гено Матеев, доцент Гено Матеев от Севлиел, а така също и на всички именици да им пожелая здраве, семейно щастие и спокойни старини от мен, Стефан Николаев от Варна.
0: Хубав празник и на вас, там в морската ни столица, и още един глас идва от някъде. Откъде обаче? Здравейте, добро утро.
2: Добро утро, господин Чапански, Станимир Генемачев от Ивайлоград. Честит празник. Днес този празник го празнуват и мюсюлманите Хадърлес, и на тях им пожелавам здраве. Искам да поздравя няколко приятели на Радио Пловдив. Това са народните певци Георги Лушнарев, Георги Германов и Георги Драганов от Поморие, както да поздравя моя брат Георги Гелемачев от Ивайлоград и Георги Борисов от село Ухла, община Ивайлоград. Всичко добро, господин Чапански!
0: Всичко добро. Георги Германов, ще имате възможност да чуете във втория част на предаването, когато ще го здрави сами с днешния хубав празник. А сега Георги Драганов от Поморие запява.

0: село Болярци Георгиев ден е много тачен ден.
1: Да.
0: Защо? Защо всяка къща го почита?
1: Почитат го, защото тук става събор на една красива местност, където има и параклище и има вътре аязмо с лековита вода. И всички от селото на този ден се посрещат хората, гости, правят си суфрата, отиват на полянката с музика. Като се започне от днеска, от пети вечерта, и другия ден до вечерта пак. И е много весело и много хубаво. И тачат го за това, че казват, ако на Гергьовден завали дъжд, годината ще бъде много плодородна. И надяват се за добра реколта.
0: Ма те, историята и хора са го казали, че всяка капка е жълтица на този ден.
1: Да, нали? да. Така, така беше. И така, още от деца се знаем на Гергьовден, тичами, Сергий, люшки, всичко. Весело. Много весело.
0: Кажи ни в твоето детство обаче, когато се зададеше този светъл пролетен празник, какво правихте вкъщи? Как се подготвихте?
1: Нашите ще заколат мисиркали, кокошка, агни, най-вече агни. Правят го напечено. Събират се цялата рода, приятели от околните села. И отиваме на... Ние, децата, тичаме още от сутринта на полянката на Гергьовден и обикаляме. Веселим се. Много весело беше. Ние като малки имахме хубаво детство. Сега децата нямат детство. С тия телефони объркаха децата, не знаят да разговарят. Ей така, като нас, ще седнат едно до друго и от телефона ще се говорят. Какво да ви кажа? Хубав ден, хубав
0: празник. И казваш, идват гости, весело, пъстро.
1: Весело, много, много, зелено. Много. Зелено, нямаше така, улиците бяха неасфалтирани, кални. Обаче пеша било, от другите села пеша ще дойдат тук или с каруца. Ние, когато има пък в тяхното село събор, ние пак така. С пеша ще отидем. Обаче беше много весело, спокойно.
0: Кои села околни идваха тук?
1: Тук Кочово, Моменско, Катуница, Караджово, Ягодово, от тук пък Конуш, Избегли, изобщо околните села. Да.
0: Но... А от родовете, може би в това село, в това село и тук и там имате близки родини?
1: Имаме, да. Всички. Еми, на кой майката, на кой от децата някой е женен там и така. И почти във всички тук околни села имаме близки. Моята майка беше от Кочово, няма да се забравя, като се зададе този празник, ще дойдат нейната сестра с домушането. Тя имаше момиче и момче. И така, ние ще играем, те ще накарат да играем и ние скачаме. Къде ръченици, къде хора. И така, весело, весело, много весело.
0: Кой приготвяше гозбата във вашия дом? Печеното агне?
1: Майка.
0: Опалването на фурната?
1: На фурната, майка. То тогава и хляба се печеше на фурна. И като, като сложат всички да печат, ама отвънка ухае сутринта толкова...
0: Цялото село.
1: Да, цялото село и вкусно. Нямаш търпение да извадат печеното и да седнем всички и да се нахраним и да отиваме да играем.
0: Такъв е Гергьовдене в село Болярци, Садовска община, а това ни разказа
1: Желязка Шопова.
0: Да си жива и здрава и честит празник.
1: Благодаря и вие да сте живи и здрави, и ако сте свободни, заповядайте. Още тази вечер.
0: Имате си светилище там, извън селото?
1: Имаме си, да, много е хубаво. Полянка, красота, дървета, много е хубаво. Полянката ни е много хубава.
0: За какво се молят на този ден хората, когато отидат?
1: За здравие. Най-вече за здравие. Нали Свети Георги носи здравие и на, и на военните, и на всички. И на овчарите най-вече, да.

0: Сега отиваме в дебрите на Странджа. Там изгушено село Визица, което тези дни оживя с песните на Георги Павлов. 100 години от рождението е и този конкурс, който събра от най-малките до най-възрастните песнопойци на Странджа. Силно ще се помни много дълго време. Имаме телефонна връзка с госпожа Мария Патронова от отдел култура на община Малко Търново, основен организатор на събитието. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, кажете, що за празник се получи?
1: Получи се, въпреки студеното време, се получи много добър празник. Около 1000 човека бяха в село Визица. Там се срещнаха хората от цяла Странджа и през целия ден звучаха песните на Георги Павлов. Имаше около 60 участника в конкурса.
0: Интересно, че село Визица е малко селце. Колко са неговите жители, за да посрещне толкова с много гости?
1: Ами, в селото живеят малко, около 30 човека, но всичко беше организирано много добре. Хората се чувстваха добре, изиграха се много хора.
0: Това е най-хубавото. А се изпяха и много песни на Георги Павлов. Кажете ми сега от тези близо 60 участника, кои си тръгнаха с големите отличия, кои така са достойни заместници и продължители на песенното дело на Георги Павлов?
1: Ами, приз Георги Павлов получи Димитър Киров от град Царево. И също така той получи награда от БНР, запис на песен в студиото на радиото. По време на конкурса имаше и хора от предаването на Везни по канал 0 в град Бургас. И те дадаха специална награда на мъжка фолклорна група Росен от село Росен. Раздадаха се на всички възрастови групи и дипломи. Имаше много първи места, също така. От 7 години до 80 годишни бяха участниците.
0: А кои бяха песните, които най-често звучаха в този фестивален ден?
1: Залюбила е Василка, Георги отдолу идеше. Не бяха много смелчатите, които се пробваха да изпеят Страти на Ангелак Думаше, но от призера Димитър Киров изпя се едно, че звучеше гласа на Георги Павлов в селото.
0: Това е първото надпяване, първия конкурс. Редно е да попитаме, ще има ли следващ?
1: Ами, това не е първия конкурс. Това е първия конкурс, който го организира общината, а в град Бургас са се провеждали и други такива конкурси. На гала концерта Лазар на Обантов пя, който е носител на приза през 2004-та, и Костадин Михайлов също носител на приза през 2010-та година.
0: Да очакваме продължение, така ли?
1: Ами, сигурно.
0: Благодаря ви. Благодаря. Да запазят хубавия спомен от тези участници, които са гостували в село Визица, защото ето, песента е събирателен център.
1: Да, така е. Песента събира хората и радва хората.
0: Мария Патронова от община Малко Търново. Благодаря ви и до чуване.
1: До чуване.
0: Песен на Георги Павлов. Слушаме, наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Калин Дацов, и се връщаме отново в студиото Пловдив.

0: Хоризонт. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! С богослужение в храмове и манастири в цялата страна православната църква чества паметта на великомъченика Георги Победоносец. По стара традиция Георгиов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
1: Георгиов ден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко, празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много има георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Георгиов ден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се уягни? Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото в себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: Отвраца Иван Тонова.
0: В Ямбол празникът на храбростта ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийношествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
7: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
0: Съд в Израел удължи с още 6 дни ареста на палестинеца с испански паспорт Абу Кешек Саиф и бразилеца Тиаго Авила. Двамата активисти на заловената в Средиземно море флотилия с хуманитарна помощ за Газа остават единствените задържани. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
8: Решението е било взето по време на отделни изслушвания в съда в Ашкелон в Южен Израел. Магистратът се е мотивирал, че полицията трябва да проведе още разпити на палестинеца и бразилеца, съобщи адвокатът им Хадиил Абу Салих от правната група Адала. Двамата мъже са обявили гладна стачка и твърдят, че са невинни. Защитникът им добави, че те са разпитвани за евентуални връзки с палестинската ислямистка групировка Хамас, считана за терористична организация от Израел, което Абу Кешек Саиф и Тиаго Авила отричат. Салих подчерта, че задържането е незаконно и е основано единствено на факта, че те са хуманитарни активисти, опитващи се да пробият блокадата на Газа. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че няма доказателства или каквато и да е връзка с това, което твърдят израелските власти, за да оправдаят ареста на активистите. Той добави, че израелците не представят нищо като доказателство за своите обвинения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров.
9: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 1 градус, а най-високата през 2015 година – 31 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 15 минути и залязва в 20 часа и 32 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 35 минути и залязва в 8 часа и 58 минути. Фаза на Луната – 4 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

празничния 6 май, когато всичко е нацъфтяло и ухае на свежест и пролет се разбуждаме заедно, Георгиов ден е. Светъл празник в чест на Свети Георги Победоносец. Добро утро, ви казваме от студиото на Радио Пловдив. Това е предаването по първи петли и след малко ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото с вашите поздрави към близки и познати.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. Скот на Пловдив 032

0: петлите навън вече започнаха да пеят. А нашето предаване започна още от 4 часа и много поздрави до сега събрахме. Има и писма, които получихме. Счита се, че Гергьовден е началото на летния сезон. Когато житата започват да наливат, ливадите са най-точни и зелени. Носи се аромат на цъфнали люляци и рози. В днешното празнично издание на предаването по първи петли допълвате и вие с вашите поздрави. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Телефоните чухте. Добро утро вече на първите ни гости. Здравейте! Добро утро!
1: Добро утро, господин Чапански!
0: Слушаме ви!
1: Обажда се Петър Печов от село Скобели от Димитровска община. Искам да ви поздравя с хубавия празник и вас и вашия екип. И искам да поздравя моята внучка Гергана и моя сватанак Георги Янча от село Върбица с една хубава народна песен.
0: Ще го направим, обещаваме, а песните са от хубави, по-хубави. Такова писмо ни е изпратила и Таня Димитрова Христова от Кардам, област Търговище. Тя поздравява своите съученици от Телемирязевската академия, випуск 1958-61 година. Това е Агроинститута, Московското ВСИ, както още му казват. И за тези, които са ги научили на най-добрите добродетели, уважението, труда, взаимопомощ, уважение към всичко и всеки. Тя поздравява и всички свои съученици, приятели от Попово и Търговище. Благодаря ви за хубавите думи и към предаването по първи петли, госпожо Христова от Кардам, Търговишко и още гости. Добро утро, вие сте? Здравейте!
2: Живо здраво, господин Чапански!
0: Живо здраво и на вас!
2: Искам да поздравя първо вас, че отразявате този голям празник на българските земеделски стопани. Искам да поздравя имениците, сина ми е Георги, балдъзата ми е Геновева и да поздравя бай Георги от Велинград и неговото семейство. Героите на България. Аврам Аврамов е на телефона.
0: Честит празник и на вас, господин Аврамов. Като един от доказаните животновъди в квартал Коматево на град Пловдив. След малко ще бъдем в община Баните в Родопите на празника на минералната вода, който започна от снощи. Странджанският певец Манол Михайлов ще ни представи новата си книга за поетиката в фолклора. Ще отидем до едно свято място и оброчище в село Варвара Пазаржишко. Ще разбудим именика Георги Пенев от там. Ще поздравим имениците Георги Германов и Галя Асенова. Познавате много добре тези хора, свързани с фолклорното ни богатство. Ами, преди Царемирската група да запее, още един слушател ни очаква на линията. Здравейте!
3: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
3: Младен Димов от София се обажда.
0: Слушаме ви!
3: Какво днешния ден, бил той имен или професионален за много хора, поздравявам Матей Шаламанов от Каравело, Васил Томов от Болярци, понеже, нали, Болярци днеска празнува Гергьовден.
0: Така е, след малко пак ще бъдем там.
3: Така. Доктор Георги Карагозов от Войсил. Доктор Георги Митов, син на нашия ревностен слушател на предаването по първи петли, Тори Митов. Професор Георги Цанков, един еколог и също така изтъкнат пчелар. И освен това, господин Георги Георгиев, който влага висша математика в пчеларството, освен това и бате Генчо Вестникарчето. Той е един също така ревностен слушател на предаването по първи петли.
0: Хубав празник, хубав празник им пожелаваме. Георгиев ден сватба ще вдигнем. Георгия Танасов и Царемирската група запяват за тях.

0: Благодарим за хубавите думи и за поздравите към всички наши роднобудни слушатели от нашата слушателка Цанка Иванова от Габрово, улица Равнец, номер 5. Тя поздравява всички от певческите групи, които ръководи там, и най-дългогодишният корепетитор и акордеонист господин Райков. Живи и здрави да сте! Телефоните 60 5860 и 632 400 кода на Пловдив 032 са на ваше разположение. Добро утро! Здравейте!
1: Ало!
0: Слушаме ви!
1: Ало! Ало!
0: Добро утро, казахме! Добро утро,
1: Николай! Обажда се Матей Шаламанов от Кралево.
0: Здравейте, господин Шаламанов!
1: Искам да поздравя дъщерята, която вчера имаше рожден ден. Вчера дъщерята имаше рожден ден, аз и майка ви поздравявам и като ви пожелавам много здрави, много щастие и много успехи в живота.
0: Как се казва тя?
1: Кристина.
0: Да ви е жива и здрава.
1: Николай, преди години поздравявахме Георгиевден на този празник. Ти много добре знаеш. 35 години аз отговарям за 500 кради и 300 тилета в Харавелу.
0: Правили сме цели предавания там от вашето село.
1: Пожелавам ти, Николай, на теб и твоето семейство здрави и все така да радваш слушателите с хубава народна музика.
0: Всичко хубаво и на вас. Празничния хоровод повеждате вие. Телефоните в студиото знаете и още един гост от някъде. Здравейте! Добро утро! Жалко, няма да успеем да се чуем. Има смущение във връзката. Залюляла се е люлка на Георгиев ден. Димитър Генов сега ще ни запее тази песен и казваме честит имен ден на Георги Самуилов от град Раковски, от вашите приятели и вашите служители. Честит имен ден на новинарите от Българско национално радио Георги Марков и Георги Налбантов. Георги Калафиров от Пловдив да слуша. Силно вече сте се събутили, за да подготвите празника. И още за Гергана Шуманска от Пловдив, от съпруга Теодор и малкия син Никола. Честит рожден ден, казваме на Чавдар Каришев, директор на Радио Пловдив. От екипа на Радио Пловдив, хубав празник днес!

0: Е, сигурно днес много люлки ще се залюле, защото точно такава е традицията. А във вашето любимо сутрешно предаване по Първи петли може да ни разкажете и за вашите традиции по родния ви край за Гюргьов ден. Като това, което сме запазили от спомените на Радка Иванова от Тополи дол Пазаржишко.
1: Тука по традиция от незапомнени години имаме една местност, Гергиовица е казваме, край селото, с един кръст Свети Георги. Тогава са ходили бабите, майките ни и ние и продължаваме сега да ходим на тази местност на 5-5 след обед и всяка жена по нещо си занесла. Дали е купено, дали е месенко, посиламе вече там бувчите, дето сме занесли, цветя, свещи палим и си раздаваме коя какво е занесла. Пеем, играем около кръста, с музика и с песни се връщаме на център. На другия ден вече агнетата се занесат в фурната, голямата пещ, където ги печеха. Тогава всяка къща имаше овце, всяка къща агнета. А сега какво да кажа? В Тополи долу само две къщи имат овце. Само две къщи имат агнета. Няма. Докато се печат агнетата, ни отиваме на църква. И като се върнем, ето като нас една местно се казваме Брестите, имаше едно много хубаво дърво с хубава града. Вързвахме люлка с дебело въже, да ни със къс. И момите се редувахме да се качваме на люлката. А пък яриените, така ги казвахме тогава, се откършили от слива зелено клонче и която на люлки удреха така лекичко и я питаха с кого е ходила на куприва. С една дума да си каже любовника. Докато ти си каже любовника, не спират. Много весело беше.

0: вкуса на Георги Гърджаров, запазени в Златния фонд на Радио Пловдив. Един от музикантите в някогашния битов оркестър на Радио Пловдив. Село Малък Чардак, община Съединение, от вчера празнува, събира родовете си. След малко ще бъдем и в село Болярца. Сега сте и вие на телефоните ни в студиото. 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. Рано сутринта на Георгиов ден имаме повод за усмивки, за позитивни и празнични настроения. Добро утро! Добро утро! Вие сте на другата линия. Кой е? Заповядайте. Добро утро! Вие сте? Вие сте? Слушаме ви.
1: Добро утро, господин Чапански.
0: Добро утро!
1: На телефона е доктор Водоров. Поздравявам всички, които носят това хубаво име Георги, специално Георги Ангелов от Благоевград, и поздравявам организаторите на това тържество за великия Георги Павлов, който за мен беше един голям певец. Не само Странджански, имах част за щастието да се познавам.
0: Така е, Офея на Странджа го наричат.
1: С него той беше велика личност. Много добре, че го споменаха организаторите от община Малко Търно. Нека да бъдат живи и здрави и те. Доктор Водоров е на телефона.
0: Всичко хубаво, хубав празник и на вас. Обещах, че ще отидем към садовското село Болярци, където от вчера се събират родовете. Днес е и кулминацията на празника там, за което ще ни каже и кмета Йордан Иванов.
2: За мен е чест и удоволствие да посрещна всички жители и гости на село Болярци. Както нашата традиция повелява, и тази година празникът на селото ще бъде на 5 и на 6 май, долу на площада на селото. На 6 май сме организирали курбан за здраве, който ще се раздава на параклис Свети Георги, който се намира извън селото, като каним всички жители и гости и на него да заповядат.
0: Кажете ни за това свято място, за това оброчище, за този параклис. На времето дори там са ставали съборите на селото.
2: Да, дълги години там са ставали съборите на селото. Носят се легенди, че там още през тракийско време е имало светилище на Асклепи и мястото наистина е свято и за християни, и за мюсюлмани. Точно срещу християнския параклис се намира теке, които мюсюлманите почитат и посещават. Хората ходят да палят свещи за здраве, също така ние всяка година организираме курбан.
0: Особено тачен е Георгиов ден. Може би много именици има, всяка къща посреща гости, има печива, такава е традицията.
2: Вижте, ние имаме традиции в село Болярци предимно, ние сме земеделски регион, така че ние умеем да работим, но умеем и да се забавляваме. Тачим си празниците. Надявам се, че доста има жители, които носят имената Георги и Гергана. Да, на 6 май от 10 часа военнослужащи от поделението в град Асеноград тържествено в мое присъствие ще поднесем венци пред паметника по случай деня на храбростта. След това курбанът от 12 часа и от 1 часа чакаме нашите гости, които са Стефан Янев и Любомир Петов, пак на площада.

Пет и половина е вече. Добро утро, честит имен ден, казваме на Гергана Шуманска. И хубав празник на Илия Гатев, директор на зеленчуково тържище Родопи край село Първенец.

0: Празничното издание на предаването По първи петли тази сутрин допълвате и вие с вашите поздрави. Хубавите песни, като тази на Бинка Добрева, е за вас. Тук може да поздравите близки, познати, приятели и хора, които днес празнуват. Телефоните звънят. Добро утро! Добро утро! Здравейте!
1: Господин Чепански, Кръстю Манчев е на телефона.
0: Здравейте, господин Манчев!
1: Най-напред искам да поздравя вас с днешния празник, всички редовни слушатели на предаването По първи петли, да поздравя вашия син, който също е именик, и да поздравя моите племеници Слави Манчев от село Строево, който на четвърти имаше рожден ден, и племеника ми Петко Иванов от село Горна Махала също рожден ден, кмета на община Съединение Георги Руменов. Да поздравя също така Георги Руменов, каза Георги Гишин, Георги Дражански, Гинка Шилева, Георги Колчински от Прослав на град Пловдив, Гергана Василева от Вестник Марица, а така също да поздравя и Георги Алов от град Съединение. Всички да бъдат живи, здрави и благословени.
0: Дълъг е списъка и ние го продължаваме. Да са живи и здрави, и специално Георги Руменов, кмет на град Съединение. Допълваме с Георги Гоцев от Благоевград, Георги Илиевски от Кюстендил, и за вас Георги Гогов от Пловдив. За Георги Драганов от Поморие в първия част на предаването чухме негова песен, и Георги Костов от Ямбол.

0: Няма как да ни поздравим в този празничен ден обичаният тракийски певец и странджански певец Георги Германов, певец-творец с изключително богат репертуар, пример за младите последователи. Георгов Дан е на почет в дома на Георги Германов, защото има и внук с неговото име и още.
1: Всяка година ние го така посрещаме този празник и го празнуваме по един така особен начин. Последните 15 години се случи така, че ние ходихме се в град Одрин, в българската църква Свети Георги. Там изнасяхме програма и след това в един хубав ресторант, където ни създаваха условия за веселие. Въобще всяка година го правихме така. Но тая година решихме да си останем вкъщи. Това предложи моя син, тъй като вика, татко, толкова с години сева няма. И той реши да вземе агни, да опече и така нататък и всички неща. И да се съберем всички у дома с съответното веселие, както се знае, у нас всички пеят, така че няма да е скучно. Да, това е така, още от сутринта започват телефонните обаждания и почти дет се казва, човек не може да седне така да се каже приказки, защото познатите са много, почитатели много. Благодаря на Бога за това, че имам тая дарба и хората ме уважават заради и пеенето, и свиренето, а и заради, надявам се, и моята човечност. И обаждат се много, малко ни се нарушава понякога веселието, но да са живи и здрави в крайна краища. Аз съм благодарен, че хората не ме забравят.
0: Честит имен ден на Георги Германов. Много, много, много здраве и много последователи му желаем. Добро утро от Пловдив!

0: Тази хумористична песен на Георги Германов изпратихме и към вас. И внимавайте с наздравиците в днешния празничен ден, да не се получи това, което се изпява в песента. Сега отиваме към Родопите и към община Баните, защото от вчера започна празника на минералната вода там. И ако сте в този край, може да отскочите, защото празника и продължава днес, за което ще научим сега от кмета Павлин Белчев.
1: Знаете, че 6 май е официалният празник на община Баните и за нас това е свързано с много така дългогодишна традиция, която се базира на това, че природата ни е дарила с много лековита минерална вода. Това е празник, който повече от 60-70 години във времето назад се празнува точно на Гергиов ден. И минералната вода е нишката между поколението, това, което ни свързва. От време отно се знае, че на 6 май на Гергиов ден, рано сутринта, с лечебната минерална вода всеки отива да се напръска с нея, да си измие лицето, за да може така да се надява на здраве, на благополучие, да бъде здрав като камък най-вече. И още от тогава датата е строго определена 6 май. Затова без значение при нас дали се пада делничен или така почивен ден, винаги държим празника да го празнуваме конкретно на 6 май. Точно затова е тогава официалното откриване. По традиция обаче празника започва на предходния ден на 5 май, в така късния следобед на 6 май, когато е официалното откриване, е ден, който както обикновено винаги така се фокусираме върху автентичната музика, върху фолклорната музика. Точно поради тази причина, още от сутринта на сцената ще се качат така емблематичната виевска фолк група, която също е от нашия район, с диригент Емил Озунски, след което ще последва официалното откриване на празника. След официалното откриване на сцената ще се качи ансамбъл Родопа, за да потвърдим така нашето желание на 6 май действително да се фокусираме върху традиционната родопска музика. След концерта на ансамбъл Родопа ще се качи Светло Докатаво отново с фолклорни песни и след нея ще продължи веселето с виевската фолклоргрупа. Така че надяваме се, че в тези два дни разнообразните плонжар така музикални така предложения, които ще бъдат на сцената на Нощта на Баните, ще се по вкуса на всички.

0: Пъл Георгиов Денски ви здрависваме, уважаеми слушатели, с странджанския певец Манол Михайлов, който освен че ще ни каже за нареченията и ритуалите по Георгиов ден, ще разлистим и най-новия му научен труд, събран в книга под заглавие «Фолклорът като систематика на поетиката». Едно фолклорно-поетично изследване, събрано в над 360 страници, за което сега ще научим от самия автор. Здравейте!
1: Здравейте, здравейте, приятели на Радио Пловдив, здравей, Николай Чапански, като приятел те имам, благодаря за тази покана, да сте живи и здрави, приятели на Радио Пловдив, и дай Боже, повече музика, повече фолклорност, всички тези неща, които ги каза уважаваният от мене Николай Чапански, са реалност и обективност, както днеска честит имен ден, можем да кажем за Георгиов ден, а пък и изобщо, по принцип, честито божествено слово и думотворение като култура. Вярно е за книгата «Сътворение. Живот на фолклорът като систематика на поетиката».
0: Първо да започнем с това, кому е необходимо това изследване, което сте направил, и то ви отнело сигурно не месец, два години, нали?
1: Ами, това е доста време, научният труд е, казвам го научен труд, защото той е действително научен труд, специалистите ще се изкажат те по този труд. Ами, трябва да кажа, че песента е поетика, словото е поетика, а и мелодията на песента е поетика. Определено трябва да кажем, че мелодичното е като поезия, защото когато пееш песента, дали ще бъде в музикален размер 2, 4 или 5, 8, без значение, мелодията се изгражда като поетична тъкан, но в тази поетична тъкан влиза и словото на песента. Мандо чаше сребърна, мандуле каладисана, манда ода налива, ерменлия разлива. Или пък песента. Мене ме майка родила, на личен ден на Велиден, на по-личен ме кръстила, на по-личен на Георгиов ден. Боже мой, да това е истинска поезия в диалектния стил. Аз определено трябва да кажа, че когато започнах това изследване, тръгнах в различни посоки да търся градивните елементи на странджанската поетика. Но то в частност е и на българската поетика, защото всяко едно съдържание, което е в книгата, може да бъде и за родопската фолклорна област, и за шопската, и за тракийската, и за всички фолклорни области, като се приобщава тяхната специфика на специфично съдържание. Като тръгнах обаче да пиша книгата, казах, че словото трябва да го търси в банките, в нареченията. Аз след малко и ще нарека за Георгиов ден, разбира се, дай Боже, дай Господи да сме живи и здрави. Намерих начина на мелодиката и словото да ги свържа взаимно и да издам този труд като нещо, което ще бъде според мен доста интересно и за научните работници, и за почитателите на българския фолклор. И аз съм свидетел, уважаеми Николай, и почитатели на Радио Пловдив, аз съм свидетел и на църковните пространства. Ами църковното пространство също е поезия. Да отидеш да запалиш свеща, да кажеш молитвата или със свой глас, или пък просто и така на ум. Ами да направиш метаните, ами да целунеш иконата, ами на иконата да поставиш китка, и тази китка вече се нарича божествена, Господила китка, защото така е съдържанието на човека.
0: Разгледали сте и поетиката на фолклорния календар, и място има също и Георгиов ден. Нека да кажем няколко думи за него, за този хубав светъл празник.
1: Ще кажа, и ако ми позволиш, искам да нарека още няколко минути, просто е така, да си изкаже своето. Ами като малко дете, още в 6 годишно, край моето родно село Граматиково е параклисът Свети Георги. Или ние казваме на параклисите манастирчето. Боже мой, уважаеми Николай, почитатели на Радио Пловдив, аз си спомням как се събираха старите хора, как и по-младите се събираха. Сядаха на поляната за Свят Георги, за здраве. Курбан се правеше, хоро се пееше, се играеше. А хорото го играеха, ако има гайда, може и със стъпан, а може и без гайда. Само пеят песните и три пъти обикалят манастирчето, задължително като хоро, на автентичната фолклорна песен, на автентичните хороводни песни. Другото, което искам да кажа също, че понякога от манастирчето до хорището са играели, ами събираха се овчарите, кехаите, ми пееха, ми свиреха, а вечерта беше голямото Георгиоденско хоро на хорището, на площада, както се казва.

0: Рано-рано на Гергьов ден разбуждаме именици и отиваме към пазаржишкото село Варвар, където се подготвят за хубав празник. Преди да се е показало слънцето, на път за една живописна местност, за едно оброчище, откриваме именника Георги Пенев. Така ли е? Добро утро, господин
1: Добро
0: Пенев!
1: Добро утро, господин Чебански!
0: Какво е утрото там в село Варвар?
1: Еми, утрото е... Подготовката е направена... Нацепили сме 10 кубика дърва в кръг, 10 метра така, запалили сме големия огън и сега започваме да редим агнетата от 6 часа и до 12 часа са готови и чакаме шествието, което идва с попа от телото, тръгва в 10 часа сутринта, идва в 12 часа, тръгваме всички курбанчета. Тази година са около 38 агнета.
0: Чудесно! 38 агнета. Това за,
1: да.
0: за колко жители са? Или всеки си носи?
1: Еми, ви сега, да знаеш, всички, които през годината са си дали така обрек за курбанче, всички си тук, на някой обещават 3 години подред, някой по един път, по два пъти. И е така, но няма година, понеже аз самия съм от 10 годишна възраст, имам снимка с малката икона Свети Георги, бил съм, това е 66-та година, на 10 годинки. Казвам ти, този празник е единствения във Варвара, който е естествен празник. Тук не се вкарват нито пари да кажеш, тази година ще го засилят, до година ще е по-слаб. Няма, той си естествен празник и си тече. Просто народа си обича то празник, вали, дула, грами. Ние сме горе на оброчището Свети Георги, дето издигнахме 18 метров кръст и сме там всички.

Тази песен поднасяме за Георги Пенев и неговите приятели от село Варвара, който чухме преди малко. Хубав празник. Благодарим ви, че бяхме заедно. Хубав ден ви пожелаваме в празничното издание на предаването По първи петли, което днес излъчи от 6-то студио на Радио Пловдив. Да сте живи, здрави, обичливи, късметли. Детелина Петрова на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. До чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи в четвъртък мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се този петък да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова обобщава.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
3: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дундуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
2: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
3: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
2: Всички дойдоха и с вече готови нови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
3: Очерта и общите приоритети след консултациите.
2: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
3: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
2: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
3: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
2: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети.
4: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки и рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
1: Каза в краткото си видео в социалните мрежи служебният премиер Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Баложан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която бе един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати спират операцията си за ескортиране на кораби през Ормузкия проток за кратко. Целта е да бъде дадена възможност на усилията за сключване на споразумение с Иран за слагане на край на войната. Според него е бил постигнат голям напредък към всеобхватно и окончателно споразумение с Техеран и сега целта е да се види дали документът може да бъде финализиран и подписан. Президентът подчертава, че въпреки паузата в операцията Проект Свобода, американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Музикант на годината 2025 е цигуларката Лия Петрова. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, още от редактора Мерим Тенев.
5: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по ваут хорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
1: Информация от редактора Мерим Тенев. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
6: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолян, Дупница и Драгоман до 13 градуса във Враца. В столицата е 9 градуса при 72% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро с програма Утро на 6 май. Аз съм Екатерина Николова, звукорежисьор Дитка Николицева, а музиката избира Мила Иванова. Посрещаме днешния ден с надежда и добро настроение, защото е Гергьов ден, един от най-тачените християнски празници у нас. Да си пожелаем здраве, мир и много доброта, а на имениците честито!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 мая, денят на храбростта и на Свети Георги. Да си пожелаем слънчев и изпълнен с приятни емоции ден. Синоптиците ни обещават хубаво време днес, подходящо за събиране с роднини и приятели на празнична трапеза или пък за разходка в природата. Както и да решите да прекарате деня, нека да ви е хубаво.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: На 6 май Гергьовден ще започнем посоките на деня с една голяма история от едно малко село в Благоевградско. Ще разговаряме с кмета на село Габрово Борислав Канджийски за средновековния храм Свети Георги и как ще отбележат празника в селото. На 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия, ще разговаряме с доцент Ангел Джонев за ролята на Кюстендилския регион във военните традиции на България. На 6 май отбелязваме и деня на етнографите. За хората, които пазят паметта и съхраняват традициите в съвременния свят, разговаряме с доктор Малинка Стаматова от музея в Благоевград. Това е още в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Програма «Утро» на Радио Благоевград в празничния 6 май продължава с рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес е Гергьов ден. Свети Георги Победоносец е един от най-почитаните християнски светци, велик мъченик, живял през 3 век в Кападокия. Като римски военен трибун, той открито изповядва вярата си по време на гоненията на император Диоклетиан. След жестоки изтезания, несломен във вярата си, е обезглавен на 23 април 303 година. Почитане като победоносец, покровител на войниците, земеделците и на българския народ. Роден в заможно християнско семейство, Георги става виш военен в римската армия заради своята храброст и качества. Когато император Диоклетиан започва гонение срещу християните, Георги раздава имуществото си на бедните и публично обявява, че е християнин. Въпреки че е подложен на нечовешки мъчения, той остава верен на Христов, обезглавен на 23 април. Най-известното му чудо е убиването на ламята, опустошавала земите около град Лида, с което спасява девойка и обръща местните хора към християнството. Наречен е победоносец, на гръцки Трепеонос, защото побеждава не само ламята, но и езичеството чрез силата на вярата си. Православната църква празнува Гергьов ден на 6 май. Изобразяване на бял кон, пронизващ скопие, ламя, което символизира победата на християнството над злото. Свети Георги е широко почитан като небесен закрилник на храбрите

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: Днес е денят на храбростта и празник на българската армия. Той ще бъде отбелязан в столицата с водосвет на бойните знамена и знамената светини в 10 часа. В тържествения ритуал ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, висши офицери от българската армия, поканени са да присъстват и президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България Иляна Йотова, председателят на Народното събрание Михайла Доцова, министър-председателят Андрей Гюров и други. Водосветът ще бъде отслужен от негово светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски. При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена ще бъдат произведени 20 артилерийски салюта. В знак на признателност към българските войни, загинали за свободата на България пред паметника на незнайния войн, ще бъдат положени венци и цветя. В края на ритуала, след преминаването в тържествен марш на представителните ротини над площад Александър Невски, ще прелетят военни самолети. В 12 часа през сградата на администрацията на президента

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Град Петрич ще отбележи своя празник на 6 май Георгиев ден с богата културна и музикална програма. Това съобщих от Общинската администрация. В нея са включени концерти, фолклорни прояви, изложби, спортни събития и традиционни инициативи с участието на местни състави и гостуващи изпълнители. Сред специалните гости са популярните български изпълнители Дара Екимова, Тони Димитрова и Поли Паскова. Акцент в програмата на празника на Петрич е международния детски конкурс Южни слънца, който започна на 1 май. Празникът ще бъде отбелязан и в община Якоруда. От 19 часа там ще се състои изваждане на белезите, обред свързан с наричания и гадания за здраве и женитба. След ритуала ще започне концерт на оркестър Мерак от Банско. От община Якоруда посочват, че целите на събитието е да възродят и съхранят местните ритуали и традиции.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Чий е този динозавър? Представил ли си колко би било готино да намериш истински динозавър? Е, не жив, разбира се. Звучи невероятно, но понякога се случва. Тогава идва интересният въпрос. Ако откриеш динозавър, на кого е той? В каменелостите са кости, зъби, отпечатъци от стъпки и даже цели запазени скелети от преди десетки хиляди години. В повечето случаи са по-стари от държавите, в които се намират. Това ги прави супер ценни. Не само защото са редки, а и защото са ключ към историята на живота на планетата ни. Покрай това идват куп важни въпроси. Кой ги притежава? Можеш ли да ги купиш или преместиш в друга държава? По света има все повече колекционери на фосили. Това са хора, които събират в каменелости. От малки и сравнително евтини до огромни и скъпи. Актьорът Николас Кейдж, например, може да покани приятели от дома и да им покаже истински череп на тиранозавър. Неговият е евтин, само $276,000. Миналата година на търг са дадени над $30 милиона за вкаменелост от млад цератозавър. Колкото по-голям и рядък е един фосил, толкова повече пари струва. Съгласни сме, че едва ли има нещо по-готино от това да имаш динозавър вкъщи. Може би само уред за телепортация или космически кораб. Но има и куп въпроси. Откъде е този фосил? Собственикът законно ли го има? Да не е единствен по рода си? Ако е особено важен, не трябва ли да е в музей вместо на етажерката в хола? Това са важни въпроси и отговорите по света са доста различни. Всяка държава има свои закони, общи правила, кой кога, къде и как може или не може да прави нещо. Във филмите за археолога приключенец Индиана Джонс има една известна реплика. Мястото му е в музея. Където и да си намерил нещо, ако е важно за науката, мястото му е в музея. Много държави мислят по същия начин. В Южна Африка без разрешително не може да колекционираш каменелости. В Китай намерените фосили се считат за културно и научно наследство. Те са собственост на държавата, дори да си ги намерил в задния си двор. В Канада, ако откриеш фосил, трябва да докладваш веднага и да не го доизаравяш, ако не искаш глоба от $50,000. Строги правила има и в Италия, Франция, Германия. В Англия има специални области, където е забранено да търсиш и събираш в каменелости, но пък малките фосили по океанските плажове спокойно могат да се колекционират. Съединените американски щати, САЩ, зависи къде са намерени в каменелостите. Учените трябва да поискат разрешение за разкопки, планирано търсене на вкаменелости на дадено място. Находките от разкопки са за държавата и учените. Находките, намерени в частен имот, остават за собственика. Това значи, че ако намериш динозавър в двора си, можеш да го запазиш или продадеш. Затова много хора плащат за разкопки в САЩ, за да продадат намереното на колекционери в Китай и други държави. Все повече се спори дали е редно да има общи правила и къде е балансът между нуждите на науката и желанието да имаш нещо готино у дома. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Така завършва програма Утро на днешния 6 май. Отново се разделяме с пожелание за здраве и успеха на имениците и на техните близки. От нашия екип хубав и успешен ден!

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 6 май, сряда. Днес е Гергьов ден. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Гергьов ден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко, празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много има георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Гергьов ден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се уягни? Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото в себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: Отвраца Иван Тонова.
0: Патриарх Даниил ще оглави тържествените богослужения за Гергьов ден в столицата. В 7 часа и 30 минути той ще бъде посрещнат пред старинния храм Света София, Премъдрост Божия, а от 8 часа ще започне светата литургия за празника. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. С водосвет пред паметника на незнайния войн и демонстрация на въздушна техника ще преминат тържествата за празника в София тази година. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, предава репортерът Добромир Видев.
7: Водосветът на бойните знамена и войската и тържественото преминаване на строя ще бъдат съчетани в една церемония тази година, но военните обещават, че в началото на тържествения марш над площада пред паметника на незнайния войн ще прилети хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни, штурмови самолети и изтребителите. Обещано е, че освен Су-25 и МиГ-29, зрителите ще могат да видят и новите F-16. Официално Гергьов ден се чества като ден на храбростта и празник на българската армия от 9 януари 1880 година. В София празнични прояви ще има в Националния военно-исторически музей. Там има изложба с картини от българските художници, станали свидетели и летописци на случващото се в разгара на Първата световна война. Ще има и атракция «Експонатите оживяват». От 12 часа е тържествената смяна на караула пред сградата на президентството, а този следобед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в София на 6 май. Младите гвардейци са от 29-те отряда от цялата страна и са в столицата в рамките на първия национален преглед на младежките гвардейски отряди. За новините Добромир Видев.
0: Желаещите да присъстват на ритуала по освещаване на бойните знамена пред паметника на Незнайния войн ще имат достъп от 9 часа. През пунктове за проверка, организирани при улиците Раковски, Оборище, Париж и Шипка. Те ще бъдат проверявани с метал детектори за наличие на оръжия, остри предмети, фойерверки и други пиротехнически изделия, информира репортерът Евелина Стоянова.
8: Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 8 до 15 часа се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи, дронове, зоната за сигурност. Националния военно-исторически музей на улица Черковна, 92, ще работи с ход свободен. В 12 часа ще бъде предложена дегустация на традиционна войничка боб чорба, приготвена от военен котвач. А с помощта на командването за логистична поддръжка, посетителите ще могат да разгледат съвременна полева кухня и да се запознаят с ежедневието на българските военнослужещи. За празнично настроение за всички посетители от 15.30 до 16.30 ще се погрижи представителният духов оркестър на сухопътните войски. За новините Евелина Стоянова.
0: В Пловдив с тържествен водосвет на бойните знамена на площад Централен ще бъде отбелязан 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
9: В церемонията ще участват формирования от съвместното командване на специалните операции и от авиобазите в Крумово и Граф Игнатиево. На площада ще бъдат построени също военнослужещи от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка от състава на сухопътните войски. Непосредствено след водосвета ще се състои тържествения концерт на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции, посветен на празника. Жителите и гостите на града ще бъдат поздравени от българските военно-въздушни сили. След демонстрационното прилитане на военните вертолети и самолети над площада на храм Александър Невски в столицата, на връщане към базовите летища, пилотите ще преминат и над Пловдив. За новините Кремена Данева.
0: В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
10: Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина ще се придържа към безсрочно спиране на огъня от полунощ на 5 май. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, за да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Само часове преди влизането в сила на предложението на Украина за спиране на огъня, Русия не показва признаци, че се готви да прекрати военните действия, написа в екс украинският външен министър Андрий Сибига. Най-малко 12 души бяха убити в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души, нанесени са щети на жилищни сгради, автосервис и автомивка. Атаката предизвика и пожари в магазини и предприятия. За жертви и ранени при руски удари се съобщава и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. Това са абсолютно цинични, безсмислени терористични удари, лишени от всякакъв военен смисъл. Такива руски удари по нашите градове и села не спират нито за ден, написа украинският президент в Телеграм. За новините Елизабет Гогова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна, заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
11: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел, президентът Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораба успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузкия проток. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване, обобщава редакторът Даниела Савова.
12: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранският контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента през Ормузкия пролив успешно са преминали два кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините Даниела Савова.
0: Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо от дали се това се харесва или не, предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
13: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментар си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
0: В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109 годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
14: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
15: Представянето на отборите, което ще бъде в летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
14: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа, улица 24 Черноморски полк, в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново, ще бъде затворена. За новините, Даниела Костадинова.
0: Цигуларката Лия Петрова стана музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, информира редакторът Мерим Тенев.
16: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Информация от редактора Мерим Тенев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
17: Добро утро. Отборът на Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванш в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Също толкова Арсенал е имал и през сезон 1970-71, когато в Англия печели титлата и купата на футболната асоциация. А също така Арсенал стигна до финала в Шампионската лига сега без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победители от другия полуфинал Байерн Пари Сен Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига два мача от 33-я кръг завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Днес ще се играят още две срещи в същата група – Славия Септември София и Спартак Варна Добруджа. Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105 на 82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76 на 69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. На четвърт финалите в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелес с 108 на 90 точки в първи матч от серията, а също в първа среща Детройт надигра като домакин Кливланд с 111 на 101 точки. Играе се до 4 успеха. В Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5 на 2 във втори матч от четвърт финалите и води с 2 на 0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
18: Добро утро! Над страната е слънчево, а температурите към този час са от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолен и Дупница до 13 градуса във Враца и Силистра. В столицата е 10 градуса при 67% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените пътни участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. След 14 часа се очаква към столицата да започне прибирането на над 100 000 автомобила, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. А от 8 до 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково за провеждането на ежегодния празник Хъдърлес в село Широка поляна. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна. Православната църква чества паметта на свети великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
20: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
21: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
22: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
23: и нямате зала,
22: това вече не е проблем.
23: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
22: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
23: Професионализъм и изгодни цени.
22: За повече информация, телефон 073 88 5350
23: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Днес, уважаеми слушатели, всички посоки водят към празнични трапези и към най-близките Георги Гергана или производни празнуващи, а те по данни на статистиката са над 202 000. Честит имен ден, честит празник на всички, бъдете здрави, смели и с храбри сърца. Добро утро и добре дошли в сутрешния блок в ефира на Радио Благоевград. Започва предаването, което в следващите 4 часа ще бъде с вас в началото на днешният почивен празничен 6 май. Да, разбира се, акцентите в предаването, които ще може да чуете в следващите часове, ще бъдат свързани с празника и неговите различни аспекти, като Георгиов ден, чисто така етнографски в народния календар. Ще говорим, разбира се, и за деня на храбростта и на българската армия. Ще видим къде в югозапада има храмове, носещи името на светеца Свети Георги. Така че интересни са темите, но след малко ще ви ги кажа в детайли. Сега ви казвам екипът, който ще бъде с вас в това утро в и преди обед. Звукорежисьор днес е Емилия Маринова, музикален редактор е Мила Иванова, аз съм Давид Кълпачки. Добре дошли!

0: посоките на деня.
1: А нашата цел е точно обратната на тази, която ни изпява в изпълнението си преди малко добрата българска поп-певица, именно цел да ви събудим. И ще го направим с още хубава музика и с интересни разговори. Днес, уважаеми слушатели, ще започнем по традиция, макар да е празник, в сряда. Първите минути на предаването отделяме за рубриката Евронет Плюс, акцентът заемът за Украина и 20-тият санкционен пакет срещу Русия. Какво да очакваме след окончателното одобрение? Отговорите от репортажа на Ангелина Пискова само след минути. От едно малко село в Благоевградско идва една голяма история за вяра, за общност и за възраждане. Ще говорим с кмета на село Габрово Борислав Ханджийски за средновековния храм Свети Георгий, който се намира в селото, и разбира се как ще бъде отбелязан празника в населеното място. Това също може да очаквате в предаването. Както ви казах и в анонса, на 6 май е денят на храбростта и празник на българската армия. Ще разговаряме с доцент Ангел Джонев, историк от Кюстендил, за ролята на Кюстендилския регион във военните традиции на България. От бойното поле до националната памет за победите и подвизите на българската армия, разговорът ще бъде с историка и бивш народен представител доцент Милен Михов. На 6 май отбелязваме и деня на етнографите. Ще говорим за хората, които пазят паметта и съхраняват традициите в съвременния свят, а разговорът ще бъде с доктор Малинка Стаматова, етнограф в Регионалния исторически музей в Благоевград. Ще попитаме и най-малките какво знаят за Гергьовден, храбростта и легендата за Свети Георги и Змея. Това ви очаква, уважаеми слушатели. Аз ви очаквам на ефирните телефони 8833 15 и 8833 16 с поздрав към имениците, с добри думи и пожелания. Разбира се, да задавате въпроси, да коментирате чутото в ефир, да подавате сигнали. Чувствайте се свободни да звъните в студиото и да комуникирате с нас. Сега продължаваме с музика.

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня.
1: Звънят ефирните телефони, ще помоля слушателят за малко търпение, тъй като сега ще обявим и акцентът в тази седмичното издание на рубриката Евронет Плюс. Преди 10 дни страните членки окончателно дадоха зелена светлина на заема от 90 милиарда евро за Украина и на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. В интервю за Българското национално радио евродепутатът от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Логадински приветства резултата, но подчертава, че като по-сериозен проблем се очертава помощта, която до този момент идваше от Съединените щати. Логодински е на мнение, че на бъдещият премиер Радев трябва да се дадат 100 дни преди да се правят оценки за действията му. За всичко това по тази тема работи кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова. Евронет Плюс сега.
0: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюксел. София.
4: Рига.
5: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
5: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
7: Обещахме, че ще изпълним нашия ангажимент към Украина и го направихме, каза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и припомни, че първият транш от 45 милиарда евро ще замине още през това три месечие.
8: Нашето послание е ясно. Ще продължим да подкрепяме смелия украински народ и неговите въоръжени сили. Докато Русия удвоява агресията си, Европа удвоява своята подкрепа за Украина.
7: Тя бе категорична, че санкциите оказват осезаем ефект върху руската икономика. С нарастваща инфлация и стремително покачващи се лихвени проценти, последствията от войната се плащат от джобовете на хората. До такава степен, че Кремъл реагира по обичайния си начин, като ограничава интернет и свободната комуникация, каза фон дер Лайен.
8: До такава степен, че руснаците усещат, че отново живеят зад желязна завеса. Този път цифрова. Но ако историята ни учи на нещо, то е, че всички стени в крайна сметка падат.
7: Как забавянето на този заем ще се отрази на Украина и нейната отбрана, питам евродепутата Сергей Лагодински.
9: Мисля, че всяко забавяне на нашата помощ, независимо от нейния характер, е проблем. Украинците, за съжаление, са свикнали да закъсняваме, но по-скоро трябва да отбележим факта, че най-накрая успяхме да преодолеем унгарската съпротива. И то не само по този конкретен въпрос, а и по много други важни за нас теми. Например, за началото на преговорите за присъединяване на Украина. Така че бих се фокусирал върху това, което успяхме да постигнем, а то е изключително важно. Нека не забравяме, че това не са конфискувани руски пари. Това са допълнителни средства, 90 милиарда, които ще бъдат взети на заем от пазарите с гаранциите на нашите европейски фондове. Така че ние все още имаме руските средства, които са замразени и биха могли да бъдат конфискувани в бъдеще. Този вариант винаги остава на масата. Но 90 милиарда е нещо, от което Украина се нуждае и сега трябва да ускорим процедурата, за да ги получим възможно най-скоро.
7: Ще може ли Украина бързо да навакса закъснението?
9: Мисля, че Украина няма избор, както и ние нямаме друг избор, освен да я подкрепяме. По-големия проблем ще бъде въпроса за оръжията и военната подкрепа, която идваше от Съединените щати. Сега, когато запасите са изчерпани и липсва политическа воля и фокус от страна на американската администрация, аз съм много загрижен, както и много от нас тук в Страсбург или Брюксел, какво ще се случи от техническа гледна точка. Не от финансова. Тя за сега и в средносрочен план може да бъде решена, но с тези пари трябва да се купи нещо, особено ракети Patriot, които защитават небето над украинските градове. Фокусът на американската администрация и на техните военни доставки вече е различен и вероятно ще остане такъв. Това е реалният основен проблем в средносрочен план.
7: Достатъчни ли са 90 милиарда евро за Украина, като се има предвид натиска не само от Русия, но вече и от Съединените щати?
9: Да, това е обичайният и вече традиционен проблем при администрацията на Тръмп, но същевременно се създават и нови съвместни предприятия в Европа между европейци и украинци. Ние учим много от украинците, те учат много от нас. Това е двупосочен процес. За съжаление, това, което не можем да произвеждаме и предоставяме бързо, са така наречените стратегически способности, започвайки с разузнаването или информацията от сателити. Опитваме се да наваксаме но това ще отнеме време. Затова сега е важно да държим американците на борда, колкото се може по-дълго. Не мисля, че трябва да ги провокираме да напуснат НАТО или Съюза на солидарност с Украйна. Това е нашата стратегическа цел, но в същото време трябва да сме готови сами да поемем отговорността. И вече виждате, че поемаме все повече и повече отговорност.
7: До кога обаче ще успеем да задържим американците на борда?
9: Ще видим. Вече виждаме, че американската военна подкрепа намалява, а американските инвестиции на практика са нулеви. Трябва да се съсредоточим върху тези способности, които само американците могат да предоставят, а именно стратегическите. И трябва да убедим нашите американски партньори, че е и в техен интерес да продължат сътрудничеството си с нас. Надявам се, че всички разговори за напускане на НАТО или за ненадежност от страна на някои съюзници ще отслабнат. Смятам, нашите американски приятели разбраха, че и те се нуждаят от сътрудничеща Европа. Във всеки случай е важно да възстановим доверието. Увеличихме инвестициите. Те растат особено в Германия, а и в много други държави, включително Полша. Трябва възможно най-бързо да увеличим производството, но и да постигнем по-добро разделение на труда и стратегически подход към решенията, така че да не се стига просто до умножаване на броя на танковете. Нужни са ни иновативни технологии, а не двойно или тройно повече танкове от 3, 4 или 5 държави. Това ще бъде голямо предизвикателство. Как стратегически да се позиционираме? Комисар Кобилиус работи по въпроса, както и много други от нас.
7: Имате ли опасения, че след изборите в България ще се появи втори Орбан в лицето на евентуалния бъдещ премиер Румен Радев, който ще поеме същата линия и ще налага вето върху помощта за Украйна?
9: Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украйна и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от онези лидери, които осъзнават отговорността си, когато са на власт. Смятам, че той е различен тип лидер от Орбан и България е различен тип държава. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейските отбранителни способности. Предпочитам да започна на чисто с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Традиционните 100 дни винаги са времето, което се дава на партньорите да докажат, че страховете са били неоснователни, а надеждите оправдани. Аз предпочитам да започна така с новото правителство.
7: Как лично вие виждате промяна на вземането на решенията с единодушие във външната политика?
9: За да променим това, ще е нужна промяна на договорите. А за това отново е необходимо единодушие. Много страни имат притеснение, не само тези, които играят с Кремъл, но и по-малките държави, които не искат да бъдат доминирани от големите. Част от тези страхове са напълно легитимни и трябва да намерим начин да им дадем увереност, че няма да се злоупотреби с това или те да бъдат доминирани. Не мисля, че това е лесен път. Можем да бъдем по-гъвкави, например, чрез така наречена преходна клауза, която позволява в изключителни случаи решенията без единодушие. Това трябва да се използва по-често. Едно от предложенията, които защитавам, е създаването на Европейски съвет за сигурност, структура, която да допълва европейските институции и да включва и държави извън Европейския съюз, като Великобритания. Решенията там ще се вземат от ограничен брой доверени държави, например 5 или 7, които ще определят стратегическите решения за останалите, готови да се включат в съобразен отбранителен съюз. Това е по-лесно от реформа на договорите. Необходимо е междуправителствено споразумение. Така бихме могли да имаме Европейски отбранителен съюз, способен да взема бързи и стратегически решения.
7: По другата тема в контекста на приемането и на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. Как виждате въздействието на тези мерки върху руската икономика до този момент?
9: Всъщност ефектът е изненадващо продуктивен. Отне време имаше очаквания, че санкциите ще подействат незабавно. Това не се случи, защото Русия разполагаше с резерви и капацитет. Тя прегря икономиката си чрез милитаризация, но сега виждаме, че икономиката не просто е прегряла, тя много бързо се забавя. Русия няма откъде да заема средства, а резервите й намаляват, така че санкциите работят. Отне 4 години, но ефектът вече е видим. Разбира се, кризата в Иран играе в полза на Путин, но експертите казват, че ще са нужни около година високи цени, за да компенсират загубите. За първи път Европейския съюз задейства механизъм срещу заобикаляне на санкции срещу Киргизстан. Ще видим дали това ще повлияе и на други държави, които помагат на Русия. Санкциите обхващат цялата верига на доставки за военната индустрия, не само крайните продукти. Освен това се засилват и мерките срещу така наречения Сенчес флот. Повече кораби са включени в черния списък и се ограничават възможностите за прехвърляне на собственост, за да се затрудни търговията с петрол.
7: Като човек от руски произход и с повече поглед в дълбочина за ситуацията в Русия, кое според вас е това, което ще доведе до сриването на режима на Путин?
9: Както често се случва в историята, и тук има доза предположение. Не знаем кога режимите се сриват, но знаем кога този няма да се срине, ако го нормализираме. Ако намалим санкциите, ако започнем да каним представители на режима на Олимпийските игри или културните събития, ако покажем, че е нормално да се избиват съседи и да се изнасилват жени от друг происход. Европейският парламент ясно заявява, няма да нормализираме тези престъпления. Те ще останат престъпления и нормализацията е изключена.
5: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в цялата страна. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. От 10 часа пред паметника на незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия, след който ще има демонстрация на въздушна техника. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, а по-късно ще посрещне в 12 часа млади гвардейци, за да проследят тържествената смяна на караула през градата на Дондуков 2. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил, който в този час в старинния храм Света София, Премъдрост Божия, води светата литургия за празника. С военен ритуал и фолклорен празник Велико Търново ще отбележи Деня на храбростта и християнския празник Гергьов ден, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: С бойни почести ще бъдат поднесени цветя в знак на признателност към Търновското и българското воинство, пред паметника Майка България, пред паметната плоча на военния клуб на Арката на генералите и на паметника на генерал Сава Муткурова в Велико Търново. Празнични слова ще произнесат бригаден генерал Станчо Кайков, началник на Националния военен университет, и кметът Даниел Панов. Ще има концерт на военния дух в оркестър. В парка Дружба е организирана фолклорна програма. Ще има гергьовски люлки. Вечерта ще бъде излъчена аудиовизуалният спектакъл «Звук и светлина» в архитектурния резерват Арбанаси. За безплатни посещения ще е отворена църквата музей от 17 век Свети Георги. Тържествено ще бъде посрещнат Свети Георги на бял кон, а деца и възрастни ще могат да се полюлеят на гергьовската люлка и по стара българска традиция да се теглят на голям кантар за здраве и благополучие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Храмов празник днес чества Кремиковският манастир Свети Великомъченик Георги Победоносец, където ще бъдат услужени празничен водосвет и литургия. Ще има литийно шествие с иконата на Свети Георги. А в 11 часа ще започне международния фестивал Гергьовско веселие, каза за Националното радио игуменът на манастира, отец Серафим Янев.
3: Международният фестивал Гергьовско веселие събира на сцената под манастира множество състави от цяла България. Тази година международните участници ще бъдат от Мексико, Колумбия, Гърция и Сърбия. Като се излезе от квартал Кремиковци, има обособени паркинги за колите, тъй като манастира не може да поеме потока на колите в бусчета 4. През целия ден абсолютно безплатно от паркинга качват хората. Има бусче, което е специално за хората с увреждания. Всеки един ще бъде извозен, всеки е добре дошъл.
1: Каза отец Серафим Янев, игумен на Кремиковския манастир. Храмов празник има и местната църква Свети Великомъченик Георги Победоносец в Луковит, който също отбелязва днес своя празник, предава кореспондентът ни Пламен Христов.
4: Празничният ден ще започне с света литургия в църквата Свети Великомъченик Георги Победоносец, която ще бъде отслужена от свещеници от Луковитската духовна околия. Храмът е построен през 1885 година. След службата на Централния площад 3 март започва празничният концерт с участието на местни изпълнители, танцови състави, фолклорни формации, гайдарска група и мажоретен състав. В градинката пред храма пък ще бъде раздаден курбан за здраве и благополучие. Луковит е обявен за град през 1898 година, а от 2000 година 6 май е определен за негов празник. От Луковит, Пламен Христов.
1: Трупата на Ловешкия драматичен театър се включи в инициативата на Военно-медицинската академия «Бъди един от нас, дари кръв, спаси живот», каза пред Националното радио актьорът Влади Варгала.
5: Военно-медицинска академия се бореха за живота на Йордан Петков Дуньо, нашия колега. Ние загубихме битката, той вече е в трупата на Небесния театър при другите големи но ние сме признателни на Военно-медицинска академия за всичко, което те направиха. Трупата на Ловешки театър дари кръв не само за кампанията, но се присъединяваме, защото действително това е една отговорност, обществена, личностна, и осъзнаването на това, че от едно твое решение да дариш кръв може да спасиш човешки живот, би било полезно, за да живеем всички по-спокойно и по-добре.
1: Каза за Националното радио Владислав Карамфилов, който е гост-актьор в пиесата «Големия син», премиерата на която беше снощи в Ловеч. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
6: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме във втория час от днешната ни празнична среща, уважаеми слушатели, на 6 май, Гергьов ден, в 8 часа и 9 минути. Вие слушате Посоките на деня. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор днес е Емилия Маринова, а хубавата музика е избор на Мила Иванова. Не се очудвайте, уважаеми слушатели, ако от рано сутрин усещате аромат на агнешко печено, чувате музика от някъде или пък вдигане на здравици още рано сутрин. Гергьов ден е празник, е един от най-обичаните български празници. Имен ден днес празнуват над 202 000 българи, които носят името Георги, Гергана и техните производни. Именно за Гергьов ден, както ви казах и по-рано, ще бъдат акцентите в различните аспекти на този празник, и като духовен, и като етнографски, и разбира се, като ден на българската армия. След минути ще говорим с доцент Ангел Джонев, който е историк от Кюстендил, за ролята на кюстендилския регион в военните традиции на България. Също така от бойното поле до националната памет за победите и подвизите на българската армия, които всеки българин трябва да знае, да помни и да не забравя. Разговорът ще бъде с историка, доцент Милен Михов. Тези два акцента в този час, а след 9 отбелязваме деня на етнографите, за хората, които пазят паметта и съхраняват традициите в съвременния свят. Това ще бъде повод за разговор с доктор Малинка Стаматова, етнограф от Регионалния исторически музей в Благоевград. Също така ще ви разкажем за една голяма история от едно малко благоевградско село. Става въпрос за възстановеният преди време храм Свети Георги в село Габрово. Един разказ, една история за вяра, за общност и за възраждане. Част от акцентите, които може да очаквате днес, уважаеми слушатели, бъдете с нас.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Посоките на деня.
2: Отбелязваме Гергьовден, както не веднъж споменахме до този момент. Уважаеми слушатели, Деня на храбростта и българската армия. Празник, в който отдаваме почит към българските военнослужащи, към всички онези поколения българи, участвали във войните за национално обединение, и към паметта за хората и местата, оставили траен отпечатък във военната история на страната. 6 май е и повод за разговор за това как съхраняваме историческата памет днес, не само чрез датите в календара, но и чрез отношението ни към градовете, регион, личностите, свързани с едни от най-важните моменти в българската история. Именно в този контекст все по-често се поставя и въпросът за ролята на Кюстендил и Кюстендилския край, регион, който през годините на Балканските войни, Първата световна и Втората световна войни, се превръща в стратегическа точка за българската армия. Да припомним факта, че именно в Кюстендил в периода 1915-1918 година се намира и главната квартира на действащата армия, а градът на практика тогава изпълнява функциите на военна столица на България. За всичко това си говорим с доцент Ангел Джонев, историк от Кюстендил, който голяма част от своя труд посвещава именно на това, на изследване на тези периоди, на ролята на Кюстендил и региона в различните войни в страната. Чуйте разговорът ми с доцент Джонев. В ден като днешния говорим за храброст, за военна традиция. Какво място вземе в историческата памет отделните региони в този разказ?
3: В модерната българска история отделните региони имат своето специфично значение, защото все пак България води 5 войни и тези 5 войни са в различни бойни театри и затова се образуват и така тези особени специфики. Например, Сръбско-българската война е характерна със своите бойни действия на западната граница, докато южната граница на България пък е мястото, където се водят боевете през Балканската война. Така, ако правим така преглед на съответните конфликти, в които България участва, ще се оформят и съответните театри на бойни действия и там вече се поражда и тази особена специфика. Като трябва да посочи един друг аспект, задължително той трябва да се посочи, че в време на въоръжен конфликт участва цялата държава. Тоест дори дълбокия тил има своя принос и то не е малък принос за развитието на въпросният военен конфликт.
2: Не само фронтовата линия, фронтовите линии.
3: Да, фронтовите линии са мястото на съприкосновение, все пак. Войните от края на 19-ти, началото на 20-ти век са войни на предимно на сухопътните сили, прохожда авиацията, т.е. може да кажем, че това, което сега виждаме, че на практика войната е без строго очертана фронтова линия, и това го виждаме и в конфликта в Иран, и в конфликта в Украина, и на редица други места. Модерната война е съвсем различна. Тази от края на 19-ти, началото на 20-ти век има своите специфики и по-скоро традиции, които се коренят далече, далече, далече назад.
2: Преди време и в нашия ефир по повод към онзи момент откриването на изложба Кюстендил и Първата световна война, заговорихте за тази идея, предложение, не знам, вие кажете как е правилно да го формулираме, Кюстендил да бъде назован като град на българската военна слава.
3: Да, разбира се. Кюстендил има своето специфично място в новата българска история и някои критици така си позволяват да омаловажават това място и роля. Аз ще кажа, че Кюстендилският край е арена на бойни действия в всичките 5 войни, които България води в последното издание на своята държавност. И Сръбско-българската война, и Балканските войни, и Първата и Втората световна война винаги се провеждат в пограничната зона. И тези зони са окървавени и те са маркирани с места на памет с съответните надгробия, които са оцеляли вече повече от век. В редица специфични случаи и други, като Втората световна война, малко по-малко. Но първо, имаме съприкосновението с противника, и второ, това е градът Кюстендил като място на разполагане на основни щабове. И тук пак мога да се позова на историческите факти. И през Сръбско-българската война, и през Балканската война са разположени щабове на съответните съединения, на съответните дивизии, които са били разположени. Но вече през на Междусъюзническата, Първата и Втората световна война, в Кюстендил са разполагани щабове на армии. А пък през Първата световна война, която е най-дългата война в българската история, и тук може да се коментира дълго, защо е такава и как се развива тя, т.е. тя е 3 години военно усилие, главната квартира на действащата армия неизменно е в Кюстендил. От октомври до края на септември, т.е. октомври 1915 година до края на септември 1918 година, главната квартира на действащата армия неизменно е в Кюстендил.
4: Т.е. можем да кажем, че решения взимани тогава има значение в националния контекст в рамките на войната.
3: Не само в национален.
4: Да.
3: Не само в национален, защото градът е посещаван от представители на съюзническия елит. Идват редица представители, както на германския, така на австро-унгарския, така на турския военен елит. Тук може да кажем, че знаково е посещението на австро-унгарския император Карл I на 18 май 1918 година. На 9 септември 1918 година пристига баварския крал Лудвиг III. И редица други знакови имена, и тези хора нямат само парадна значимост. В града се дискутират теми, постоянно се обсъждат аспекти от въоръжения конфликт.
4: Добре, говорим за памет. Състоянието може би е чувствителна тази тема. Музеи, паметници, обозначаването на историческите сгради. Също ваша кауза, нали така, доцент Джонев?
3: Разбира се, че това нещо е така. Все пак аз се занимавам с история. Историята неизменно се основава на тази памет, която все пак е памет, която е доказана с съответните документи. И мога да кажа в това отношение, че върху паметта се работи още през 20-30 години на 20 век. В Кюстендил се издирват местата, където са били разположени съответни щабове, квартири на значими личности, както и на части от монархическия дом, например, през Междусъюзническата война. Царица Елеонора дълго време престоява в Кюстендил в функцията на милосърдна сестра. И тя съответно обитава една квартира, която е означена в началото на 30-те години, заедно с други такива квартири. В Кюстендил се поддържа квартира, например, на офицера за поручки княз Борис, който съответно през Първата световна война изпълнява тази връзка между главната квартира и монархическия дом, между главнокомандващия на армията, който е в лицето на българския държавен глава, тогава цар Фердинанд. И 30-те години военно-историческата комисия издирва тези места и ги означава с паметни плочи. Това и педантично се поставят такива паметни плочи, които след 9-септемврийския преврат, разбира се, стават много опасни за новата пропаганда, която клейми тези войни, които ние водиме за национално обединение, като завоевателни и така нататък. И така нататък. Това е идеологическата матрица на комунистическия режим. И съответно тези места на памет са изличени. Плочите са свалени и отиват за друго предназначение. И сега повечето от тези места не са означени, да не кажа 99%. Много малко от тези плочи са останали. На фасадата на военния клуб в Кюстендил може да се види една такава плоча точно от този период, който указва, че през Междусъюзническата война там е бил щабът на Пета българска армия. Подобна плоча има и на железопътната гара в Дюешево, където указва също, че е бил щаб на Пета армия и там за кратко време е резидирал командващия на тази Пета армия генерал Стефан Тошев. Но това е нищожно количество от паметните плочи, които са изработени и поставени съответно на държавни и на частни сгради.
4: И освен сега местни инициативи, отделни държавна политика за възстановяването на подобен тип паметници и знаци има ли?
3: Не ми е известно. поне аз не съм видял. Аз поставям тези въпроси повече от десетилетие с писма до държавните органи, особено в периода 2014-2018-2019 година, когато държавата се беше ангажирала категорично, провеждаха се всяка година инициативни комитети и тези инициативни комитети отделяха и финансиране. И този въпрос е поставен, както и поставям въпроса за създаването на Военно-исторически музей в Кюстендил, който да покаже бойната слава. Имат сгради, които са оцеляли от това време и могат да приютят една такава културна институция, едно такова място на памет. Мисля, че два фактора играят голяма роля да не се осъществи това нещо. Едното е предубеждението, което маркира именно произхода си в комунистическия режим. Страхът да се покаже действителността такава каквато е. А че сте да има бляско развитие в това отношение в периода на Третото българско царство. Разбира се, в периода на социализма нищо съществено не може да покажем в това отношение. Другото е безхаберието, разбира се, което е много важен фактор. Безхаберието по места и в висшия ешелон на нашето управление се надявам да си е заминало с последните избори.
4: Храбростта днес, дефиниция, обяснение за вас и в контекста на 6 май, каква е?
3: О, разбира се, храбростта е едно от най-важните дела на българският войн. Това е пречупване през неговата човешка същност на

0: Аз ще си позволя само един-два примера. От Дойронската епопея 1918 година, когато българската войска е поставена на най-голямо изпитание и когато войниците на фронта показват нищо от храброст, но и висше генералитет не си спестява това отношение. Напротив, командващия първа българска армия генерал Стефан Нерезов напуска уютния си щаб и отива на фронтовата линия, там където свирят куршумите и там където според наредбите не му е мястото. Но той отива при военните, обикновените войници, за да ги надъхва, за да защитават своето отечество. Това е един пример на висша храброст. И още един случай на една друга позиция, на добро поле, от същия период, средата на септември 1918 година, когато съглашенците пробиват българските линии, срещу тях застават частите на 53-ти пехотен резервен полк, които няколко пъти отблъскват яростните атаки на сенегалците. И те са предвождани не от своите строеви командири, които са младши офицери, поручици и капитани, а лично от своят полкови командир, полковник Константин Ламбринов. И в това свирепо сражение той е ранен в стомаха и след няколко дни умира прани. За разлика от свои колеги, които тогава правят кръгом и почват да се изтеглят към страната, към царството и довеждат до пробива на добро поле, той прави точно обратното. Той заплаща със живота си, но не прави крачка назад.
1: Два примера от историята,
0: които... примери, които са описани в историята, в литературата, но не са много популярни. И тези имена рядко ще ги чуете в вечерните проверки да бъдат съобщени. А тези хора останаха навеки в българската бойна слава.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с историка от Кюстендил, доцент доктор Ангел Джонев.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Посоките на деня.
6: Говорихме преди музикалното изпълнение и рекламния блок с доцент Ангел Джонев от Кюстендил за ролята на Кюстендилския регион в военните традиции на България. Фактът, че от 1915 до 1918 именно в Кюстендил се намира главната квартира на действащата армия и градът на практика изпълнява функциите на военна столица на България. Сега от регионалното ще така преминем към националното. Един по-широк, обширен поглед. Отново, разбира се, в контекста на днешната дата, 6 май, празнуваме храбростта и денят на българската армия. Прекланяме се пред онези мъже и жени, които са превърнали през годините думите дълг и родина в своя съдба. От деца ни учат, че българският войник не познава поражение на бойното поле, а знамената ни никога не са пленявани в битка. Доцент Милен Михов е нашият следващ събеседник, един от уважаваните български историци. Доцент Михов, здравейте и добро утро!
7: Здравейте, добро утро и честит празник.
6: Сега, този ден от 1880 година по инициатива на Александър Батенберг, след това по времето на комунистическият режим е премахнат от календара с официални чествания, възстановен след промените през 1990, но винаги е бил силен в силно присъствие в сърцето на българите, нали така?
7: Да, свети Георги е един от най-почитаните православни християнски светци. На него име са десетки храмовете и построени, можем да кажем, в продължение на столетия и почитани продължение на столетия от българите. И той се свързва с представата за храброст, доблест и защита на слабите, на православието, на държавата и нацията. И не случайно, вече преди повече от или по-точно близо 150 години, той е символ на българската армия и на българската храброст.
6: Mm-hmm.
7: По време на социалистическия режим, следствие на политиката на идеологизация и формиране на историческа митология. Той беше подменен като празник на армията, тогава Българската народна армия, с 23 септември, който носеше символиката на септемврийското въстание от 1923 година и по съветски образец се представяше като ден на раждането на народната армия в борбата срещу фашизма и капитализма през 1923 година. В съвременето ние се връщаме към традициите и мисля, че днес трябва да се гордеем с този празник и с нашите въоръжени сили.
6: Доцент Михов, нека кажем на слушателите да припомним кои са онези битки или славни военни моменти от нашата история, които всеки българин трябва да знае и да се гордее. Сещам се за Одрин, за Дойран.
7: В новата ни история българската армия пише златни страници в не само българската, но и в, можем да кажем, европейската военна история. Но преди да говорим за славните победи, трябва да кажем нещо много важно, което в повече от век е характеристика на армията. Армията се възприема като част от народа и от нацията и непосредствено след създаването на новата българска държава в армията се осъществява връзката между народа и държавата. Въвеждането на всеобща и задължителна военна служба формира едни традиции в отношението към армията, които превръщат службата в армията, а оттам и службата по време на война в изпълнение на един мъжествен, личностен дълг и отговорност пред рода, пред семейството, пред общността. Малко ще се разширя, но да. Формирането на военните части става на териториален принцип, така че младежите от едно населено място служат в едни същи в формирование и дейността и поведението в войската не остава анонимно за общността и гордостта от изпълнения дълг се възприема като родова и местна гордост. И в тази посока синове след време служат в същите формирования, където са служили родителите, и тук се осъществява тази връзка между народа и армията.
6: Чрез това ваше, извинявайте, само да добавя, чрез това ваше съждение всъщност отдаваме почет и на обикновения войник, онова, което е карал един земеделец тогава или учител, да кажем, да се включи в армията, защото когато говорим за армия, си представяме повечето случаи генерали, командири, стратези, а обикновените войници някак си може би остават на заден план.
7: Точно така, всъщност победите се пишат на от острието на щиковете на обикновените войници. И в тази посока трябва да кажем, че по време на съединението Сръбско-българската война, Балканските войни, Първата световна война, включително и Втората световна война и участието на българската армия в освобождението на Вардарска Македония, на Източна Сърбия, след това и операциите на Първа българска армия в Унгария и Австрия, показват един колективен висок дух на българската армия, която е характеристика именно на обикновения войник, на офицера. В армията редом с селянина и учителя, там е и по-заможните граждани, и равенството в армията е всъщност нещо, което сплотява нацията. Заслугите в армията и в бойното поле са основания за гордостта на семейството с поколения, можем да кажем до ден днешен.
6: Добре, храброст. Тази дума със сигурност променя значението си през годините, от онези времена, в които се върнахме с вас този исторически преглед. А къде се крие храбростта в наши дни? Има ли място за нея извън бойното поле в ежедневието ни?
7: Разбира се, че има и храбростта днес не е проява за риск за живота и здравето на всеки от нас. Храбростта е да отстояваме собствените си принципи, да отстояваме правата, да отстояваме честността, закона и справедливостта в нашето ежедневие. И макар че го казваме така твърде обобщаващо, това е нещо, което малко трудно се прилага в съвременето ни. Склонността да правим компромиси с принципите от тук и с нашата храброст, като че ли по-скоро се приемат като обществено приемливо поведение, отколкото като укоримо за нашето ежедневие. Нашата търпимост към липсата на храброст, към липсата на гражданско и професионално отстояване на принципите, като че ли е повече от допустимата.
6: Във време на глобални конфликти и несигурност, доцент Михов, закъснява ли промяната на българското общество към отношението си към армията, към войниците, към военната служба?
7: Аз мисля, че днес съществува едно високо уважение към армията, въпреки антимилитаристичната в кавички пропаганда в последните десетилетия. Глобалните конфликти, които глобалният конфликт, който се проявява в една поредица от войни, които, ако се вгледаме на картата на света, обграждат като че ли България, все повече поразба общественото разбиране, че без силна армия, без способности да се защитаваме, ние не можем да разчитаме на външна подкрепа и на съюзническо изпълнение на дълговете. Всъщност нашата история ни показва, че съюзите са твърде крехки, когато става дума за защита на собствените си интереси, и България често е страдала от това, което в един легендарен марш от 1913 година става известен — съюзници и изменници. Съюзите, както беше споменал железния канцлер Бисмарк, се спазва до тогава, докато имаме интереси. А силата на една държава се измерва и с силата на нейните въоръжени сили. Можем да кажем, че в историята няма от времето на египетските фараони до ден днешен просперираща, богата и силна държава, която да не разполага с адекватни военни способности.
6: На финала на разговора, има ли интерес по така ваши наблюдения от страна на младите хора към военната професия?
7: Интерес има. Въпросът е, че в последните години призваните да водят държавата и да управляват военните дела не направиха или не правят достатъчно този интерес да бъде трансформиран в активни действия. Интерес има, но този интерес трябва да бъде възпитаван, да бъде развиван, така щото младите деца и младежи да се подготвят съзнателно за служба във въоръжените сили. Само ще дам един пример, че в Националния военен университет в Велико Търново държавата увеличи приема на млади курсанти, но въпреки достатъчното увеличение на бройките, те с години не могат да бъдат изпълнени. И една немалка част от незаетите места се дължи на не само на липса на интерес, но и на съществени здравословни проблеми на младото поколение. А подготовката на едно здраво, силно и динамично подготвено поколение е въпрос не само на възпитание, но и на ред други усилия от страна на държавата, свързани с здравословен начин на живот, здравеопазване и така нататък. Да. Неща, които като че ли са забравени в последните години.
6: Както са забравени и много военни паметници, обекти, които са свързани с българската военна история, стана ясно и по-рано с доцент Джонев.
7: Това е една голяма тема, за която и би трябвало дълго да си говоря.
6: Финал. С един пример от историята. Да обясните на... сега, примерно, има подрастващи, които ни слушат. Да олицетворим българска храброст. Кой е този пример, доцент Михов?
7: Примерът се нарича полковник Борис Врангов и неговата книга «Помни войната» е, можем да кажем, едно произведение, което съчетава в себе си в прости формули именно тези принципи на чест, достоинство и храброст, които са характеристика на българското офицерство и въобще на българската армия.
6: Много ви благодаря за този интересен разговор. Историкът доцент Михов в предаването «Посоките на деня на 6 май».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в страната. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. След час пред паметника на незнайния войн в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия. На водосвета ще присъстват патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово. След него ще има демонстрационно прелитане на военните вертолети и самолети над София, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. В Ямбол празникът ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийно шествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
1: Едностранното прекратяване на огъня, обявено от Киев, влезе в сила в полунощ, но Украина обвини Русия в нови удари. Часове преди началото на обявеното примирие най-малко 28 души бяха убити при руски атаки. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
3: Началникът на украинската Запорожка областна военна администрация Иван Федоров съобщи, че Русия нанесла удари срещу промишлен комплекс при вече влязлото в сила едностранно спиране на огъня от Киев. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, което да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад Москва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Най-малко 12 души бяха убити вчера в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души. Нанесени са щети на жилищни сгради, избухнали са пожари. За жертви и ранени при руски удари беше съобщено и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само 2 дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. В Бургас с официална церемония в летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите 3 етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
4: Отборите на Байерн Мюнхен и Пари Сен-Жермен ще играят до вечера реванш от втория полуфинал в Шампионската лига по футбол след 5 на 4 за французите в първата среща. Снощи Арсенал се класира за финала, като победи Атлетико Мадрид с 1 на 0 на реванша в Лондон с гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1 на 1, а финалът е на 30 май в Будапеща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига ще се играят две срещи от 33-я кръг. От 17.30 Славия Септември София и от 20 часа Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същи резултат – 2 на 2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2 на 0, а след това домакините изравниха. Тази вечер има и два мача от елиминациите на Евролигата по баскетбол. Жалгирис, Фенербахче и Панатинайкос, Валенсия. Снощи Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105 на 82 точки. Така гръцкият отбор спечели серията с 3 на 0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти матч в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи снощи с 76 на 69 точки и намали разликата на 1 на 2 успеха. До вечера мачове имат двама национали по волейбол с техните клубни отбори. В Полша тимът на Богданка Люблин с капитана на националите Алекс Грозданов е домакин в полуфиналите на Варта за Верче, като отборът на българина води с 2 на 1 победи. В Италия се играе финалът за титлата и Лубечи Витанова с Александър Николов гостува на Перуджа, а домакините водят с 2 на 0 успеха. Мачове днес имат и наши тенисисти. Елизара Янева в Истанбул, Турция, Иван Иванов в Сабадел, Испания, Пьотър Нестеров и Виктория Велева в Санта Маргерита ди Пула, Италия, Лия Каратанчева в Индиан Харбър Бич, Съединените щати, Русица Денчева в Лопота, Грузия и в Белград, Сърбия, Юлия Стаматова, Мелис Раси и Йоана Константинова.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Здравейте!
5: Здравейте и честит празник днес. Времето е слънчево. Температурите към този час са от 9 градуса в Благоевград до 19 във Враца. По Черноморието са между 11 и 15 градуса. В планините температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса в местността Рожен в Родопите. А в София сега температурата е 15 градуса. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 54%. Днес времето ще е слънчево. След обяд над планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. И в планините времето ще е слънчево. След обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, но след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участъка от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково, заради провеждането на ежегодния празник Хъдърлес. А заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Пореден час от днешната ни среща празнична, уважаеми слушатели, започва точно в 9 часа и 13 минути, сряда, 6 май, Гергьов ден. От бойното поле до националната памет, това бе сегментът в предходният част на предаването. Говорихме за победите и подвизите на българската армия и за ролята на Кюстендилския регион във военните традиции на България. Днешният ден има няколко аспекта, освен за героизъм, за храброст и за българската военна слава. Ще си говорим и за 6 май като ден на етнографите, за хората, които пазят паметта и съхраняват традициите в съвременният свят. Само след минути ще бъде разговорът с доктор Малинка Стаматова от Регионалния исторически музей в Благоевград. Също така в този час ще ви срещна и с кмета на село Габрово, Благоевградското село Габрово, Борислав Ханджийски, за да си припомним за средновековния храм Свети Георги, който се намира в селото и бе възстановен с доброволен труд, и за това как ще отбележат празника в селото днес. Тези два акцента и хубава музика ви очакват и в този част на предаването. Музикален редактор днес е Мила Иванова, звукорежисьор Емилия Маринова, аз съм Давид Калпачки.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: Очаквайте
5: новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: посоките на деня.
1: На 6 май, уважаеми слушатели, освен Гергьов ден и денят на храбростта и на българската армия, отбелязваме и професионалния празник на българските етнографи. Това са хората, които не ни позволяват да забравим кои сме, откъде идваме и на къде сме тръгнали, защото всички знаем, че живеем в свят на технологии, на бързата консумация, на изкуственият интелект. И именно тези хора, етнографите, историците, ако щете, са хората, които хващат, държат, пазят тънката невидима нишка, която свързва миналото и на стоящето ни. Ще разговаряме в следващите минути с доктор Малинка Стаматова, която е етнограф в Регионалния исторически музей в Благоевград, за спецификите на тази професия, за границата между това, че етнографията е наука, призвание и, както казахме, професия, за всичко това и традиции, свързани с Георгиев ден. Доктор Малинка Стаматова сега.
2: Какво означава за вас да бъдете етнограф и въобще как се размива тази граница между професия, наука, призвание, ако щете?
3: Всичко опира до интереса. Като цяло аз винаги съм имала афинитет към народната култура и вероятно за това съм се ориентирала и в тази посока, но сега тя стана твърде модерна. В нея участват и вие, медиите, имате голямо значение, тъй като във връзка с емиграцията и носталгията, този интерес към фолклора и към традицията се засилва интересно, защото въпреки модерното време виждаме, че хората имат нужда да усетят своите корени, независимо от дистанцията. Така че това е един празник, който малко трудно и изкуствено може би се появява при нас. Да знаем, че има световен ден на антропологията, на етнологията. 85-та година във връзка с създаването на Етера като музей на открито, колегите решават, че добре нали един празник като Гергьов ден да стане и ден на етнографа.
1: Mm-hmm.
3: И не случайно, нали, защото крайна сметка знаем, че така Гергьов ден е един особен празник за българите. Не случайно 68-та година не успяват да го преместят да се празнуват по григориански календар, остава по юлиански, защото той е свързан и с астрономията, с тази връзка на човека с Земята и звездите, която малко по-сложно да бъде обяснено, но това е интересно в нашата наука, че нещата не опират просто до описание, нали, както знаем етнограф, да опишеш народа, а всъщност да се видят точно тези по-сложни връзки, които са свързани с функцията, знака, трансформацията в ново време, защото всичко се движи и променя. Както се променят хората, така се променя и традицията, за съжаление, или добро, но като цяло, нали, света се върти и нищо не остава напълно статично, макар че като се замисли много от сечивата и други предмети, които са свързани с технологиите на труда, посъществуват хилядолетия, нали, те не се променят много, но това отново е въпрос на съждения, защото, нали, те касаят самата физиология на хората, но същевременно се вижда, че има и много устойчиви практики, които са свързани с начина на живот, но това вече е друга тема.
2: Тоест, можем да заключим на база на това, което казахте до момента, че етнографията, изследвайки миналото, всъщност ни помага да разберем по някакъв начин настоящето.
3: Разбира се, в смисъл, ако човек нали, умее да се огледа,
2: да,
3: нали, той може да се разпознае по някакъв начин, защото това е доказано, как така има усещането за различност и другост, едва когато напусне собственото си пространство, т.е. когато видиш, че човек отреща облечен по различен начин, храни се по друг начин и така нататък. Т.е. разбирането на света е нещо, което, нали, е процес и този процес е доста сложен.
1: Mm-hmm.
3: Тоест, сега, когато имаме шанса, нали, да имаме такива лесни комуникации, според мен тези процеси такът много по-динамично, но и крият доста риск в загубването. Нали, защото в един момент точно тази ние малко трудно можем да разпознаем нещо, което е конструирано, как да кажа, малко изкуствено и нещо, което всъщност има пряка връзка с миналото. Тоест, важно е разбирането и разпознаваемостта, която според мен е нещо ценно и почва да се губи.
2: Кажете на нашите слушатели, на нашата така любознателна аудитория, как изглежда един ден, образно казано, разбира се, на етнографа, на терен, ровене в архиви, предмети, разкази на хора, какво? Какво правите?
3: Като цяло, поне за мен винаги теренната работа е била най-интересна, защото всъщност етнографията, нали, от 18-19 век е по-скоро зарисуване и описание на нещо, но по-сложно е, когато всъщност всичкото това бъде поставено в някакъв контекст. Вие дори да имате една обикновена мотичка, нали, важно е нейната употреба и вече разговора с човека може да ви открие неща, които вие не може да видите само в наблюдението. Просто в така нашия метод на работа от по-рано по-скоро стоеше въпроса с, нали, това интервю и доверието на човека от среща, което знаете и вие като журналист, че не е много елементарно.
2: Да.
3: Тоест има неща, които се казват и други не. Тоест живата връзка е много важна и умението да се контактува с хората. А иначе музейната работа, тя вече, понеже в момента работя в музей, тя има свои специфики, които са свързани вече с пространството на самия музей, събирането на тези материали, които оцелели в някаква степен и добре съхранени, всичко зависи, нали, от дадения случай, но ние имаме едни фондове, в които всъщност хората предават ценни или не толкова ценни за тях неща, което е важно, защото те все пак, нали, няма да пострадат и бъдат унищожени, когато, нали, няма контрол на тях. Знаем постоящите къщи в момента из цяла България. Те все още са пространство, от което, нали, могат да се намерят неща, които след 50 години вече ще са изчезнали.
2: Да.
3: Освен това, че имаме, да кажем, един предмет от даден регион, не означава, че няма вариации по темата, така че всичко е ценно. Тоест, интересното на традиционната култура, че тя е много вариативна.

0: толкова общо, има някаква общи, има общи закономерности, но дори говорите в две съседни села могат да бъдат много различни.
1: Споменахте и така започнахме разговора за възвръщането на интереса към етнографията, към работата ви, но има ли традиции, които можем да кажем, че изчезват пред очите ви сега?
0: Всичко изчезва в една или друга степен, защото това, което твърдим, че е традиция, нали, то ако няма тази жива връзка с поколенията преди нас, то вече е някакъв конструкт. Така че тези модерни пити, които нали, в момента се поръчват за трапезите, за празници и така нататък, всичко това е нали, една нова стилистика, една нова потребност. Знаете, че потреблението така ръководи пазара и не само. Искам да кажа, че етнографията е в детайла. И всъщност, когато този детайл се променя, то просто не е същото.
1: Да.
0: И когато не е същото, ние стигаме до критичната точка, когато се губи ядрото на същността. И когато ти подмениш вече ядрото, нали, всъщност ти нямаш същия продукт. Да кажем, хляб за Тодоров ден, който е с яйца и прочее. Тоест хората искат да общуват, общуват си чрез някакви жестове, някакви традиционни артефакти, да ги наречем.
1: Mm-hmm.
0: Но когато те са извън времето и пространството, както биха казали етнографите, нали, те вече са нещо друго. Нали, защото самия Гергьов ден, той е един такъв преход. Да, значи, нали, той е преходът към лятото вече. И всичко, което е в този празник, то е свързано и с стопанството, но и с това усещане за свещено, което винаги имало място в културата на всяка цивилизация. И в един момент нали, нас ни учат, че българина ял агне на Великден. Само че в традицията навсякъде пише първото агне се коли на Гергьовден. Нали?
1: Да.
0: И в един момент вие разбирате, че всъщност попадате в капана на някакви шаблони, които дори не са верни.
1: Да. Много добре защото, го обяснихте, да.
0: Защото всъщност всички знаем, че 6 май е последният ден от този цикъл, нали, календарен, когато е възможно да се падне Пасха през май. Тоест, много рядко, нали, Гергьовдена съвпада, т.е. е преди, е след Великдена.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с доктор Малинка Стаматова от Регионалния исторически музей в Благоевград. Поводът 6 май като ден на българските етнографии. Ще послушаме музика, след което ще ви заведем в Благоевградското село Габрово.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград –

0: посоките на деня.
1: Празнично настроение, хубава музика в ефира на Радио Благоевград, интересни теми и събеседници. Така продължаваме в тази посока и в следващите минути ще отидем в малкото благоевградско село Габрово, откъдето обаче преди години дойде една голяма история, която бързо се разчу и обиколи и страната, и не само. Една история за вяра, за общност и за възраждане. Става въпрос за средновековния храм Свети Георги в село Габрово, издигнат преди време от ново по инициатива на кмета Борислав Ханджийски. Една кауза, която не просто върна храма към живота и обедини хората в селото, общността, и върна по някакъв начин живота и интереса от страна туристите към това малко населено място. Борислав Ханджийски в следващите минути, разговорът ми сега.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
3: Наричат ви така възродителя на храма, едни много силни думи, които носят и отговорност. Предполагам сте съгласен с това. Разкажете ни как започна всичко. Да припомним на нашите слушатели, вие и друг път сте разказвал историята. Как разчетохте въобще така смисъла в това да възстановите този храм?
2: Значи как започна всичко. В 2017 година за първи път отидох на Света гора Атонска в Зографския манастир. И след посещенията ми там, разговори с монасите, прибирайки се от дома, решихме със съпругата ми да възстановим тази черква в село Габрово на Свети Георги, която стоеше разрушена, така по легенди на местните хора, повече от 300-400 години. А самата черква е строена по времето на цар Иван Александър. Установих след това проучвания, които съм правил за историята на селото и за черквата. И така започнаха нещата в 2017 година.
3: След това с подкрепа на местната общност, доброволен труд, днес храмът е на лице.
2: Да, с подкрепа на много хора, не само на местната общност, да, даже имам подкрепата през годините на хора, които дори не познавам. Някои от тях даже не са идвали до самото село, но разбирайки за каузата, която правиме, са ми помагали. Много са хората, никога избягвам да споменавам по име, но кой ми е помагал, защото са наистина твърде много хората, които са отдали и средства и труд за възстановяването на тази черква.
3: Важна е каузата, а не толкова имената, и сте абсолютно прав. И в крайна сметка едно позабравено малко място, село Габрово в Благоевградско, се превръща в, можем да кажем, духовен център тук за региона. Привлича и туристи, и гости, нали така?
2: Да. Смело мога да кажа, че селото е в възраждането си, може би в едно от възражданията си, понеже през вековете при него е имало, както в живота на много хора, много залези и изгреви. В момента настъпва изгрева в нашето село.
3: Връщат ли се хора да живеят? Да, има ли интерес към?
2: Връщат се, има огромен интерес към селото, да не кажа ежедневно. Ми звънат хора и ме питат за места, за къщи стари. И така. И мисля, че посоката, която сме поели, е правилна, и съвсем скоро в селото ще има още доста нови жители.
3: Mm-hmm. Преди малко си говорих с етнограф по повод деня на етнографа, който също е на 6 май, Георгиовден. Тя припомни, госпожа Стаматова, за тези обезлюдени къщи на много места, не само в нашия регион, в цяла България. Ето един модел, който може да бъде приложен за такива обезлюдени села с много малко жители в тях. Mm-hmm.
2: Да.
3: Вашият модел.
2: Първото нещо, което мога да посъветвам, ако някой иска да възроди дадено място, независимо къде се намира, е да го прави от сърце и душа. С нещото, с което се занимава, да го прави от сърце и душа, не да го прави с цел да прави пари, да привлича туристи и така нататък. Понеже работата, с която сме се взели ние, е в по-голямата си степен духовна, заради това имаме и създадено и Килино училище, което функционира сега на 24 май, ще празнуваме 2 години. Mm-hmm. И за тия 2 години преседници имаме заняти в това училище, и до сега винаги сме имали деца на посещение, мога да кажа от цяла България, от София, от Благоевград, от всякъде идват да слушат лекциите по вероучение, след това имаме и част по занаяти, стари занаяти провеждаме и така.
3: Добре, разкажете ни и за тази вода, която е бликнала в близост до храма в селото.
2: Имаме така язма, слековита вода, която след мога да кажа, нали, най-вероятно е имало преди години, преди векове същата вода. Тя излезе сама на няколко десетки метра от храма и така и лекува вярващите, мога да кажа, нали. Човек не вярваш, няма какво да го излекува.
3: Добре, няколко думи за днешния ден, 6 май в селото. Как протича, как ще протече тази година?
2: Значи, днешния празник ще протече, както винаги, при много добра организация, тъй като съм заобиколен с хора, които дават всичко от себе си, за да може празника на Свети Георги да мине подобаващо за този светец, който е много уважаван и обичан в цяла България. В 8 часа ще почне Божествена света литургия. След литургията ще има водосвет, извършен от енорийския ни свещеник Тодор Царев, и освещаване на храната. А след това в 1 часа ще започне богата музикална програма за всички гости, които са дошли да почитат празника на Свети Георги. Каня всички ваши слушатели, които не са идвали в Габрово и които са идвали, да заповядат на празника, за да видят наистина едно красиво духовно място.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Борислав Ханджийски, кмет на благоевградското село Габрово. А сега ще продължим и с тематична песен. Какво подобава по-добре от една песен за празник, която се казва именно празник, в изпълнение на дует Ритон. Ще послушаме и още музикални изпълнения. В 10 часа са новините на Радио Благоевград, а след тях се завръщаме за още един час.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 10 и 10 минути и неусетно минава времето, уважаеми слушатели, особено когато настроението е празнично, когато го усещам и в контактите си с вас по време на обажданията по-рано, когато музиката е хубава и темите са интересни. Между другото, това е, може би, пределния момент, в който можете да поставите своето агнешко в урната, така че да стане до към обяд, че и малко след това, защото, знаете, бавно печене, продължително време на ниски градуси гарантира вкусното така агнешко месо. Друг е въпросът, както каза един слушател, в колко домове днес ще има агнешко месо, предвид цените, предвид ниското възнаграждение, но да не си помрачаваме сега празничното настроение с такива ежедневни мисли. И ако си мислите, че агнешкото е скъпо, вижте черешите колко са. С така усмивка и чувство за хумор започваме последния час от днешната ни среща. Ще има още какво да чуете, включително и детски гласчета, които ще споделят свои мисли за това, що е то Гергьов ден, каква е легендата за змея и за Свети Георги и как те дефинират думата храброст, нещо, за което в така сериозен тон говорихме по-рано с

доцент Милен Михов, един от уважаваните български историци. Много хубава музика сме ви приготвили в този последен час на предаването. Днес е избор на Мила Иванова, звукорежисьор на предаването Емилия Маринова. Аз съм Давид Калпачки. Добре дошли отново.

0: Югозападният университет на Офитрилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: Посоките на деня.
1: Посоката днес в предаването ни до момента е ясна, уважаеми слушатели. Тя е продиктувана от тежеста на днешният 6 май, Гергьов ден, ден на етнографа, ден на храбростта. Говорим за всичко това в посока, разбира се, и на традициите. Казват, че хубав е Великден, но дваш по-хубав е Гергьов ден в народните вярвания. В календара Свети Георги и Свети Димитър са братя-близнаци според поверието, които са си поделили годината. Свети Георги носи лятото, отключва земята, за да потекат изворите и да избои тревата. Дори името му означава земеделец от гръцките думи гео, земя и ерго работя. Така че днес празнуваме не само храбростта, но и началото на живота, който се ражда отново. Ще говорим сега за още една традиция. Разбрахте и от новините малко по-рано бе загатната тя. На 6 май празнуват жителите на община Якоруда. Празничната програма започна още вчера на 5 май с тържествен водосвет за здраве и благоденствие. В рамките на вечерта беше пресъздаден ритуалът топене на белези, включващ събиране на цветя и поставянето им в котли под съпровода на обредни песни. Това е древен местен обичай, характерен само за празника Гергьов ден. С него хората свързват надеждите за здраве, плодородие, мир и благоденствие. За него разказва секретарият на читалище Светлина 1907 в Якоруда, Здравка Гугалова. Припомняме част от разговора на Елизабет Александрова с нея.
2: Гергьов ден е най-големият празник в Якоруда. Значи на 5 май ние имаме тук обичай на топене на белези. Той вече е доста известен, особено в региона. Това представлява китка с пролетни цветя и здравец задължително, което се връзва с червен конец и се топи в кюпове с вода. Тези кюпове после се оставят под трендафил, за да пренощуват. И на Гергьов ден, на 6-ти, се изваждат от кюповете и с тях се поръсва в къщата за здраве на жива, ако имате животни. И тази китка после се връзва на високо. Това е така един обичай за здраве преди всичко, за плодородие, за берекет, за да бъде здрава годината, да бъде плодородна. Това е в общи линии топенето на белези.
3: Други ритуали има ли по време на Гергьов ден?
2: Други са коването на курбаните. Предимно в църквата се събират курбани, който иска да дари агне. Там се колят. След това се прави курбан, който се прави горе на Гергьовденската черква. Там си има на 6 май на Гергьов ден. Там се има, прави си се литургия, освещават се курбаните, след това се раздават на хората, които са отишли на ливадата. Това си е в Якоруда отдавнашна традиция, родовете да се събират на Гергьов ден, там точно на това място.
3: Събират ли се роми, мюсулмани, християни на едно място, за да празнуват?
2: Да, събира се всички, особено вечер. Дори нагоре на Гергьовденската ходят и роми, и мюсулмани, и християни. Но и тук на площада вечерта винаги има музика и става някакво страхотно хоро. На никой друг празник не може да стане такова хоро. Само на Гергьов ден.
3: Сигурно идват хора, които са излезли вече от Якоруда, но се връщат, за да видят близки, познати, приятели.
2: Да, особено последните години, около 5 май, тъй като вече стана традиция хората се обличат в носи тогава, и идват и се прибират хора дори от чужбина, за да празнуват и на 5 и на 6 Гергьов ден в Якоруда. Така че това събира хората.
3: Това е най-вършта.
2: И връща към корена, да.
3: Традиция е всички на Гергьов ден да обличат народните си носии, забележителни и много интересни, разказва още Здравка Гугалова.
2: В региона той Ален Екоруски фустан е единствения такъв, в такъв вид. И навсякъде се казва Якоруски Ален фустан. Да. Той е специфичен и се е изработвал само в Якоруда, след това вече спочнали да го изработват в цялата околия. Другата част от якоруската носия е кошулата. Значи има и в червено преди всичко и в жълто. Като така, горе-долу са равностойни двата цвята. С бродерията има в предвид в червено или в жълто. Много специфична е престилката. Значи това е аспрева престилка, която може да се направи само на ръка. Всичко се везе се на ръка, асприте се шият на ръка и много трудно за изработване. но пък иначе е много красива. Другата част е така наречения полунив кошак. Той е преди всичко жълт, малко по-различен от обикновените кошаци, а пък чорапите са с традиционни вязани. Плитат се с домашна прежда и са много красиви.
3: Има ли в Якоруда майстори, които все още могат да изработват тези прекрасни носии?
2: За съжаление, не. Престилки все още има жени, които могат да правят, но за фустаните и кошули, може би, могат да се избродират някои жени, но цялостна изработка на носия няма.
1: Чухте секретарят на читалище Светлина, 1907 в Якоруда, Здравка Гугалова, за традициите и обичаите, с които отбелязват Гергьов ден в Якоруда. Днес е празник на общината. Тази вечер от 19 часа ще се състои и изваждане на белезите. Още един от традиционните местни обреди, свързан с гадания за здраве и женитба, който се прави само на Гергьов ден. След това ще има и празничен концерт. В музикалната програма ще се включи оркестър Мерак от Банско.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Посоките на деня.
3: И така, уважаеми слушатели, наближават последните минути на предаването Посоките на деня и затова решихме да ги запазим за най-големите експерти по всичко, и това са най-малките децата. Какво знаят те за легендата за Свети Георги, за змея, за всичко това размисли, чуйте сега.
4: На Гергьол ден идват войниците и се стряват в винари да се пеят.
5: Български песни, бе, Мартине.
4: И пеят Деме Магдалено.
6: На Гергьол ден празнуваме, пасем козите, ядем агнешко и това е.
7: Това е български обичай, празнуваме много народни неща.
8: Например, празнуваме, например,
9: агнешко с ориз.
8: Не, празнуваме, например, Свети Георги, и тогава всички, които се казват Гергана Георги, и те имат имен ден.
10: Георги,
8: той е убил змей, после се е оженил за момата.
11: На Гергьов ден пеем народни песни, танцуваме народни танци. Свети Георги е един младеж. Еми един такъв голям, той има народно облекло, той е спасил всичко от хората, които са лоши, и от лошия змей. Той изглежда се тънък, дълъг, искаше да изяде една принцеса.
12: Змея е бил много лоша хората и хората винаги ли са се пазили от него, като са го виждали, веднага са се крили, са пращали на хората, че змея идва към тях.
3: А по-рано, уважаеми слушатели, ако сте с нас от самото начало на предаването, говорихме сериозно с историци по темата за Деня на храбростта и, разбира се, на българската армия, 6 май, Гергьов ден. За нас възрастните храброст често обясняваме с сложни думи, с медали. Какво мислят децата? Каква е тяхната дефиниция? Чуйте.
13: Да си храбър е някой лош човек да ти открадне нещо, а другия човек да се е скрил. Щом види, че някой му краде нещата, да го хване с белезници, да отиде в затвора. Полицая. И да не се отказваш да го губиш. Някой дете, ако го да помага на другите, ако някой се рани.
14: Храбър, но си смел от всички страшни работи. Едно дете е храбър, когато не го е страх от нищо. От нищо не е страх.
15: Не е страх от тънното.
16: Да си храбър от началото, си смел.
17: Дядо е храбър човек, защото има бръчки.
18: Да си безстрашен.
19: А не се страхуваш.
20: Мене не ме е страх от нищо. И Васил Левски също е храбър.
3: Храбростта най-често се крие в наистина малките неща. Честит празник на всички. Ще послушаме още малко музика, след което ще си кажем и до скоро.

С мощния глас на обичания певец Георги Христов и неговото емоционално преклонение пред родината с песента «Българио, майчино обятие» поставяме точка на днешното издание на Посоките на деня. Разбира се, няма нищо случайно в песента, с която се разделяме. Самият изпълнител днес също празнува своят имен ден. На Георгиов ден ви благодаря, че избрахте заедно да извървим посоките на празничният 6 май. Екипът, който се разделя с вас, звукорежисьорите Емилия Маринова и Дитка Николицова, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. Хубав и успешен ден и още веднъж честит празник!

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия. Това каза президентът и върховен главнокомандваща на въоръжените сили Яна Йотова в словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празника на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незнайния войн. В тези тежки, трудни и опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова в словото си пред военнослужещите. Общоградски празник заедно на Гергьовден организират в Радомир. За поредна година жителите и гостите на града ще се включат в празничното шествие на българския дух. С българския трибагреник и облечени в народни носии, те ще изминат разстоянието от сградата на общината до градския парк, където ги очаква богата програма. Кореспондентът ни Елената Макярска информира.
1: Заедно на Гергьовден ще събере на едно място стари занаяти, музейно открито, алей на производители и кулинарна изложба. На сцената ще се изявят самодейни състави от читалищата в общината. Специални гости ще бъдат етрополската духова музика, Петя Панева, майстро Митко Денев и бендът на България. С Гергьовден започва стопанската година, с Димитров ден приключва и това са двата празника на особена почет в Радомир, каза кметът Кирил Стоев.
2: Да засилим любовта към българските традиции и да си помним традициите и да ги предаваме през поколенията заради това и това шествие на българския дух.
1: Подчерта Стоев. От Перник, Елената Макярска.
0: С празнични богослужения ще бъде отбелязан храмовия празник на църквата Свети Великомъченик Георги в Белица. От 11.30 часа ще бъде извършен водосвет и освещаване на курбан. Храмът в Белица, наречен на Свети Георги, е изграден през 30-те години на 19 век. През 1835-та е завършен и осветен. По време на Илинденско-Преображенското въстание църквата е опожарена, но в последствие местните хора отново успяват да изградят храм, който и днес се издига на възвишение над централния площад на Белица. На 6 май етнографите отбелязват своя професионален празник. За Радио Благоевград слушаме доктор Малинка Стаматова от Регионалният исторически музей в Благоевград.
3: Живата връзка е много важна и умението да се контактува с хората. А иначе музейната работа, тя вече, понеже аз в момента работя в музей, тя има свои специфики, които са свързани вече с пространството на самия музей, събирането на тези материали, които оцелели в някаква степен и добре съхранени, всичко зависи, нали, от дадения случай, но ние имаме едни фондове, в които всъщност хората предават ценни или не толкова ценни за тях неща, което е важно, защото те все пак, нали, няма да пострадат и бъдат унищожени, когато, нали, няма контрол на тях. Знаем постоящите къщи в момента из цяла България.
0: Доктор Малинка Стаматова, етнограф в Регионалния исторически музей Благоевград. Създадена е контактна група, съставена от земеделски производители от Кюстендилско и експерти, която ще търси съдействието от Министерството на земеделието и храните заради щетите от измръзналите овошки, посеви и зеленчук. Групата ще води разговори с ведомството с цел защита интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. 100% от сливовите сортове са измръзнали, при черешите около 59%. Стопаните са засегнати и пропаднали площи ще могат да подават заявления в обявения 10-дневен срок през работните дни до 19 май за оценка на щетите и определяне размера на обезщетението. Времето днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините ще се развива купесто дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от юго-исток. Максимални температури за днес между 23 и 28 градуса. Пътна информация. Днес в определени часове ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и автомагистрала Хемус, както и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Днес между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на превозни средства над 12 тона, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, които пътуват към столицата, ще се движат без ограничения. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
0: Очаквайте.
3: След обеда на 6 май бъдете с Радио Благоевград, за да отбележим заедно празника Гергьовден. Във времето от 13 до 16 часа ще разберем как празнуват жителите на общините Сатовча и Якоруда. Ще поговорим за това как е обновена черквата Свети Великомъченик Георги в благоевградското село Бистрица, от чието построяване се отбелязват 165 години. Ще ви срещнем и Сименичка от Петрич, която е родена на 6 май. Ще ви разкажем любопитни истории с пингвини на Гошо, един от най-верните приятели на българските антарктици. В празничния следобед на Гергьовден чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
4: Радио Блокалът град.

0: Точно 12. Българската армия чества своя празник. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Празникът на армията беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Подобни чествания бяха организирани в цялата страна. Денят на Свети Георги Победоносец бива почитан и от християни, и от мюсюлмани. Ще чуете празнични репортажи от страната. И още в бюлетина. Американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток е спряна временно. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Над площад Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военно-въздушни сили бойни самолети F-16. Нашият репортер Добромир Видев проследи церемонията и сега е на пряката линия, за да обобщи как премина тя и със звукова картина. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник! С посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на незнайния войн започна тържествената церемония.
2: Госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте, госпожо президент!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
4: Ура!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Велики Господи, молим Те, подкрепи сърцата и волята на българските воини, вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Повече към празника на армията беше насочена и речта на президента Илияна Йотова. И това беше нейното първо послание, което тя отправи на празника на армията в качеството си на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: В тези тежки и трудни, опасни времена ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В началото на тържествения марш пред площада пред паметника на незнайния войн прелетяха хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни щурмови самолети и изтребители за обещанието изпълниха си военните обещанието да прелетат освен Су-25 и Ми-29, както и новите F-16. Иначе пред журналистите след водосвета служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че заради липсата на пари няма парад тази година, но пък изрази надеждата за до година, ако има бюджет, освен парад, да има и техника. Иначе за наследството, което оставя на новия министър, Атанас Запрянов каза.
6: Оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по сейф за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
0: Това посочи пред репортери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Както вече стана дума, за първи път демонстрационен полет в небето над столицата извършиха и новопридобитите от българските военновъздушни сили американски бойни самолети F-16. Те са базирани край Пловдив. В традиционното въздушно преминаване над столицата участваха и асове от авиобазата Безмер. Те извършиха формацията тип Клин с штурмовите самолети Су-25. Формацията, водена от командира на базата, полковник Милен Димитров. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
7: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
8: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелетим.
9: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
7: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве, в Велико Търново беше честван Денят на храбростта и празник на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше честван и православният празник Гергьовден. Репортажът е на кореспондента ни в Велико Търново, Здравка Маслянкова.
10: Курсанти!
11: Здраве желаем, господин Михайлов!
10: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
12: С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
13: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
12: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
14: Благословена Бог наш, всегда дели пресно и във веки веков. Амин!
12: Празникът събра десетки семейства.
15: Това е на светиня празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
12: На какво искате да научите сина си?
16: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
17: Читис празник, ден на хубостта. Гордея фичфекавам, Георги.
12: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на Свети Георги Победоносец бива празнуван от християни и мисюлмани в Якоруда. Заедно те извършват древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
18: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда Ива Рашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
19: В Якоруда белези топим всички, християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдеме толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
18: За 8-ма поредна година част от гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на родопската теснолинейка.
20: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
18: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носии, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда. За новините Кети Тренчева.
0: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чевермета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Още от кореспондента ни Вена Петрова.
18: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
21: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
22: За здраве! Има много именици. Така традицията на Гергьовден за коли агне.
23: Откъм се родил, 5 години е 5
2: Задължително, това не се пропуска никога.
4: Това се тръгнете от някога.
22: Свещите да го запалихме и към 8 ги сложихме, като падна вече огънът да изгасна. Стана само жертва.
5: Жертва е много важна.
2: И това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жертва.
4: Те чаха най-много.
2: Да, по-голямо е това, също се пече повече.
22: Честит празник. Живи и здрави, само здраве.
18: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите водещи теми. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна. Според Тръмп, това се прави заради значителен напредък към споразумение с Иран. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
23: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел, президентът Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украйна твърди, че Русия е нарушила прекратяването на огъня, обявено от Киев и влязло в сила в полунощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
24: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че руските атаки са продължили през цялата нощ, включително с удари тази сутрин по градовете Харков и Запорожие. Властите съобщиха за един убит и трима ранени в районите на фронтовата линия в северна и източна Украйна. Това показва, че Русия отхвърля мира и фалшивите и призиви за прекратяване на огъня на 9 май нямат нищо общо с дипломацията, каза Сибига Фекс и добави, че руският президент Владимир Путин се интересува само от военни паради, а не от човешкия живот. Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май заради честванията на победата на Съветския съюз над нацистска Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Примирието, обявено от Украйна в полунощ, е с неопределена продължителност. Отправен беше призив към Русия да отвърне със същото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от посочения час нататък Украйна ще действа симетрично. Часове преди началото на примирието при руски атаки бяха убити най-малко 28 души, десетки са ранени. За удари с ракети и дронове беше съобщено от югоизточния град Запорожие, фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Подробностите от водещата на предаването Ирена Гаделева.
25: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в пет различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос – получава преподавателката по пиано Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията Млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студийни записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз – музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
1: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път, според мен.
0: Думи на Лия Петрова пред Българското национално радио. Гала-концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще се проведе на 29 юни. Подробности за него ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче по Хоризонт. А тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1. Това ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
6: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
3: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа, улица 24 Черноморски полк, в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново, ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Антон Йорданов. Добър ден!
7: Добър ден! Финалистите в турнира за Купата на България по футбол, ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова все още не се продават. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив излязоха с позиция, в която се казва, че се борят да получат максимален брой места и предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията, за да се финализира въпроса с билетите. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига днес ще се играят две срещи от 33-я кръг – Славия Септември и Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същия резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванша в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Толкова Арсенала имало и през сезон 1970-71, а също така сега стигна до финала в Шампионската лига без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победители от другия полуфинал Байерн Мюнхен – Париж Сен-Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. Александър Везенков игра 23 минути, записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105 на 82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двобоят между АПЛ, Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76 на 69 точки, намали разликата на 1-2 успеха. В Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелис с 108 на 90 точки първия мач от полуфиналите в Западната конференция. В Източната, отново в първа среща, Детройт надигра като домакин Кливланд с 111 на 101 точки. Играе се до 4 успеха. На същата фаза в Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5 на 2 във втори мач и води с 2 на 0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
0: За времето в момента, до края на празничния ден и утре, ще чуем сега от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
8: Здравейте! Над страната времето е слънчево, температурите са от 19 градуса в Добрич и Ямбол до 25 градуса в Велико Търново и Ловеч. Малко по-ниски са по морския бряг, там са между 13 и 17 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 13 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега е 21 градуса, атмосферното налягане е 947 хектара. Паскала, малко по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава през деня. Относителната влажност на въздуха ще е 39%. След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, за София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, за София около 22 градуса. В планините утре ще бъде предимно облачно. След обедните часове в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничения по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: Днес до 20 часа във връзка с очакван интензивен трафик ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете с поставени предпазни колани и спазите правилата за движение.
0: След този призив още веднъж новинарските акценти. Празникът на българската армия беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Честване за Гергьовден имаше в цялата страна. Доналд Тръмп обяви временно спиране на американската операция по ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток с аргумента, че има значителен напредък към споразумение с Иран. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Според синоптичната прогноза, след обед ще бъде слънчево с най-високи температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието 18-22. Само на отделни места в планинските райони се очаква да превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
11: Слънце от Македония.
13: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Очаквай.
2: След обеда на 6 май бъдете с Радио Благоевград, за да отбележим заедно празника Гергьовден. Във времето от 13 до 16 часа ще разберем как празнуват жителите на общините Сатовча и Якоруда. Ще поговорим за това как е обновена черквата Свети Великомъченик Георги в благоевградското село Бистрица, от чието построяване се отбелязват 165 години. Ще ви срещнем и Сименичка от Петрич, която е родена на 6 май. Ще ви разкажем любопитни истории с пингвини на Гошо, един от най-верните приятели на българските антарктици. В празничния следобед на Гергьовден чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.

0: 13 часа новините представя Светлин Карпачев. Добър ден! На 6 май България отбелязва Гергьовден, който е официален празник, Ден на храбростта и празник на българската армия. Пред паметника на незнайния войн бяха осветени бойните знамена по повод Деня на храбростта. Водосвет беше отслужен от негово светейшество патриарх Даниил. Освещението на бойните знамена беше съпроводено с 20 артилерийски салюта и националният химн. Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, това каза президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова в словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празника на българската армия. Президентът участва и в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незнайния войн.
1: В тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
0: Празничният въздушен парад започна с прелитане на два военно-транспортни самолета «Спартан», следвани от формация «Клин» на штурмовата авиация. След това в небето се появиха най-новите попълнения във военно-въздушните сили F-16 Блок 70, а демонстрацията завърши с тройка изтребители МиГ-29. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че причината днес да няма военен парад е липсата на редовен бюджет. Той посочи, че на следващия министър на отбраната оставя една добра основа с положителни стъпки в окомплектоването на въоръжените сили с личен състав.
2: Оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по сейф за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
0: Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно Деня на Свети Георги Победоносец. За 11-та поредна година местната общност възражда древния ритуал топене на белези, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери. Репортаж по темата на кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
3: Приготовленията за един от най-почитаните празници в Якоруда започват още в началото на седмицата. На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда Ива Рашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
4: В Якоруда белези топим всички – християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо и бъдем толерантни към другия, независимо от това каква вяра изповядва, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
3: За 8-ма поредна година част от Гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на родопската теснолинейка.
5: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накарал, без да са ангажирани с това, да взимат участие в обичая, което го прави наистина жив. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
3: На 6 май сутринта празничната литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носи, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда.
4: Всеки, който има възможност и носи традицията в сърцето си, е тук.
3: За новините Кети Тренчева.
0: На 6 май Гергьовден Петрич отбелязва своя празник. В словото си за празника, произнесено с нощи по време на тържествен концерт, кметът на Петрич Димитър Бръчков призова за единство, подкрепа и грижа за бъдещето. Концертът беше под наслов «Петрич, моят град» и се състоя на площад Евтим Евтимов, където жители на града и гости се събраха, за да споделят празничното настроение. Времето до края на деня остава слънчево. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Минимални температури сутринта между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната. В следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максимални температури в повечето места за утре между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в един следобед.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добра среща в празничния следобед, уважаеми слушатели, честити, благословен Гергьов ден на всички, които почитат велико мъченик, свети Георги Победоносец. Нека ни дарува със здраве, силен дух, храброст и вдъхновение. Нека един от най-тачените християнски светци ни закриля, да ни носи късмет и успехи в начинанията. Честит имен ден на многобройните именици, които са повече от 200 000 в България. Честит празник на българските военнослужащи, тъй като от 1880 година най-големият пролетен празник се чества и като Ден на храбростта и българската армия. На 6 май празнуват и животновъдите. Денят е известен като празник на овчарите, които почитат Свети Георги като покровител на стадата им. Малко хора обаче знаят, че днес празнуват и българските етнографи. Но пък всеизвестен факт е, че Гергьовден е голям празник за различните етноси у нас. Всеки го празнува по-своему, но има и доста общи традиции и обреди. В района на Якоруда, например, е съхранен един специален обичай, който се спазва единствено там и до днес. Наречен е топене на белези. Повече за него ще ви разкажем в празничната ни следобедна среща. Чуйте и останалите сюжети, които ви предлагаме в ефира на Радио Благоевград до 16 часа. Ще започнем празнично предаването с поглед към Гергьов ден, така както се отбелязва днес в община Сатовча, защото на 6 май е празникът на общината. По този повод след малко очаквайте разговор с кмета доктор Арбен Мименов. След това, макар и виртуално, ще отидем до благоевградското село Бистрица, където храмов празник има днес черквата Свети Великомъченик Георги, от чието построяване се навършват 165 години. Благодарение на дарителска кампания храмът вече е възстановен и действащ. За днешния празник и за историята на черквата ще включим по телефона Кирил Димов от инициативния комитет по възстановяването на храма. След 14 часа ще поговорим за това какво е усещането да се родиш с името си на празник като днешния и орисници да ти бъдат акушерките. Ще чуем интересната житейска история на Гергана Сандъкчиева, ръководител на сдружение Млад планинар Петрич, която на 6 май празнува и рожден и имен ден. Въпреки че денят е празничен, за меделската рубрика ще коментираме един сериозен сюжет. В навечерието на Гергьовден, знаете, слана и мраз поразиха овошките в Кюстендилско. Колко сериозни са пораженията? Ще чуем репортаж на кореспондента ни Ангел Павлов след проведената среща с експерти и земеделци от района. Тематичен е и акцентът в рубриката ни животните след 15 часа. Ще ви срещнем с полярния изследовател професор Христо Пимпиров, който ще ни разкаже любопитни истории с пингвина Гошо, един от най-верните приятели на българските антарктици, за когото българският учен е написал специална книга. Ще разберем как християни, мюсулмани и роми посрещат заедно Гергьовден в Якоруда, защото 6 май е празничен и за хората от този край. Енорийският свещеник отец Даниил Голомехов ще разкаже за уникалната икона на Свети Георги и за историята на черквата, носеща името на светеца. Това са празничните сюжети, които ви предлагаме в 3-часовата ни следобедна среща на Гергьовден. Вече работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. За празничното ни настроение продължаваме да разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелавам ви приятно слушане и добро настроение с Радио Благоевград.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: Гергьовден е най-големият празник в община Якоруда. Празнуват го всички етноси заедно, и християни, и мюсулмани, и роми. На 6 май рано сутринта започна приготовлението на курбана. Началото на службата бе в 10 часа, след което се извършва и ритуалът водосвет. Вечерта на общоградското тържество със специална програма се извършва традиционният за Якоруда обичай топене на белези. Чуйте повече от репортера Елизабет Александрова.
2: Големият християнски празник се провежда в черквата Свети Георги в местността Якоручищица. На това свято място всяка година се пренася старинната икона на Свети Георги, запазена от 5 век, която се съхранява в храма Свети Свети Кирил и Методий в Якоруда. Тя се различава от всички познати изображения на светеца. За нейната история и историята на черквата Свети Георги разказва енорийският свещеник отец Данаил Голумехов.
3: Храма Свети Георги, който е построен в местността Якорушица, която се намира в началото на Якоруда над гробищния парк, е бил много стар храм, който пада 5 век, бил разрушаван и е бил с благолепни размери, които сега може да ги видим в църквата Свети Кирил Методий, която е построена вече в самия град. С новите технологии, с новите модерни неща успяхме да направим заснемане сателитно и се оказа, че това, което пада 5 век, хората по-късно го построяват в Якоруда 1910 година. Като го започват и 10-та, го завършат и 12-та. От край време хората празнуват в местността. Празника протича винаги спокойно. Винаги е имало служба. Никога не сме оставили без света литургия, без да се помолим за града, без да се помолим за Свети Георги. Най-тачният светия, който е тук и е запазен от вековете, е Свети Георги и от мюсюлмани, и от християни. Поранеже, че той помага на много хора. Имаме една запазена икона на Свети Георги, която е много различна от много други икони. На нея може да видите змея изобразен в злато, което по принцип по канон няма как злото да бъде изобразено в злато, в светлина и така нататък. Също ореола, който е изрисуван, и самата икона, нали, която я имаме, е съвсем различно от много други икони на Свети Георги. В принцип тази икона винаги я носим от църквата Свети Кирил и Методий, в църквата Свети Георги за самия ден, за самия празник, и там престоява. Нали. Години сме пробвали да правим детийно шествие, но понеже няма достатъчно хора, в Якоруда знаете, че населението повече са мюсюлмани, отколкото християни, и другото нещо, колко много хора са, когато се падне празника, са на работа и няма възможност, нали, да се събереме толкова. Хора, и затова, нали, я носиме, оставяме там на празника, тя стои там, хората се покланят и се знае, че тази икона, нали, е от храма, който е бил разрушен от 5 век. Тая икона е още от 5 век, нали, запазена, и до днес не пазим. В днешно време може да видите в църквата Свети Кирил и Методий, точно срещу владишкия трон съм я поставил в специална рамка, и за да може да се пази, и така я съблюдаваме, защото все пак си е историческа ценност.
2: Всяка година за Гергьовден се приготвя курбан, винаги с две ястия – якорудска яхния с агнешко месо и супа с агнешко месо. Курбанът е благословение, споделя отец Данаил Голумехов.
3: Винаги кметовете, които и да са били, винаги са давали първото агне. Сутринта първото агне да бъде кметското агне, за да може да бъде за здраве, нали, на самата община, и да бъде за здраве и на целия град. Нали. Винаги сме гледали да ги изготвим и да ги раздадем на хората за здраве. И даже някой път така на социално слаби, социална патронаж, на други църкви сме давали, защото ти като имаш прекалено много, то хората няма как да го издат всичко това нещо. Пък и другото нещо, което прилява се като едно преяждане, а не благословение, защото курбана е благословение, човек да нахрани душата си и да се насити с нещо осветено, което като го приеме, нали, да може да се освети сам себе си, а не както с нещо време, нали, да седнем по една, по две, по три, по пет кофи и така нататък. Както го превръщаме в вече, нали, преяждане и така. Остая Крушица и там сутринта от раното започва приготвянето на самия курбан, да се вари месото, да се приготви, нали. Обикновено правим два курбана, т.е. с две ястия. Якорудска яхния с агнешко месо и супа, която е, нали, пак от агнешко месо, като при нас много места съм бил, но при нас присъства месото. Нали, това
4: основното нещо, месото, което
3: да е месото.
4: Супа с месо.
3: Да си яде месо, не чорба или вода, или там да плува нещо просто вътре в казана, а наистина да човек като седне, като сложиш, нали, винаги е било така, не знам защо, просто да има човек да си хапне стабилно, нали. Това е останало и бих казал аз, че да, нали, не трябва да прекаляваме с тези жертвоприношения, да го наречем и така нататък. Но пък виждаме, че когато човек не даде нещо и така нататък, почват бедения, почват градушки, почват болести, почват едни неща да се случват, нали, които не са добре. В годините така има летописна книга, която е записана в църквата, имала доста катаклизми поради причината, че хората не са тачили правилно Свети Георги. Значи курбан, нали, за тях е по-основен за хората, но и другото нещо, че веселбата върви едното с другото. Тоест и Божията благодат е там, където има повече народ, където са събрани в едно име, т.е. чест и памет на Свети Георги или там на някакво тържество. Тогава и Бог и с хората и има любов, има мир, има веселие, има всичко както трябва. Това е основното и важното, нали, че трябва да има курбани. Не трябва да се прекалява, но трябва да се прави, да се дава нещо от себе си за годината, за началото, за града и така. Имениците трябва задължително да се поръсат с повече вода. Даже е имало традиция да се хвърлят в реката, за да може по този начин, нали, да ги отмие реката, да ги отмие техта, именика, да им е жив и здрав, и приде по край техи целата къща. Имениците тук, нали, са най-много. Името Георги може да срещнеш в Якоруда, така си е и така си е останало. Празника продължава до 6 часа. 6 часа всички се събират. Каруци, с песни, с муси, с всички неща, се връщаме на центъра на Якоруда. Там вече започва пак празник, има подготвени като програма и започва ваденето на белези. Като белек е като печат, като беде като останало нещо, което, нали, да дадеш на някой като нещо ценно, нещо свое, да го наречем. Белек да оставиш точка, да наречем, ей така. Раздават се, изкарват се тези белези и пак започва едно всенародно веселие, което, нали, продължава дълго време.
2: Вашето послание към жителите на Якоруда, към жителите на цялата община, по случай празника, какво е?
3: Всички знаем, че без помощта на Свети Георги и без неговото закрила и застъпничество за всички нас, нищо няма да стане в тази община, няма да стане и в самия град. То е показано от толкова много години, така че ние сега и да искаме нещо да променим, няма как да го променим, защото не може да променим историята. Не може човек да свали образа си и да го промени и да стане друг. Няма как. Колкото и да навлизат нови неща, колкото и да навлизат нови работи, трябва да се държим на корените. Трябва да се държим на това, което сме всъщност и да помним не само историята. Да помним нашите деди, нашите хора, които са направили всичко това за нас и са го оставили. Защото ако ние не помниме, то всичко тогава замира. Където и да сме, може да сме по чужбина, може да сме навсякъде. Празника си е празник. То е точно за това, да се съберем всички, да се видим. Да си кажем някаква блага дума, да си кажем лошото и хубавото и по този начин, нали, събирайки се на трапезата, как се казва, на ядене и на пиене, да се повеселим заедно, да се порадваме, че сме добре, че сме живи, че всичко около нас е добре, че няма война, че няма бедствия, че няма други работи и да благодарим на Бога и на Свети Георги, че ни помага, нали, и ни закриля. Корените на човек не трябва да бягат. Човек без корени е като едно отсечено дърво. Това е самата истина. Стоиш ли си на местото, стоиш ли си на корена, взимаш ли си там от това, което ти са оставили прадедите, дали са техните посуди, дали са техните книги, дали са техния живот или техните къщи, да го наречем. Тогава ти няма как да умреш, няма как това да се изчезне и няма как твой род, нали, да не те благославя от небето и да не ти помага. Така че трябва малко по този начин да се мисли, да бъдем по-добри, да се усмихваме, да бъдем благодарни за всичко, което имаме и никога да не забравяме кои сме, какви сме, откъде сме и що сме.
1: За предаването сюжети от деня, Елизабет Александрова.

0: Сюжети от деня.
1: Така е, продължаваме с поредния празничен сюжет. С тържествена литургия, водосвет и курбан днес се отбелязват 165 години от построяването на православния храм Свети Велико Мъченик Георги в Благоевградското село Бистрица. Черквата е една от големите в община Благоевград. Нека да припомним, че тя е построена през 1861 година и е паметник на културата с местно значение, но беше застрашена от срутване. Днес храмът вече е възстановен, благодарение усилията на кметството на селото, на църковното настоятелство, на местни жители, които организираха дарителска кампания. Със събраните средства черквата вече е ремонтирана и действаща. Днес на Георгиов ден тя посреща миряните по повод храмовия празник. Как се отбелязва той? Още за значението на черквата Свети Велико Мъченик Георги за местните хора ще поговорим сега с Кирил Димов от инициативния комитет по възстановяването на храма село Бистрица. Най-напред здравейте и честит празник, господин Димов.
2: Здравейте, здравейте, честит празник и на вас, на вашите зрители. С тази хубава песен искам да поздравя имениците.
1: Благодарим.
2: Днес на този хубав празник.
1: Да. Много хубав е празникът. Поздравяваме имениците и всички, които имат повод да почитат Свети Георги, защото знаете, разнолики са посланията на днешния 6 май. Но сега да се съсредоточим върху това, което се случва в Благоевградското село Бистрица, в храма, в черквата Свети Велико Мъченик Георги, от чието построяване днес се навършва цели 165 години. Организирахте така едно много хубаво честване. Разкажете, какво се случи до този момент?
2: Ами, събраха се доста приятели, познати, миряни, горе си е цял празник, отслужи се, курбан ще даде, отслужи се, както казахте, литургия и водосвета.
1: И има
2: хора. Сери, да? Атмосфера, имах доста хора, радваме се за което, че в крайна сметка с всички общи усилия се стигна до така. Исках само да кажа, че храмът отвън е възстановен, но предстои много сериозно, много сериозно възстановяване на стенописи, на алтара. Така че нашата дейност и предстои.
1: И продължава. И дарителската кампания, да?
2: Да. Надявам се, ако се чувам след 5 години, на 170-та годишнина всичко това да е свършено.
1: Аз се надявам и по-рано да успеете.
2: Надявам се, просто си...
1: Много пожелаваме като за по-кръгла годишнина. Да.
2: Така, благодарни сме, не благодарни, признателни сме на всички хора, които помагат и с труд, и с средства. Надяваме се това нещо да продължи. Имаме благовещението от Неврокопския митрополит Серафим, който така се интересува и ни посещава често. Надяваме се, защото ремонта вътре, който предстои, трябва да е под техен надзор, така да продължи съвместното възстановяване на тази история, бих казал, реликва.
1: Точно така, защото наистина село Бистрица можем да кажем, че едно духовно селище, един духовен център точно в този район на Благоевград, и така в миналото е имало много неща, с които местните хора са се гордели, с махалите, с училищата там,
2: да,
1: така че,
2: да,
1: нали,
2: да,
1: права
2: е
1: съм. Точно така е било. Така че можем смело да кажем, че този храм, неговото възстановяване, и аз ви благодаря, че разказахте, има нужда да продължи, за да бъде наистина той в този вид, в който заслужава, защото този храм е много важен за местните хора, колкото и да са останали те в момента. Така ли?
2: Ами, има хора, има труднини, имаме близки, дори да не са живущи в самото село.
1: И които имат
2: корените,
1: и вили, къщи, да, и си ходят там.
2: Корените са им оттам, така че принадлежност има към това, което

0: правим. Надяваме се да имаме сили. Пак казвам, това е възстановяване на част от историята, на българщината, на духа, на всичко това да продължи така както до сега. И се надяваме пак на...
1: На подкрепата на хората.
0: Да. И подкрепа, да.
1: Да, да кажем, че вие създадохте инициативен комитет, дарителска кампания за възстановяването на храма. Ето, външната част вече е в добро състояние, но има какво още да се направи по вътрешното реновиране на този Божий дом. Така че да поканим господин Димов всички, които имат желание и възможност да се включат в тази дарителска кампания. Радио Благоевград също е част от нея и много медии и други хора ви подкрепят. Така че какво да кажем на тези, които искат да дарят, как да го направят, как да ви подкрепят?
0: Благодарим още веднъж на всички, които до момента са дали усилия и средства. Начините са два, или има дарителска сметка.
1: Която може да се намери, да, и във Фейсбук,
0: и в интернет пространството. Има профил на храма, да, постоянно качваме движението, нали, кое е като действия, кое как се случва, последователността, кой как е дарил. Имаме книга за дарения, може и на място, чрез нас или чрез някой от инициативния комитет. Просто гарантирам,
1: гарантирам
0: името си, че всичко, което се дари, отива единствено и само за възстановяването на храма.
1: Много успехи ви пожелавам в тази нелека задача, но аз съм сигурна, че ще успеете да така обновите и реновирате и вътрешността на храма преди 170-та годишнина от построяването му. Господин Димов, много ви благодаря за този разговор. На финала му какво пожелавате
0: активно,
1: на всички, които ни слушат?
0: Отразявате нашите действия. Във ваше лице намираме така с помощта словата също. Без това нещо да се отразява, няма как, нали, да се случи още по-бързо. На финал какво да кажа?
1: Какво пожелавате?
0: Да почетем хубавия празник и съвсем скоро да се чуем пак, да отразиме и
1: добри новини, да, около завършването на храма. Искрено ви го пожелават. Много хубав празничен ден. Остатъкът от Гюргьовден предстои. Господин Димов, поздрави на всички, които са се събрали днес в храма Свети Велико Мъченик Георги в Благоевградското село Бистрица. Храмов празник и некакъв да е, 165 години от построяването на черквата, с огромно значение за местните хора и за, разбира се, цялата духовна околия благоевградска. Хубав празник от нас. До чуване.
0: Благодаря
1: за разговора.
0: Благодаря и на вас. Хубав празник.
1: Благодаря много. Господин Кирил Димов от Инициативния комитет за възстановяването на храма в Благоевградското село Бистрица.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Очаквайте. Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

Останете с предаването Сюжети от деня по радио Благоевград след обеда на Гергьовден, уважаеми слушатели, защото сме ви подготвили още интересни акценти. След 14 часа ще честитим днешния имен и рожден ден на една дама от Петрич, която има интересна история, свързана с името, което е дадено от нейните орисници акушерките в днешния празничен ден. А в земеделската рубрика ще разберем какви са пораженията върху овощните насъждения в Кюстендилско заради падналия мраз и слана дни преди Гергьовден. Вчера се проведе среща с земеделци и експерти. Какви са резултатите от нея, ще научите, ако останете с нас. След 10 минути ще чуем новините на радио Благоевград. След тях продължава празничното предаване Сюжети от деня след обеда на Гергьовден.

0: 14 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България пред журналисти относно очакванията от новата власт. Ще продължим усилията си за реформа в съдебната система, в Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията си за промяна и във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той. Заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов присъства на водосвета на бойните знамена и знамената светини пред паметника на незнайния войн по повод 6 май. Той честити празника на българската армия и пожела на военнослужащите здраве, успех, храброст и все така да бъдат готови да посрещат предизвикателствата на новото време. С тържествена литургия, водосвет и курбан отбелязват 165 години от построяването на православния храм Свети Великомъченик Георги в Благоевградското село Бистрица. Кирил Димов от инициативния комитет по възстановяването на черквата за празника в селото.
1: Събраха се доста приятели, познати, миряни, отслужите литургия и водосвета. Храмът отвън е възстановен, но предстои много сериозно възстановяване на стенописи, на алтара, така че нашата дейност и предстои. Признателни сме на всички хора, които помагат и с труд, и с средства. Надяваме се това нещо да продължи. Имаме благовещението от Неврокопския митрополит Серафим, който така се интересува и ни посещава често.
0: Кирил Димов от инициативния комитет по възстановяването на черквата Свети Великомъченик Георги в Благоевградското село Бистрица. На 6 май етнографите отбелязват своя професионален празник. За Радио Благоевград слушаме доктор Малинка Стаматова от Регионалният исторически музей Благоевград.
2: Живата връзка е много важна и умението да се контактува с хората. А иначе музейната работа, тя вече, понеже аз в момента работя в музей, тя има свои специфики, които са свързани вече с пространството на самия музей, събирането на тези материали, които оцелели в някаква степен или добре съхранени, всичко зависи, нали, от дадения случай, но ние имаме едни фондове, в които всъщност хората предават ценни или не толкова ценни за тях неща, което е важно, защото те все пак, нали, няма да пострадат и бъдат унищожени, когато, нали, няма контрол на тях. Знаем пустеещите къщи в момента из цяла България.
0: Доктор Малинка Стаматова, етнограф в Регионалния исторически музей Благоевград. Създадена е контактна група, съставена от земеделски производители от Кюстендилско и експерти, която ще търси съдействието от Министерството на земеделието заради щетите от измръзналите овошки, посеви и зеленчук. Групата ще води разговори с ведомството с цел защита интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. 100% от сливовите сортове са измръзнали, при черешите около 59%. Стопаните с засегнати и пропаднали площи ще могат да подават заявления в обявения 10-дневен срок през работните дни до 19 май за оценка на щетите и определяне размера на обезщетението. Достигналият до критичен минимум през есента на миналата година язовир Красава в Брезник значително е покачил нивото си. От общината се надяват водната криза, която продължи година и половина, да не се повтаря. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с още информация.
3: Близо 2 милиона и 100 хиляди кубически метра е наличният обем на водоема към момента при капацитет от 2 милиона 975 хиляди кубика. От пролета на 2024 година в язовира не е имало толкова много вода, каза заместник-кметът Мария Добревска.
4: Водният режим е отменен още от началото на март. Язовира постепенно се пълни. Надяваме се следващите даже години да нямаме проблем.
3: Добревска подчерта, че изградените по време на водната криза допълнителни водоизточници изключително много помагат сега. Кризата с водата в Брезник започна през ноември 2024 година, когато бе въведен и воден режим. Тя се задълбочи през лятото на миналата година, след като във водата бе установено завишено съдържание на манган и арсен. До февруари тази година нивото на язовира не надхвърли 1 милион кубически метра. Постепенното му покачване започна от края на 2025 година с пускането в експлоатация на изградените допълнително шахтови кладенци. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Времето през нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Очакваните максимални температури в повечето места ще бъдат от 22 до 27 градуса. И пътна информация. Днес в определени часове ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, автомагистрала Хемус и в участък от път 1 в област Благоевград. Днес между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, които пътуват към столицата, ще се движат без ограничения. С тази информация завършиха новините в 2 следобед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 13 минути. Стартираме втория част на предаването Сюжети от деня по радио Благоевград след обеда на Гергьов ден. Най-големият пролетен празник, който ни носи разнолики послания. Едно от тях е, разбира се, свързано с името на Свети Георги, което се оказва едно от най-разпространените в България. Над 200 000 българи празнуват днес имен ден. Бъдете честити и благословени. Един от тях е Гергана Сандъкчиева, ръководител на сдружение Млад планинар Петрич, която на 6 май има и рожден ден. След малко ще я поздравим в ефир и ще научим любопитни подробности за името, което й е дадено от нейните орисници акушерките. Земеделският сюжет днес не е празничен, но за това пък е актуален. Какви са пораженията по овощните насъждения в Кюстендилско след падналия мраз преди дни и дали ще бъдат подпомогнати стопаните, ще научим от репортажа на кореспондента ни Ангел Павлов след проведената вчера среща по темата. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Ще слушаме още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. В празничния следобед останете с нас.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Сюжети от деня.
5: Празничния Гергьов ден казваме сега честит имен и рожден ден на Гергана Сандъкчиева, която слушателите на Радио Благоевград добре познават като ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич, чието инициативи ние следим отблизо, но днес няма да говорим за интересните активности на младите планинари, а по-скоро за двойния празник на техния ръководител и двигател на Сдружението, госпожа Гергана Сандъкчиева, за интересната история около името й, за силата и храбростта, с които преодолява житейски предизвикателства, може би с помощта на Свети Георги. Здравейте най-напред, госпожо Сандъкчиева, и честит, можем да кажем, не двоен, а дори троен празник, защото да не забравяме, че 6 май е празник на град Петрич, така че днес имате много поводи да празнувате. Сигурно вече сте в празнична обстановка.
6: Да, настроението е такова, не само от днешния ден, а още от вчерашни и може би 3 дни преди това и след това. За мен този ден е празник най-вече на моя град, затова, че го обичам, празник мой личен, празник на семейството ми, празник на всички българи.
5: Така е. Много наистина послания носи и празнични, и други, за които можем да се замислим 6 май, но пък ние акцентираме днес, разбира се, на празничните сюжети, които ни събират около тази дата. Много ви благодаря, че в празничния следобед отделяте време, за да се чуем в ефира на Радио Благоевград и да поговорим за интересната история около името, което носите, красивото българско име Гергана, защото сте родена точно на Гергьов ден и разбира се нормално да бъдете кръстена според българските традиции на светеца, който почитаме днес, Свети Георги, но знаем, че това можеше и да не е така, да не се казвате Гергана по друг начин. Имали сте обаче, доколкото знам, добри орисници, благодарение на които носите това прекрасно име. Разкажете тази любопитна история.
6: Интересното е, че може би името само избира мен, а не избора да бъда направен от родителите ми или от кръстниците. Аз съм родена 80-та година, това в семейство, в което традициите винаги са били на първо място и във време, в което родителите не толкова са мислили върху това какво да бъде името на детето, ами са се съобразявали с желанието на кръстниците. Аз съм трето, последно дете и от трета страна на фамилията и всички баби и дядовци са били подновени. И това, което сме си говорили с моите родители, че никога не са мислили какво ще бъде името ми, просто са очаквали то да бъде решено от моите кръстници, но всъщност съдбата решава нещо друго. Родена съм в полунощ малко преди да стане 7 май, т.е. в последните минути на 6 май. И когато баща ми отива в родилното да разбере дали вече моята майка е родила, го посреща акушерката и му казва: хайде, Василе, Гергана, вече тате ще ти викна, а тебе още те няма. И той изрича думите: Гергана ли ще се казва днес? Всички, които са родени, са Георги и Гергана. И аз приемам този знак като съдба, приемам тези хора, за които само съм чувала в историята на нашето семейство, като мои орисници. Това са хората, които първи са ме посрещнали на този свят и най-вероятно с много чисто сърце са ми пожелали да следвам посоката на Свети Георги, да бъда добър човек. Така го усещам. Не познавам тези хора, но винаги в мислите са съществували. Знам, че акушерката е била Ружа и за нея се говореше с много уважение в нашето семейство.
5: Много хубава е тази история и така истински пример за това, че наистина, когато човек се роди в хубав празник, посветен на светец, е добре да носи името. Разбира се, има изключения, всеки решава как да кръсти своите рожби, но пък вашите орисници, акушерките, госпожо Сандъкчиева, наистина така смея да твърдя, че са направили много, много добър избор, защото името Гергана е едно от емблематичните, много обичани български имена и днес и има свой светец-покровител, който почитаме. Има ли други ваши близки, които носят името на Свети Георги, които днес имат празник?
6: Не, в семейството ми нямаме други, но имам много приятели, които носят това име. Интересно е, че когато бях дете, не харесах името си. Исках да имам нещо по-ново, по-съвременно. В времето на демокрацията това име от Гергана се прие в младите хора като Гери. И днес обаче, когато заговоря за моето име, хората, които ме наричат с пълно име, ги усещам по различен начин близки. Хора, които... Това име вече за мен е име с смисъл, име с история, име с чувство за едно начало. И понякога ми липсва. Имало е моменти в детството, когато някой ме нарече на пълно име, си мислих, че ми се сърдат или че ми се карат. А пък сега, когато някой ме нарече с пълно име, усещам едно много голямо уважение. Може би това са хора, които ме познават само от дейностите ми, от работата ми, не толкова близки до ежедневието ми. Понякога ми липсва да бъда наричана на пълно име. И съм щастлива, че това е моето име, защото винаги съм смятала, че ние хората с действията си, с начина по който живеем, изпълваме името ни със съдържание, защото името е просто един хубав звук от думи, от букви, но когато бъде изпълнено със съдържание, вече приема, както каза, че не името прави човека, а човек прави името.
5: Точно така. Но пък Свети Георги и производните му имена няма как да не носят неговия боен дух, можем да кажем, неговите сили, неговата храброст, неговата мъдрост, защото и не случайно на днешния 6 май отбелязваме Деня на храбростта и на българската армия, така че честитим празника и на всички военнослужещи и българи, храбри войни. Аз смея да твърдя, госпожо Сандъкчиева, така, защото макар лично да не се познаваме, контактуваме доста отдавна и съм добила за вас едно впечатление, че вие сте един много храбър, много смел човек, особено в начинанията, които предприемате с децата в планината, защото това е много голяма отговорност, когато организирате преходи с тях, различни инициативи. Но какво според вас прави смел един човек в мирно време? Как да разбираме храбростта и смелостта днес? Какви са измеренията им в днес? Днешното ежедневие според вас?
6: Ами, по-скоро може би това, че съм възпитавана в семейство, в което дисциплината и отговорността и упоритостта са били водещи и винаги сме смятали в семейство ни, че когато има дисциплина, когато има отговорност и когато се работи, винаги имаме успех. И за мен е всъщност тази отговорност, за която всички говорят, че е много голяма, никога не ми е тежала. По-скоро съм вярвала, че когато има дисциплина, когато има постоянство, не само в мен и в всички хора около мене, когато си поставяме цели и сме упорити и дисциплинирани, успехът е гарантиран. И може би сега е момента да отговори това, че за мен армията не е символ на сила, ами по-скоро е символ на дисциплина, на отговорност, на отстояване на мир. Uh-huh. И израствайки в такова семейство, в което винаги съм учили да бъда дисциплинирана, сега вече, в тази ми възраст от живота, знам, че всичко, което съм успяла, е благодарение точно на това нещо. И пак казвам, че най-вероятно не случайно съм дошла на този свят точно на 6 май, тогава, когато и Свети Георги Победоносец олицетворение на храбростта и Деня на армията олицетворение на дисциплината. И вярвам, че с повече упоритост, защото според мен успеха не е просто късмет. Успеха е много упорито си, много работа.
5: Много труд, много усилия. Така е. Не случайно сте родена със сигурност, поне за мен на този ден, госпожо Сандъкчиева, защото олицетворявате всичко онова хубаво, което носи Свети Георги Победоносец. Всички символи, които свързваме с това име, наистина те са много ценни и дават на човека онази упоритост, онази отговорност, за която говорите, да се справя с всички житейски предизвикателства. Пожелавам ви да имате тези сили, храброст, търпение, мъдрост, разбира се, много здрави, много успехи във всички ваши начинания. Какво пожелавате вие на себе си и на всички, които празнуват днес на финала на нашия много интересен разговор?
6: Преди всичко пожелавам здраве, пожелавам вяра в доброто, пожелавам упоритост, дисциплина и всеки един ден да е щастлив за това, че е изпълнил името си със съдържание, да бъде горд и да остави следа.
5: Точно така. Много хубави думи и още веднъж много хубав празничен ден. Пожелаваме от ефира на Радио Благоевград на Гергана Сандъкчиева. Познаваме я като ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич, но един човек с сила, с дух, с мъдрост и с упоритост, който така постига своите цели в живота. Никога не ги губете тези ценни качества. Госпожо Сандъкчиева, благодаря ви за този разговор и още веднъж хубав празник от нас.
6: И аз благодаря.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Сюжети от деня.
3: Въпреки че денят е празничен, няма да пропуснем актуален земеделски сюжет и доста тревожен. Слана и мраз попарих овощните и зеленчуковите насъждения, знаете, уважаеми слушатели, в различни райони на страната. В Кюстендилско, например, сливите са унищожени на 100%, а черешите около 60-70%. Това стана ясно от проведената вчера спешна среща в Кюстендил. На дискусията присъстваха земеделци, специалисти от Института по земеделие, представители на областна дирекция земеделие, областна дирекция по безопасност на храните, Държавен фонд земеделие, Националното сдружение Обединени земеделски производители и народни представители от областта. По време на срещата станаха известни и точните щети и районите в областта, които са били засегнати от студовете. От вчера в Кюстендилска област е обявено бедствено положение заради измръсналите овошки. Да чуем повече от материала на кореспондента ни Ангел Павлов.
4: Основната тема на разговора бяха компенсациите, които стопаните могат да получат заради провалената реколта. Данните, с които разполагаме, сочат, че сливата е унищожена на 100%, а при черешата щетите са между 60-70%. Засегнатите площи са в общините Невестино, Бобов дол и Кюстендил, каза в началото на срещата кмета Огнян Атанасов. Той припомни, че вчера беше обявено бедствено положение, като в рамките на 10 работни дни могат да се подават заявления за пропаднали площи.
5: Ситуацията е сериозна, особено при сливовите насъждения. Там щетата е може би на 100%. От черешовите насъждения има тук там оцеляли. От ябълките се още се очаква да се види каква ще е щетата, но и там се очаква да е над 40-50%. Най-засегнати са села като Багренци, Таваличево, Горна Грашица, Долна Грашица, Коняво, Граница. Този район са най-засегнатите. След това следва Соволяно. Имаше данни поне до вчера, че в района на Козница нещата са по-добре. Между другото, Шатрово е също ударено, както и Черна Нива, особено Черна Нива. От Кюстендилска община да се върнем. Скакавица нещата до вчера бяха добре, за днес чакаме

0: информация да се види какво се случва там. Но като цяло ситуацията е едно дежавю от миналата година. Имаме вече опит административен как да процедираме. До 19-ти ще е срока за подаване на заявленията. Молбата ми е земеделските стопани да се организират по-бързо, имат вече опит и по-отраничко да подадат заявленията, за да бъдат в срок и да могат да бъдат в последствие разгледани. Предполагам, че тази година ще има поне две комисии, които да оглеждат най-вероятно. Ще изискваме срещи с Министерството на земеделието и храните, разбира се, за да видим как да се компенсират техните загуби. Надяваме се да има оцелял плод повече от миналата година, като утре ще имаме една по-пълна картина. Но важно да се знае, че отнес срокът почва да тече, 10-дневен е срокът, така че нека хората бъдат активни, дори и да имат само съмнение, моят съвет е да подадат, защото ако изпуснат този срок и последствие се окаже, че имало поражения, вратата вече ще е затворена. Затова всеки, който има съмнение, нека да подаде, пък комисията вече ще установи има ли или няма проблем. Това е съвета, който мога да дам аз.
1: С помощта на народните представители ще инициираме среща с Министерството на земеделието за определяне на интензитета на помощта, допълни Атанасов. Директорът на областната служба земеделие Йордан Домозетов заяви, че е създадена организация за прием на заявления. Той подчерта, че насажденията трябва да бъдат плододаващи в добро агротехническо състояние и минимум 70% от дърветата да съществуват на място.
2: Комисията е постоянно действаща, земеделските стопани трябва с картите за изчертани БЗС-та да подадат заявление, което е по образец. Заявленията се подават в общинските служби. Ще бъде изготвен график и проверките ще бъдат извършени с самите земеделци на място на всеки блок, който има констатиране. И тогава ще се установи реално процента пропадане. Към момента иначе основно оплакванията са за костилковите овощни видове, но може би ще има пропадане и в семковите овощни видове. Вече не може да формулираме процент пропадане.
1: Домозетов припомни, че през миналата година са установени некоректно подадени заявления. Производителка посочи, че тази година отново търпят щети, но подчерта, че технологичните карти са актуални по цени от 2022 година, а всички разходи са се повишили, което трябва да бъде отразено. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: Сюжети от деня.
1: Каня ви да останете с Радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото сме подготвили още интересни празнични срещи, посветени на днешния 6 май. Той е празничен и за жителите на община Сатовча. В първия час на предаването, но успяхме да чуем кмета доктор Арбен Мименов. Надявам се това да се случи след 15 часа, за да разберем как там празнуват Гергьовден заедно и мюсюлмани и християни. Много богата е празничната програма, но ще разберем, надявам се, повече за това малко по-късно в предаването. След 15 е и акцентът днес в рубриката Ние и животните, който по някакъв начин отново е посветен на празника, свързан с Свети Георги. Ще ви разкажем интересни истории с пингвина Гошо, верен приятел на българските изследователи на Антарктида, на когото дори е посветена книга. Подробностите обаче за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 10 минути.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празник на българската армия. Държавната церемония се проведе пред паметника на незнайния воин в София. Там представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Иляна Йотова на площада пред паметника на незнайния воин.
2: Госпожо президент, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте, госпожо президент!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Иляна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
6: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец, пилот, първи клас.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
7: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолетите F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
1: За новините Добромир Видев.
0: Гергьовден е и празник на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортажът е на кореспондента ни Пламен Христов.
8: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
9: Повече празници, така да се ги уважаваме и да се радваме с тях.
10: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
11: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
12: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
8: Кметът на Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
13: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие. Нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
8: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
0: А хиляди хора търсиха през нощта изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мисюлмани, за които 6 май е свещена дата. Предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
14: Хората започнаха да пристигат на Дамбала още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбала лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
15: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
14: Каза Мехмет Мехмет от общината Фумчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват с светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
16: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил твой извор с пълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото турски Дамла Капка.
14: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мисулмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините, Валя Апостолова.
0: Към останалите водещи новини. Съединените щати и Иран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната. Това обяви запознат с преговорите източник от страната посредник Пакистан. Предположенията за скорошен край на войната доведоха до понижение на цените на петрола. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
17: Фючърсите на сорта Brent вече се търгуват с 9,3 на 100 по-евтино на цена от $99.64 за барел. Основният американски петролен сорт West Texas се срина с 10,7 на 100 до $91.33. По-рано американското издание Axios съобщи, че Белият дом смята, че е на път да финализира меморандум за прекратяване на войната с Иран. Докладът излезе часове, след като американският президент Доналд Тръмп преустанови 3-дневната военноморска мисия за отварянето на Ормузкия проток. В публикацията на Axios се посочва, че Съединените щати очакват отговор от Иран по няколко ключови въпроса в следващите 48 часа. Според Axios, споразумението ще включва ангажимент от страна на Иран за мораториум върху обогатяването на уран, съгласие от страна на Съединените щати да отменят санкциите си и да освободят милиарди долари от замразените ирански средства, както и отмяна и от двете страни на ограниченията за транзита през Ормузкия проток. В настоящия си вид, меморандумът ще обяви и началото на 30-дневен период на преговори за подробно споразумение за отварянето на пролива. Преди малко, в първата реакция на Иран на решението на Тръмп да преустанови операциите за подпомагане на блокираните кораби да преминат през протока, военноморските сили на Революционната гвардия заявиха, че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано, след като заплахите от страна на Вашингтон приключат и бъдат въведени нови процедури. В изявлението на гвардията не се уточнява какво включват новите процедури и се изказва благодарност към собствениците и капитаните на корабите за спазването на иранските правила при преминаването през водния път. За новините, Мерин Тенев.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е отхвърлила усилията за спиране на боевете и спасяване на човешки живот, като е започнала нови атаки срещу Украина, която обяви едностранно примирие. Киев ще реши какви да бъдат по-нататъчните му действия, подчерта Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на примирието, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Отново у нас. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви в писмо до медиите, че е получила от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно да управлява, докато приключат съдебните процедури около вписването на новото ръководство в търговския регистър. Двете са провели среща тази сутрин. В писмото Лечева заявява, че ще започне, цитирам, работа на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Преди няколко дни стана ясно, че са оттеглени всички искови молби срещу проведеното миналия март общо събрание на Българския олимпийски комитет, на което Весела Лечева беше избрана за председател. Тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. България е домакин на първите три етапа от състезанието за първи път в 109-годишната история на спортното събитие. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Продължаваме с информация и прогноза за времето. пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
18: Добър ден! Над по-голямата част от страната времето е слънчево и топло и температурите са от 20 градуса в Карнобат и Добрич до 28 градуса в Видин и Русе. По морския бряг, където вятъра се ориентира от изток и югоизток, температурите са между 14 и 16 градуса, а в планините се развива купеста облачност и там температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 15 градуса в местността Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В София сега температурата е 24 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала, колкото е средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. Относителната влажност на въздуха е 28%. До края на деня времето ще е слънчево. Над планинските райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 22 градуса. В планините утре времето ще е предимно облачно. След обедните часове в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Възстановено е нормалното движение по магистрала Тракия при Стара Загора. По-рано, заради катастрофа в платното в посока София, движението беше в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
20: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: По-малко час оставаме заедно в ефира на Радио Благоевград, за да се вгледаме в различните послания, които носи днешния светъл празник Гергьов ден. Да е честит още веднъж на всички, които го почитат. Освен празник на Якоруда, на днешния 6 май празнуват и жителите на община Сатовча. Надявам се след малко да успеем да осъществим връзка с кмета доктор Арбен Мименов, за да ни разкаже как празнуват днес и християни, и мюсулмани в Сатовча. Също така посветен, можем да кажем, на днешния празничен ден е и акцентът в рубриката «Ние и животните». Ще научим любопитни истории с пингвина Гошо, верен приятел на българските изследователи на ледения континент Антарктида. Те са описани в специална книга, посветена на него, която е създадена от професор Христо Пимпирев, с когото ще ни срещне Мариана Попова. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Към тях, разбира се, ще прибавим и още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: твоя час с незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Сюжети от деня.
4: Както вече стана дума, на 6 май празнуват жителите на община Сатовча, защото на тази дата е празникът на общината. По този повод днес е организирана целодневна програма в центъра на селото, в която са включени културни, спортни и тържествени прояви с участие на самодейни състави от населените места в общината и гости-изпълнители. Но повече за празничната атмосфера сега ще ни разкаже доктор Арбен Мименов, кмет на община Сатовча. Здравейте, доктор Мименов, честит празник на вас и на всички жители и гости на общината.
5: Благодаря много. Благодаря. Здравейте на вас и на вашите слушатели.
4: Днес е един много специален ден за вас, но може би любопитно е на нашите слушатели да кажем от кога датира традицията 6 май и защо точно тази дата е определена за празник на община Сатовча?
5: Ами хубав въпрос. Наистина, когато станах кмет и така няколко години нямаше официален празник на община Сатовча и тогава със спокойния Иван Белев в читалището седнахме един ден и поразгледахме датите и така преценихме, че 6 май съчетава празник, който се празнува много от много етноси и нали, християни, мюсюлмани и роми.
4: Точно.
5: И така в тези дни много хора се завръщат от така горбет от обучение, от нали, живеене в други населени места на България, идват да почитат празника, да почитат близките. И така решихме преди около 13-14 години и лек по лек нещата се получаваха. Засилваше се празника с още по-голям ентусиазъм, по-голямо желание, по-голямо участие и по-голямо присъствие на хората, жителите и гостите на Сатовча.
4: И с много хубава програма. Все по-голяма и богата става всяка година програмата, с която отбелязвате този празник. Днес наистина също много активности и дейности сте включили. Какво се случи до този час? Какво е настроението в Сатовча сега?
5: Най-напред времето беше много приятно и към момента е много приятно. Установката беше изключително празнична, понеже украсата така, този път ми хареса страшно много. Много хубаво направена. Поздравление за хората, които я направиха, но така усетих и у хората, нали, приятното така виждане за украсата и тя създаде изключителна празничност. И вече изпълнителите, които по-традиционно започват още от детските градини, училищата, ансамблите на читалищата по населените места, създадоха още по-голяма празничност и така настроение. Даже за първи път по един проект съвместен между три общини на община Сатовча, община Лагади в Гърция, община Сунгурлу в Турция. По общ проект работим. Имахме около 12 човека гости от Турция. Те останаха страшно възхитени. Те даже не очакваха, че в тази дата имаме празник. Така се получиха нещата и бяха много, видимо, доволни и така останаха с много добри впечатления. И като цяло площада беше пълен. Той има така 5 заведения с чадъри, маси, всичко пълно, нямаше и места. Изключителна празничност на площада, пък и традиционните турнири, които се водят на стадиона и на гимназията, на мини-футболните игрища, още повече създават настроение за така празничност и състезания.
4: И тържествена сесия имахте, доколкото знам, поне в предварителната програма беше обявено.
5: Ами да, винаги на 6 май имаме тържествена сесия и така през годината обследваме, да се каже, намираме хора с предложения от читалища, от колективи, от населено място, хора, които заслужават номинация. Ние имаме три степени, почетен граждани, почетен знак и почетна значка. Тази година бяха номинирани трима представители, господин Караколев с почетен знак, господин Лъчезар Селяшки, един изключително така ерудиран
4: известен творец, да?
5: Поет, да, поет, творец, краевед, с над 35 публикации, издателства, книги и така нататък, с много преводи на негови книги на различни езици. Той също доста добре, нали, е прият за преводач на полски език. Въобще пълна заслуга за това да бъде номиниран и определен. И третият, нали, не по класация, така също с еднакво значение, една госпожа, която родом е от село Плетена, Анелия Чолева, която е, може би, първата жена с семейство, заминала за Испания. И така много отзиви имаше през годините от хората, че когато са отишли за първи път хора в Испания, тя ги е приютявала, създавала им условия, търсила им работа. Много-много доволни. Сега тази година пък дари една линейка, тя е била медицинска сестра тук преди да замине, дари една линейка за ползване от общинска администрация, много хубава, надежна, Volkswagen Crafter. И така заслужаваше и тя да бъде номинирана и определена за почетен знак.
4: Да, много хубаво. Хора, които наистина са допринесли да се живее по-добре, по-спокойно в община Сатовча, имат заслуги за развитието на този чудесен край. Почина финала на разговора, доктор Мименов. Знам, че община Сатовча включва 14 населени места, не са малко, но продължават ли хора, знаем, отиват в чужбина да работят, но пък се връщат, ето както и за днешния празник. В смисъл, намалява ли населението в общината или напротив през последните години?
5: Ами напротив, през последните години се забелязва връщане на хора от чужбина, от Горбет, особено изразено в едно от най-големите села, село Вълпсел. Доста строителни групи, които работиха в Германия, така установиха плюсове, минуси, че присъствието най-напред при семейството е огромна полза. Присъствието в личния дом, в жилището също огромна полза. И близостта на работата, храната, въздуха, отношението, близки, приятели, роднини, всичко това дава повече положителни емоции, отколкото самите пари. А вече са, видя, почти се поуравниха нещата и като цени е ясно, нали, няма да коментираме тази тема, но и като приходи забелязват хората, че така плюсовете са повече, отколкото минусите. Наблюдава се също и в други населени места. Хора идват при мен, нали, казват, че са решили вече окончателно да остават в България, търсят възможност за работа, за мъж, за жена и така. Така че наблюдава се
4: хубава тенденция.
5: Хубава тенденция. Ами, дано и тук нещата да потръгнат към по-доброто, да има смисъл всичко това.
4: Точно така. Хората да се завръщат и да желаят да си останат по родните места, там където коренът и камъкът си тежи на мястото. Знаем тази хубава поговорка, доктор Мименов. На финала на разговора нека да пожелая да се множат хората в община Сатовча и дечица да се раждат, защото те са нашето бъдеще. Нека Свети Георги закриля всички ни, да ни дарува със здраве, сили, успехи във всичките начинания. Вашите пожелания към всички жители, гости на Сатовча, и към нашите слушатели в този хубав празничен ден.
5: Ами днес наистина празник на община Сатовча. Все пак е свързан с така пролетна празничност. Днес е ден на храбростта и празник на българската армия. Не може да не отбележим. Все пак и в центъра на Сатовча имаме паметни кусница, да сведем глава и поклон светла им памет на хората, дали живота си за свободата на района на Сатовча и на цяла България, разбира се. И от името на общинска администрация, която представлявам, от мое име искам да пожелая на всички жители, на всички семейства от община Сатовча и на техните близки, които са извън общината в България и в чужбина, да са живи и здрави семействата, да има мир и благоденствие в семействата, да има разбирателство, търпение, да има и дано към по-добро да свърви от ден на ден.
4: Много хубаво пожелание за финала на нашия разговор и много хубав остатък от празничния ден. Пожелавам на вас и на всички жители и гости на община Сатовча, доктор Мименов, от името на Радио Благоевград. Много ви благодаря за този разговор. Знам, че празникът и за вас продължава, така че нека да е много светъл и хубав. Благодаря ви, доктор Арбен Мименов, кмет на община Сатовча, която днес има празник.

0: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Ние и животните.
4: А сега ще ви срещнем с професор Христо Пимпирев, човекът, който познава Антарктида отблизо. Той ще ни разкаже не само за живота на пингвините в ледената пустош, но и за един от най-обичаните им колеги в кавички, пингвина Гошо, верен приятел на българските изследователи. На свързаните с него любопитни истории професор Пимпирев посвещава написана от него книга «Историите на пингвина Гошо» за съжителството на българските антарктици с тези уникални животни, пингвините. Мариана Попова разговаря с полярния изследовател професор Христо Пимпирев.
5: Пингвините, това са една неотменна част от нашето обкръжение в Антарктида. Те са корените жители. Ние хората, там сме пришълците. Така че те са ни наши приятели. Когато нещо ни е тежко, освен че отиваме в Параклиса, много често отиваме до мястото, където те се събират, където раждат своите малки. И си говориме дори с тях. Те са много любопитни същества. Те имат едно много строго, така регламентирано

0: работа и по действие общество. Пингвина, мъжкият пингвин, носи едно камъче на женската пингвинка и я подканя да си направят гнездо. Тоест, ето ти, предлагам ти апартамент, ние да направим семейство.
1: Това така, е много любопитно.
0: Да,
1: много
0: правят,
1: интересно, наистина.
0: Правят гнездото и което е най-важно, че женската, когато снася яйцата, след това отива за храна, а пък мъжкия ги мъти. Тоест, представете си колко е по-справедливо мъжа да износва детето, да е жената. Така е при пингвините, тъй като мъжете мътат яйцата, докато не се появят малките пингвинчета. И тогава родителите отиват да търсят храна в океана и носят да ги захранват своите рожби. Но тук, колко организирано е тяхното общество, че момите и ергените, т.е. пингвините, които не са създали семейство и потомство, те стават детегледачи. Докато родителите са в океана, те седат и пазат малките, защото има едни хищни птици с куи, които се хранят с малките пингвинчета. Така че детегледачите ги гонат тези птици. По този начин запазват бъдещото поколение. Другото, което важно е при пингвините, че те са моногамни. Една двойка е за цял живот, което и тук пак се различават от хората.
1: От хората. И много, много интересно това, което ни разказвате. Аз лично винаги съм се питала как пингвините успяват да се адаптират към екстремния студ. Там говорим за сериозни минусови температури. Те обаче се чувстват комфортно.
0: Ими те са животински вид, който се е адаптирал към тези условия, както се адаптирала бялата мечка в Арктика. Нейната кожина е бяла, именно защото да се слива с белотата около нея. Бели мечки нямаме в тропика, нито в другите ширини, в умерените, където сме ние. Те са само на север в Арктика, но ги няма в Антарктида, защото те не могат да минат през тропика и екватора, за да стигнат до Антарктида, където също е толкова студено, колкото даже много по-студено от Арктика, но те имат много дебел слой подкожна мазнина, перата им са много плътно прилепнали до тялото, за да може студената вода, която е 0 градуса през цялата година, да бъде в контакт с тялото и да го изстуди до такава температура, която би убила тези животинки. Така че те са приспособени. Това е природата. Така че природата е велико нещо, което е създава именно защитни механизми, с които пингвините да се чувстват комфортно на този студ и той през зимата.
1: Приближават ли се пингвините до българската база? Сдружават ли се с хората? Не се плашат от тях?
0: Еми, те не се плашат, защото ние не им правим нищо лошо. Така че те са част от нашето общество и те са много любопитни създания и често стигат до самата база, когато нещо се работи, особено да видят какво става. Даже някои са влизали вътре, в къщата. Така че те не се страхуват от хората.
1: И не са агресивни.
0: Не са агресивни. Разбира се, ако човек е агресивен спрямо тях и те започват да се пазат, те имат защитен механизъм, като всяко животно. Но ако си мил с тях и си говориш нежно и бавно се приближаваш до тях, можеш да ги пипнеш, да ги погариш.
1: Вие ходите през определен период от време до българската база в Антарктида. Познавате ли пингвините? Можете ли да кажете, че определена група пингвини сте срещали и предния път, когато сте били пак на българската база?
0: Имахме един любимец пингвина Гошо. Пингвина Гошо, който 20 години беше неизменен пътник на нашата база и даже аз съм написал една книжка детска за деца от 10 до 14 години, която разказва неговата история за пингвина Гошо. Нека слушателите, които слушат, да я потърсят в книжарниците. Историята на пингвина Гошо.
1: Непременно.
0: И това е истинска случка с нас, когато намерихме един един пингвин с чупено крилце, което ние го взехме. Нашия доктор Никола Василев го щупеното крилце го шинира, направихме му лазарет, да не може да се движи, защото той е диво животно и ще му падне шината. И най-интересното беше, че той не искаше да взима храна от нас. Носихме му скариди от морето, с които те се хранат, и той само жално грачеше, докато не дойде неговата приятелка, неговата половинка, която тя започна да му носи храна. Така
1: да,
0: че когато ние си тръгнахме, разбира се, го пуснахме от лазарета и той, накуцвайки с своята приятелка, влезаха в океана. И след това всяка година той ни чакаше на брега. И ние го познавахме, защото леко накуцваше.
1: Да, той се така различава вече от останалите.
0: Това е пингвина Гоша, но за жалост вече го няма, защото пингвините живеят около 20 години и вече не е на този свят. Но,
1: но сигурно имате други приятели сред пингвините.
0: Приятели винаги има, но този беше най-добрият ни приятел.
1: Този най-добрият приятел, Гошо. Ако трябва да опишете така на финала пингвините с три думи, кои биха били те?
0: Пингвините мога да ги опиша като едни от най-симпатичните животински видове на нашата планета и най-добре организираните в едни от най-тежките и сурови условия.
2: Професор Христо Пимпирев за пингвините и хората, едно приятелство, което продължава вече дълги години на ледения континент Антарктида.

Благодаря ви, че споделихте празничния следобед на Гергьов ден с Радио Благоевград, уважаеми слушатели. Още веднъж честит имен ден на всички, които носят името на Свети Георги Победоносец. Нека да е приятен и усмихнат остатъкът от празничния ден и за онези от вас, за които 6 май е специален, празничен, независимо по какъв повод. Нека Свети Георги да ни закриле, да ни дари със здраве, сила, смелост и вяра. Това ви пожелаваме от името на екипа, с който осъществихме предаването. Дитка Николицова, Мариана Попова, Мила Иванова и аз, Биляна Славчева. Пожелавам ви добро настроение с Радио Благоевград и дочуване до следващата ни среща.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Пред паметника на незнайния войн днес бяха осветени бойните знамена по повод Деня на храбростта 6 май. Водосветът беше отслужен от негово светейшество патриарх Даниил. Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към армията, това каза президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова в словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта. Президентът участва в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незнайния войн.
1: В тези тежки и трудни, опасни времена ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
0: Президентът Илияна Йотова. А празничният въздушен парад започна с прелитане на два военно-транспортни самолета «Спартан», следвани от формация «Клин» на штурмовата авиация. След това в небето се появиха най-новите попълнения във военно-въздушните сили F-16, а демонстрацията завърши с тройка изтребители МиГ-29. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че причината днес да няма военен парад е липсата на редовен бюджет. Той посочи, че на следващия министър на отбраната оставя една добра основа с положителни стъпки в окомплектоването на въоръжените сили и на личния състав.
2: Оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по сейф за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
0: Думи на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. 6 май е празник и на община Сатовча. За празничната програма за Радио Благоевград слушаме кмета доктор Арбен Мименов.
3: Обстановката беше изключително празнична, понеже украсата много хубаво направена и вече изпълнителите, които традиционно започват още от детските градини, училищата, ансамблите на читалищата по населените места, създадоха още по-голяма празничност и така настроение. Даже за първи път по един проект съвместен между три общини на община Сатовча, община Лагади в Гърция, община Сунгурлу в Турция. По общ проект работим, имахме около 12 човека гости от Турция, те останаха страшно възхитени. Традиционните турнири се водят на стадиона и на гимназията на мини-футболните игрища, още повече създават настроение за така празничност и състезания.
0: Кметът на община Сатовча Арбен Мименов. От света. Съединените щати и Иран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Това заяви източник от Пакистан, страната посредник, запознат с преговорите. Новините, свързани с скорошен край на войната, доведоха до сериозно понижение на цените на петрола. Фючерсите на сорта Brent вече се търгуват с 9,3% по-евтино на цена от 99,64 долара за барел. Основният американски петролен сорт се срина с 10,7% и достигна 91 долара и 33 цента. Световните цени на акциите също скочиха, а доходността на облигациите спадна, подхранена от оптимизма за край на войната, която наруши енергийните доставки. Времето през нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Минимални температури утре сутринта между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от юго-исток, а очакваните максимални температури за утрешния ден между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 4 следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Утро с Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с Радио Благоевград.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
8: Дайте шанс на таланта си.

Класацията на Билборд е общоприетата музикална класация за популярността на синглите и музикалните композиции в щатите, седмично издавано в писание Билборд. Класацията е базирана на брой радиоизлъчване и на продажби. Проследяването на продажбите започва в понеделник и завършва в неделя, докато проследяването на радиоизлъчванията протича от сряда до вторник. Новата класация се завършва и официално се издава в четвъртък. Точно, кратко и ясно. Вие сте сред прохит на вълните на Радио Благоевград. 1979 година Billboard Disco Classic сумира най-горещите танцовални хитове на годината. В първите минути да си припомним Wonderland, съвместен запис на Earth, Wind & Fire и Emotions.

Годишната класация за диско музика на Билборд за 1979 година фигурира и малко известното днес име Сузи Лейн с песента «Хармония», продуцирана от Джорджо Морадър. При появата на сингъла в класацията, мнозина мислят, че тя е записана от Дона Самър, тъй като не без основание смятат, че тя звучи като летния хит на Дона Самър от 1977 година «Чувствам любовта». Може би именно това объркване сред меломаните дава допълнителни шансове за високата позиция на Сузи Лейн.

Какъв е европейският отговор на танцевалните претенции отвъд Атлантика през същата 79-та година? Разликата трябва да търсим най-вече в мелодичността и чувството за шлагер. Еднопосочен билет на Eruption и Волево на Абба.

Ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Поглед и към две имена на италианската естрада. Годишната класация на Италия за 1970 година непосредствено след Доменико Модунио с Лонтананца. Втора позиция взема Мина с песента си Инсиеме. Анна Мария Мацини, Мина, доминира италианската поп-сцена повече от 15 години. Заради специфичния си глас и изпълнителски талант е предпочитаната звезда в италианските телевизионни шоу-програми. След 1978 година се отказва от концертна дейност. 10 години след успеха с Инсиеме през май 1980 година, друго голямо име на италианската песен, групата Пух, достига до първа позиция в годишната класация на сингъла «Пея за теб».

Кои събития от световната история помним, свързани с днешната дата? 1651 година. В Рим е отпечатана първата печатна книга на новобългарски език Абагар. 1899 Айфеловата кула е официално отворена за посетители. През 1931 година във Венсен е открито международното колониално изложение, посетено от 34 милиона души. 1978 година, месец май, в британския хитлист на първа позиция в продължение на 3 седмици се появява сингъла на Бониъм «Рихите на Вавилон».

В началото на май 1977 година шедьоврат на Eagles Hotel California очаквано взема първа позиция в сингъл класацията на Billboard, но изненадващо остава на върха само една седмица. Преди това Eagles са на музикалния пазар и в класациите с песните «Ново момче в града», «Живот на бърза писта». С Hotel California в състава за дълго време се настанява китариста Джо Уолш.

Когато през ноември 1976 година излиза сингъла Living Next Door to Alice, песента бързо се превръща в най-големия до тогава успех на група Smokey. В началото на май следващата година в хит класациите на Стария Албион и в Германия под номер 1 застава още една песен на Крис Норман и неговите колеги Lay Back in the Arms of Someone. Все пак трябва да отбележим, че в много по-голяма степен те са предпочитани в континентална Европа, отколкото собствената им страна. 77 и 78 години следват два невероятни успешни албума – блестящи светлини, Черния лей и Монтрьол.

Последните минути на Ретро Хит се разделяме два световни топ хита от 1986 година, невидимо докосване на Genesis и уроци в любовта на Level 42. До следващата седмица.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Денят на храбростта и празникът на българската армия 6 май беше отбелязан с тържествен водосвет в София. Церемонията събра представители на държавните институции, армията и граждани, които отдадоха почит към воинската традиция и към героизма на българските военнослужещи. Пред паметника на незнайния войн бяха осветени бойните знамена по повод Деня на храбростта. Водосветът беше отслужен от негово светейшество патриарх Даниил. Освещаването на бойните знамена беше съпроводено и с 20 артилерийски салюта и националният химн. Президентът Илияна Йотова за първи път посрещна Деня на храбростта като върховен главнокомандващ. С тържествена литургия, водосвет и курбан отбелязаха 165 години от построяването на православния храм Свети Великомъченик Георги в благоевградското село Бистрица. Кирил Димов от инициативния комитет по възстановяването на черквата за историята на храма и за празника на селото.
1: Събраха се доста приятели, познати миряни, отслужите литургия и водосвета. Храмът отвън е възстановен, но предстои много сериозно възстановяване на стенописи, на алтара. Така че нашата дейност и предстои. Признателни сме на всички хора, които помагат и с труд, и с средства. Надяваме се това нещо да продължи. Имаме благовещението от Неврокопския митрополит Серафим, който така се интересува и ни посещава често.
0: Кирил Димов от инициативния комитет по възстановяването на черквата Свети Великомъченик Георги в благоевградското село Бистрица. На 6 май етнографите отбелязват своя професионален празник. За Радио Благоевград слушаме доктор Малинка Стаматова от Регионалният исторически музей Благоевград.
2: Живата връзка е много важна и умението да се контактува с хората. А иначе музейната работа, тя вече, понеже в момента работя в музей, тя има свои специфики, които са свързани вече с пространството на самия музей, събирането на тези материали, които оцелели в някаква степен и добре съхранени, всичко зависи, нали, от дадения случай, но ние имаме едни фондове, в които всъщност хората предават ценни или не толкова ценни за тях неща, което е важно, защото те все пак, нали, няма да пострадат и бъдат унищожени, когато, нали, няма контрол на тях. Знаем пустеещите къщи в момента из цяла България.
0: Доктор Малинка Стаматова, етнограф в Регионалния исторически музей Благоевград. Създадена е контактна група, съставена от земеделски производители от Кюстендилско и експерти, която ще търси съдействието от Министерството на земеделието заради щетите от измръзналите овошки. Групата ще води разговори с ведомството с цел защита интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.
3: Особено при сливовите насаждения, там щетата е може би на 100%. От черешовите насаждения има тук таме оцеляли. От ябълките се още се очаква да се види каква ще е щетата, но и там се очаква да е над 40-50%. Най-засегнати са села като Багренци, Таваличево, Горна Грашица, Долна Грашица, Коняво, Граница. Този район са най-засегнатите. След това следва Соволяно. Имаше данни поне до вчера, че в района на Козница нещата са по-добре. Между другото, Шатрово е също ударено, както и Черна Нива, особено Черна Нива. От Кюстендилска община да се върнем. Скакавица нещата до вчера бяха добре, за днес чакаме информация да се види какво се случва там. Но като цяло ситуацията е едно дежавю от миналата година. Имаме вече опит административен как да процедираме. До 19-ти ще е срока за подаване на заявленията.
0: Кметът на град Кюстендил Огнян Атанасов. Времето през нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от юго-исток. Очакваните максимални температури за утре между 22 и 27 градуса. И пътна информация. Днес в определени часове ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и автомагистрала Хемус, както и в участък от път 1 в област Благоевград в района на Симитли. Днес до 20 часа ще бъде ограничено движението на превозните средства над 12 тона, които излизат от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Чухте новините на Радио Благоевград в 5 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на радио Благоевград.
3: От Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния празничен 6 май, сряда, накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 хиляди българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. Украина обвини Русия в нарушаване на примирието. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Следват подробностите по тези и други новини. Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Госпожо президент, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте, госпожо президент!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Вдъхни им, Господи, на сирите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
6: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец, пилот, първи клас.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
7: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолет F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем Ивайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
1: За новините Добромир Видев.
0: В традиционната въздушна демонстрация над столицата се включиха и асовете от авиобаза Безмер. Штурмовите самолети Су-25 изпълниха формация тип Клин, водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
8: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
9: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелетим.
10: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
8: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве във Велико Търново беше отбелязан Денят на храбростта и празникът на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше почетен и православният празник Гергьовден. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
11: Здравейте, курсанти!
12: Здравейте!
11: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
13: С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
14: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
13: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
15: Да благословее на Бог наш всегда дали и пресно и във веки веков. Амин!
13: Празникът събра десетки семейства.
16: Това е на светиня, този празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
13: На какво искате да научите сина си?
17: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
18: Читис празник, ден на хубостта.
19: Гордея фичфекавам, Георги.
13: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на храбростта и празникът на българската армия бяха отбелязани тържествено и в Пловдив с военен ритуал и водосвет на бойните знамена на площад Централен. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
20: В празничния строй се включиха формирования от съвместното командване на специалните операции от 24-та авиационна база Крумово и 3-та авиационна база Граф Игнатиево, а сухопътните войски бяха представени от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка. Бригаден генерал Божидар Бойков, командир на съвместното командване на специалните операции, прие строй и поздрави военнослужащите. Отслужен беше и водосвет на бойните знамена на военните формирования от Пловдивска област. Стотици пловдивчани наблюдаваха церемонията, сред тях и военнослужащи с семействата си.
21: За втора година присъстваме на този парад и е много интересно. Важно е да предадем на децата си традициите.
22: Пожелавам здраве и щастие на всички. Конкретно за армията да има по-добри години, финансово да е по-добре осигурена, по-разбрана от обществото, да не е затворена институция.
23: На всички военнослужащи пожелавам им здраве, с чест и достоинство да служат на Република България. И може така малко странно да звучи, но им пожелавам никога да не участват в реални бойни действия.
20: Жителите и гостите на града аплодираха и изпълненията на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фьючерсите на сорта Брент се понижиха с около 11% до около $98 за барел. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
24: Говорител на иранското външно министерство съобщи, че Техеран ще предаде отговора си скоро чрез Пакистан, който беше домакин на единствените мирни преговори и от тогава служи като основен канал за обмен на съобщения между Вашингтон и Техеран. Пред иранската информационна агенция с ним, анонимен източник заяви, че проектът съдържа обаче някои неприемливи точки. В публикация в социалните медии в последните часове, американският президент Доналд Тръмп не даде подробности за конкретно предложение, но заяви, че войната може да приключи, ако Иран се съгласи да даде това, което е било договорено. По-късно той заяви пред Нью-Йорк Пост, че все още е твърде рано да се обмислят лични срещи за подписването на споразумение. Според известното е предложен меморандум от 14 точки, който официално би сложил край на войната. Той ще бъде последван от дискусии за отблокирането на корабоплаването през Ормузкия проток, вдигането на американските санкции срещу Иран и договарянето на ограничения върху ядрената програма на страната. Ако не се съгласят, бомбардировките ще започнат и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с по-голяма интензивност, отколкото преди, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Труд. Часове по-рано американският президент преустанови няколкодневната военноморска мисия за отварянето на блокирания Ормузки проток, позовавайки се на напредък в мирните преговори. Иранската революционна гвардия отговори, че ако заплахите на Съединените щати са приключили, преминаването през протока ще бъде възможно при нови условия, които тя въвежда, без да дава подробности. Израел не е знаел, че американският президент Доналд Тръмп е потенциално близо до сключването на споразумение с Иран, заяви пред Reuters израелски източник, пожелал да остане анонимен. Той допълва, че вместо това Израел се е подготвил за ескалация на боевете. За новините, Мерин Тенев.
0: Ден след като украинският президент Володимир Зеленски нарече цинизъм руското предложение за примирие, днес той заяви, че Москва е отхвърлила усилията за спиране на боевете и за спасяване на човешки животи, като е започнала нови атаки срещу Украина, въпреки обявеното от Киев едностранно прекратяване на огъня. Реакцията идва след като руският президент Владимир Путин обяви без потвърждение от украинска страна примирие за 8 и 9 май по повод 81 години от победата над нацистка Германия. Зеленски настоя огънят да бъде прекратен по-рано, в полунощ на 5 срещу 6 май. Въпреки тези предложения, бойните действия продължават, обобщение на Лъчезар Валев.
2: Киев ще вземе решение за по-нататъчните си действия, подчерта Володимир Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на непотвърденото примирие, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Според украинският лидер, за всеки разумен човек е очевидно, че пълномащабната война и ежедневното убийство на хора са лош момент за публични чествания. Данните на Киев са, че тази нощ Русия атакува източна и южна Украина с повече от 100 дрона. Ден след като при руски удари бяха убити най-малко 22 украински цивилни. Активности от другата страна на фронта. Руското министерство на отбраната съобщи, че техните воени са свалили 53 украински дрона. Много по-малко от предишните дни, пише Франс Прес. Също така тази нощ при украински атаки с дронове в северната част на анексирания от Русия Крим са били убити 5 души, съобщиха властите на полуострова, назначени от Москва. Ударът е извършен часове след като Русия нанесе най-смъртоносните атаки по няколко украински града от седмици, обявяки най-малко 28 души за 24 часа. Зеленски призова съюзниците на Украина да осъдят атаките. Ударът по центъра на град Запорожие, при който загинаха 12 души, няма абсолютно никакво военно оправдание, добави той. И двете страни засилиха ударите през последните седмици, а продължаващата повече от 4 години война доведе до смъртта на стотици хиляди войници и десетки хиляди цивилни. Преговорите за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война показаха малък напредък и бяха отложени заради конфликта с Иран, пише Франс Прес и припомня. Москва настоява Украина да се оттегли от 4 региона, които твърди, че са нейни. Условия, които Киев определя като неприемливи. За новините Лъчезар Валев.
0: Бедността в Евросъюза да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: В момента един от всеки петима европейци, включително едно от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията, качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Част от пакета е и засилването на Европейската гаранция за децата. Тя осигурява безплатен и ефективен достъп за нуждаещи се деца до основни услуги, предучилищно и училищно образование, здравословно хранене, качествено здравеопазване и подходящ дом. 19,3 милиона деца в Европейския съюз са изложени на риск от бедност или социално изключване, а израстването в бедност почти удвоява риска човек да остане беден и като възрастен. Според данните, близо 1 милион души в Евросъюза са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомните. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днешният Гергьовден е празник и на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортаж на кореспондента ни Пламен Христов.
4: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
5: Повече празници, така да се ги уважаваме и да се радваме с тях.
6: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
7: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
12: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
4: На Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
25: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общо усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие, нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
4: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
0: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чеверемета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започна вчера вечерта, когато се подготвиха 20-метровите огнища, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
26: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
27: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
28: За здраве. Има много именици. Така традицията на Гергьовден за Коли Агне.
29: Откъм се родил, 5 година пешвил.
30: Задължително, това не се пропуска никога.
29: Това се традиция от някога.
28: Вече се го запалихме и към 8 ги служихме, като падна вече огъна, като изгасна.
31: Жърта е много важна.
30: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта.
29: Те чаха най-много.
30: Да, по-голямо е това също, тъче повече.
28: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
26: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на Свети Георги Победоносец с древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
26: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда Ива Рашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
32: В Якоруда белези топим всички, християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдеме толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
26: За 8-ма поредна година част от гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на родопската теснолинейка.
33: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
26: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. За новините Кети Тренчева.
0: Хиляди хора търсиха през изминалата нощ изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мюсюлмани, за които 6 май е свещена дата, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
34: Хората започнаха да пристигат на Дамбала още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбала лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
35: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
34: Казва отбеляза Мехмет Мехмет от общината Фумчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват със светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
1: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил твой извор със сълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото турски Дамла Капка.
34: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мюсюлмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините, Валя Апостолова.
32: Втори ден бургаското село Бродилово е без вода заради авария между населеното място и Синеморец. Репортаж на Десислава Златева от Радио Бургас.
8: Точно на празника селото е без вода, пише в сигнал до Българското национално радио Дамян Дамянов. Информацията му потвърди кметския наместник на Бродилово Костадин Стоев. Водата е спряна заради авария, станала вчера.
9: Стари тръби пукат се постоянно. Преди 3 дена направиха 2 аварии, като се спре водата и се пусне наново и гърмят. В момента шефа на ВИК Царево е справил водоема, за да може да се напълни, да има поне 2-3 дена вода, докато се правят. И ми казаха, че тук като края на деня може пише се понапълни. Сутринта ходихме горе, една трета е пълен водоема. Той е малък, не е нищо огромно.
8: Селото е с голяма денивилация. Ако сега се пусне водата, една част от него ще има вода, а друга не, допълни Стоев. От Бургас, Десислава Златева.
32: Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче по програма Хоризонт. Подробности от водещата на предаването Ирена Гаделева.
10: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в 5 различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуларят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос – получава преподавателката по пиано Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията «Млад музикант на годината» най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
11: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни и хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път според мен.
32: Каза пред Българското национално радио Лия Петрова. Гала концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще бъде на 29 юни. Подробности ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче. Тази вечер в Летния театър на Бургас е представянето на всички отбори и участници в колоездачната обиколка Giro di Italia. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
13: С концертна група «Горещ пясък» на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Giro di Italia. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
14: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
13: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. А от 8 до 22 часа улица 24-ти Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
2: Добър вечер! Преди минути в Бургас започна представянето на отборите, които ще участват в колоездачната обиколка на Италия. Те са 23 с над 180 състезатели, а фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Надпреварата стартира в петък от Несебър, а до неделя колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Още подробности за събитието очаквайте в предаването на финала след новините в 19. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Славия и Септември София играят в матч от групата на изпадащите на първенството. На полувремето резултатът е 1 на 0. От 20 часа е вторият двобой за деня, също от третата група между Спартак Варна и Добруджа. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив и Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Припомням, че от 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен-Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5 на 4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 14-15 градуса по Черноморието до 27-28 на места в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони. Към този час в София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. В планините ще бъде предимно облачно, след обяд в масивите в западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност в часовете около и след обяд на много места. В петък в западна и централна България, в събота и на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В петък ще е почти тихо, а в събота със слаб вятър от север-северо-запад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Бачково на Реченски бани при 39-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина движението по пътя Велико Търново-Гурково при 32-я километър в района на село Лагерите също е двупосочно в една лента. С още информация за шофьорите слушаме и Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Днес до 20 часа във връзка с интензивния трафик, временно ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на кола на тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и необходимата дистанция.
0: Акцентите от деня накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Дени на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. В резултат цените на петрола се понижиха. Украина обвини Русия в нарушаване на едностранно обявеното примирие. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лъчезар Валев и пред микрофона Силвия Петрова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
7: Вечните хитове.
12: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Вечните хитове.
2: Хитовете, които не остаряват.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Инициативна група от земеделски производители от Кюстендилско, заедно с експерти, ще търси съдействието на Министерството на земеделието заради тежките щети от измръзналите овошки, посеви и зеленчуци. Целта е защита на интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. По данни на земеделците, 100% от сливовите насаждения са измръзнали, а при черешите щетите достигат близо 60%. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Стопаните на засегнатите и пропадналите площи ще могат да подават заявления в обявения 10-дневен срок през работните дни до 19 май за оценка на щетите и определяне размера на обезщетението. Вероятно ще минават две комисии от експерти и на място. На срещата в общината Сощи беше заявена ясна позиция от страна на местната власт и земеделските производители, че ще се настоява за обезщетение в размера на до 80% от стойностите по технологичната карта. Поставен беше въпросът за нейното актуализиране, тъй като тя не е променена от 2022 година, а разходите за труд, горива, торове и препарати значително са се увеличили. Това налага изготвянето на по-реалистична оценка на производствените разходи. А председателят на областната служба земеделие Йордан Домосетов коментира.
3: Подадените насъждения първо трябва да са плододаващи. Второ, да са в добро агротехнологическо състояние. И минимум 70% от дърветата да съществуват на място, защото миналата година, въпреки предупреждението, масово при проверките констатирахме и некоректни заявени неплододаващи градини, градини, в които дори и самия земеделец не можеше да отведе служителите на общинските служби. Самите земеделски стопани, които са длъжни да присъстват на проверка, бяха пред някой, бяха преценили, че по-хубаво покаже на кувшията градината.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Тревога и политическо напрежение в Испания заради предстоящо акостиране на кораб с заразени с хантавирус пътници на Канарските острови. Премиерът Педро Санчес свика спешна среща по казуса, а регионалното правителство на архипелага отказва да приеме плавателния съд на своя територия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Кризата започна рано сутринта, когато регионалният премиер на Канарските острови Фернандо Клавихо отхвърли решението на правителството в Мадрид круизният кораб да акостира на архипелага. Той поиска спешна среща с Педро Санчес и обяви, че няма достатъчно информация по темата, а безопасността на населението на Канарските острови не може да бъде гарантирана. В противоречие с това, неназован говорител на регионалното правителство съобщи, че е решено корабът да акостира в Тенерифе, а пътниците да бъдат настанени в университетската болница Ла Канделария. Испанският премиер Педро Санчес свика спешна среща с четирима от министрите си, за да координира реакцията на кабинета. Оттам обясниха, че очакват епидемиологичен доклад от Световната здравна организация и когато го получат, ще го предоставят на властите на Канарските острови. След срещата с Санчес, здравният министър Моника Гарсия съобщи, че всички пътници останали на борда са асимптоматични. Тя допълни, че Испания ще ги репатриира в родните им държави, след като корабът акостира на остров Тенерифе. Що се отнася до 14-те испанци на борда, те ще бъдат поставени под карантина във военна болница в столицата Мадрид. На този фон Световната здравна организация потвърди за 8-ми заразен човек на борда. Трима от пътниците вече са на борда на медицински самолет, който ще пристигне тази вечер в Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нискобюджетната авиокомпания Ryanair реши да закрие базата си на летището в Солун и ограничава възможностите за по-евтини самолетни билети. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
5: Авиокомпания Ryanair закрива базата си в Солун и намалява полетите от този град, съобщиха на пресконференция от ръководството на компанията. Причината е във високите летищни такси на летище Македония. Вместо трите до сега самолета ще запази само един. Гръцката авиационна администрация отхвърли искането на нискобюджетната компания за намаляване на таксите. От базата в Солун се освобождават и около 200 служители, сред които са пилоти, стюардеси и технически екипи. Несъмнено този акт ще окаже въздействие върху туристопотока към втория по големина град на Гърция. Все пак напускането на летище Солун няма да стане през активния туристически сезон от октомври месец. По случая заседава и областната управа на Солун, за да се вземат мерки срещу последствието от закриване на базата на Ryanair. В социалните мрежи хората коментират негативно решението на авиокомпанията и търсят начини за евтини полети с възможности за различни дестинации. Потребителите обсъждат, че вероятно ще изберат да пътуват до София или Скопие. От Гърция Тати Паева.
1: Движението по магистрала Хемус при 10-я километър в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа. Затворени са изпреварващата и аварийната ленти. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. К максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Емисията новини в 19 представи Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На Гергьов ден вие сте с предаването Ефир за приятели. Бъдете здрави, доблесни, горди с това, което сте и което имате. Свети Георги да ви вдъхновява да трансформирате вътрешните си страхове в добруване и просперитет. Бъдете здрави и силни с мислите и делата си. Честит празник! С вас тази вечер са звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!
0: Ефир за приятели!

0: Дофин за приятели.
1: На Гергьов ден ви предлагаме две срещи с именници, с актьора Георги Кадурин от Якоруда и с народният певец Георги Гоцев от Цапарево. Ще ви разкажем и легендата за чудотворната нерекотворна икона на Свети Георги в Зографския манастир в Света гора. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, времето, в което вие сте главни герои и имате възможност да поздравите близките си хора. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Ефир за приятели.
6: Един ефир. Много приятели.
5: Ефир за приятели.
7: Първата среща е с актьора Георги Кадурин от Якоруда. Там всички го обичат, защото често го срещат в родния му град и се радват, че е народен човек. С всички се държи добре, не е станал горделив от това, че е популярен и известен актьор и има чувство за хумор. Ето какво разказа за слушателите на Радио Благоевград.
8: Два дена бивам свободни и отивам до Якоруда, където възстанових по някакъв начин къщата на дядо ми и на баба ми. България е пълна с красиви места, но Якоруда е едно от най-добрите според мен в това отношение. Много съм се интересувал от родословното дърво и горе-долу съм ориентиран доколкото може. България е от местата, където така не може да навлезеш много назад, за съжаление. Даже имах един вуйчо, който така доста години правеше усилия в тая посока, но така достигнахме до някакви. Особено той достигна до откъде сме, какво сме, за какво става дума.
7: Откъде идва рода? От Якоруда ли са си кореняци или от някъде преселници?
8: Някъде от Якоруда идва, но по-скоро, значи някакъв пра-пра-пра дядо е бил в ничерската школа, когато тя е разпусната на пазара в, дето се казва, в Истанбул, е купил един имот горе, Куртово се казва, и след това ние сме някакви негови далечни наследници. Така че във всички случаи идва от Рило-Родопския масив, както се казва.
7: Разкажете ми малко за бабите и дядовците, които познавате, с какво са се занимавали, за родителите си, какво са правили.
8: Дядо ми беше един от най-симпатичните хора, които познавам. Бил е 7-8 пъти кум, толкова симпатичен.
7: Как се е казвал?
8: Георги, точно
7: да.
8: Като мен.
7: Да.
8: Той се казва Георги Кадурин.
7: По бащина линия.
8: По бащина, да. И беше... Опитвал много неща, но основното беше шивач. Даже до сега има хора, които го помнят. И казват, а ти си на дедо Георги Шивач. Шиеше дрехи, правеше дюшеци. Спомням си много интересно като дете. На двор имахме една каруца и той върху каруцата правеше кълъв на дюшек. Си спомняте какво е дюшек.
7: Да, да.
8: И след това го напълваше с дреб, който след това пробождаше с една голяма игла и му слагаше дни като копчета такива от двете страни и така се произвеждаха дюшеци. Пиеше също шайчни панталони. Отидех ли в Якоруда, то е първото нещо, което правеше, ме водеше в браснарницата. Тогава имах коса. Да ме направят много нисък номер. И след това ми шиеше някакъв панталон, от какъвто и да е плат. Това съм го запомнил миличкия. Много работеше, имаше нивички, които ние продадохме. Имаше нивички, крави, в едно време имаше кон. Въобще е такава класическа градско-селска къща и двор. Петел имахме един много лош, който ме гонеше като дете. От време на време гледаха прасе и така.
7: А баба ви как се казваше и с какво?
8: Надежда.
7: Как са се срещнали, да?
8: Е, как са се срещнали те, Якоруда, той Якоруда, те са се срещали доста дълго време. Баба ми е от един род Хаджи Петрови, който пък там Той се славеше така с, да го наречеме, Сорбоната на Якоруда, в смисъл. Тя се интересуваше от история, четеше романи, но общо за цял живот е била домакиня, не е работила нещо по-специално.
7: А родителите ви?
8: Баща ми, лека му пръст, беше лесоинженер, беше и беше професор. Даже все още има учебник, по който учат по него в лесотехническия. 25 години беше директор на научно-изследователски институт в Пазарджик, където аз съм завършил гимназия. Майка ми беше машинописка, най-симпатичната жена, която съм виждал.
7: Как се казваше? Да, разбира се.
8: Тя се казваше Пиринка, а баща ми се казваше Иван.
7: Имате сестра, доколкото знам, лекар?
8: Да, професор Кадурин, Мирослава Кадурин, да.
7: До кога сте живяли там в Якоруда?
8: Никога не съм живял. Аз в Якоруда не съм живял, само са ме пращали през лятото. Спомням си в теснолинейката, качваха в септември. Даже тогава теснолинейката по едно време тръгваше от Пазарджик. Ме качваха, като почнеше в лятната ваканция. И на гарата в Якоруда или в Банско, откъдето е майка ми, ме чакаха моите роднини. Има един случай с две думи ви оказвам. Две възрастни жени така си говорят срещу мене. И те са забравили, че съм срещу тях. Нали, аз съм сам. Бил съм, да речем, 10-11 годишни. Те, като тук едно време младите, имаше един учител от Якоруда, който с една мома от Банско и така разказват някакви детайли към тях. За тях двамата. Аз викам, това са майка ми и баща ми. Те казват, бъх, чедо, и почнаха да вадат майка ми бухчи. Защото нещата, които казаха, бяха малко, така за малко дете, малко, не, как да кажа, нелицеприятни. Не че и нещо говориха срещу тях, но как преди сватбата малко така са се позакачали повече.
7: А майка ви от Банско ли?
8: Да, майка от Банско, от Тодеви. Тодевия род.
7: Той е известен род, Тодевия.
8: Е, доста. Кир Никола Тодев е някакъв наш пра-пра родител. Кир Никола Тодев. По-скоро дядо. Дядо ми е от Тодеви. Така че там също е много спомни, защото и там сме скарвал цяло лято. Въобще този край там би го нарекал, а не повече, не по-малко, моят край в всички случаи. До сега като стъпя там се чувствам друг човек. Наистина. Особено колкото напредва възрастта, все по-добре се чувствам там. Примерно видя някакъв предмет, който останал. Те предметите остават много след хората. Хората ги няма от години, но предметите остават. Гледах една верига останала от дядо, такава за огнище. Аз съм я сложил там на едно място. Викам, тая верига от прадядо ми, от тях отдавна ги няма. И така нататък.
7: А има ли следа от родословието за вашия път, за вашия избор към актьорското майсторство?
8: А, в този смисъл, дали има някой друг? Не. Да. Няма друг, който се занимава с това. Преди мене са били инженери, търговци, кооперации са правили и така нататък. Но в тази посока изкуство не. Няма. Аз съм пионер.
7: Явно баща ви искал да така да вървите по неговите стъпки. А как избрахте да станете актьор и да следвате
8: вид? Ами не само, че искаш. Аз съм завършил математическата гимназия в Пазарджик. Цял живот са ме пращали по математическа олимпиада, защото математиката не я учих вкъщи, аз не научах някакси в училище. Даже имам второ място на математическа олимпиада и после ме приеха в МЕИ. Учих една година МЕИ. Почти случайно реших да кандидатствам в ВИТИС.
7: Какво ви провокира да отидете в ВИТИС?
8: Ами нещо в тебе има, което ти не разбираш и те провокира към нещо друго. Каквото е да е това? Професия, човек, приятелство и така нататък. Почти нищо. Преди това случайно ме бяха записали в един театрален към театъра в Пазарджик. Един наш съсед ме беше записал и там подуших театъра. И реших. И в Якоруда бях. За 17 дена си намерих материали в Якорудската библиотека. Даже първият ми слушател е моята баба.
7: И ме приеха, баба Надежда, така ли?
8: На първо място. Да, баба Надежда. И след това баща ми, защото за него ме питате, той много ми се разтърси. Даже един месец не ми говори за това, че съм избрал тази професия. Като мина известно време, като видя, че добре върват нещата, се гордееше с мен. Така.
7: Завършили сте при професор Островски. Какво пазите като спомен от него?
8: Той е една от малкото ми срещи в живота, такива велики срещи. Даже аз му бях асистент в Витис 4 години. Какво да кажа? Той е велика личност, корпулентна, изключително интелигентен, знае за какво става дума. До сега ми е пред очите професора. А обикновено аз изпитвам респект към не много хора. Той е от тези, към които изпитвам респект. Цял живот съм му говорил на вие, въпреки че бях един от най-близките му хора. Но цял живот съм му говорил на вие, просто така заради себе си. Всички му говориха Гриша, Гриша, аз му казах професор Островски, вие и вие, вие, защото човек трябва да пази в себе си такива, как да кажа, пиетети.
7: Актьорът Георги Кадурин от Якоруда, на който честитим имения ден.

0: приятели.
1: Ще ви разкажа легендата за чудотворната икона на Свети Георги в Зографския манастир, който е девети в йерархията на Монашеската република Света гора. Според преданието, той е основан през 919 година от трима братя благородници от Охрид – Мойсей, Арон и Иван Селима. На южната страна на полуостров Атон те създали монашеска общност. Счита се, че първо са градили три кули, отдалечени един от друг. Предание разказва, че между братята възникнал спор на кой светец да кръстят обителта. Накрая Соломоновски решили заради братската любов да се обърнат с молитва към Бога и той да определи на чие име да се посвети църквата. За целта оставили вътре гола дъска без изобразена икона. В един момент през нощта се разляла небесна светлина. На сутринта на приготвената дъска, положена на светия престол, имало самоизписан образ на свети великомъченик Георги, а самата чудотворна икона е наречена Фануилска, тъй като в Палестина, близо до град Лида, отечеството на свети великомъченик Георги, се намирал манастир, наречен Фануилов. Там имало неръкотворна чудотворна икона на светеца от времето на цар Константин. Този, който страдал от неизлечима болест и прибягвал до иконата на светия победоносец, получавал изцеление от него и си отивал здрав. Един ден този образ станал невидим, изчезнал и иконата сама се преместила в Зографския манастир. Светецът конник се явил на игумена Евстратий и му казал следното: «А защо изнемогваш от скръб и тъга по мен, човече? Аз си намерих храм и обител в Светата Атонска планина, където е жребият на нашата Пресвета Владичица Богородица. Там пожелах да пребивавам. Ако ти искаш да спасиш от идващия гняв себе си и тези, които са с теб, вземи, брати,

църква върху десният ти стълб. Започнали да се стичат поклонници от различни страни да видят чудотворната икона. Дошъл и един епископ от град Едеса в Егейска Македония. Той започнал да пипа на ръкотворната икона с насмешка и неверие. И изведнъж пръстът му потънал в иконата. 3 дни стоял до нея и се молил свети Георги да го пусне. Светецът му казал, че ще го остави жив, но пръста му ще остане вграден в иконата като символ за неверниците, които не само че не вярват, но се и подиграват на неща, които не разбират. Преди промените, през 1989 година, българският лекар, доктор Георги Лазаров, прочутият хирург на ръката в Балтимор, САЩ, направил рентгенова снимка на иконата и казал, че в нея има част от фалангата на десният показалец на човешка ръка.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ефир за приятели.
4: На моите песни и хората.

0: Да плачат и играят едновременно, сподели преди време с мен народният певец Георги Гоцев, който дълги години разнасяше славата на своя цапаревски род и все още иска да предаде любовта към песента, която той е наследил от своята баба Катерина на своите деца и внуци.
1: Ти ми разказваше за твоята баба Катерина, от която си научил почти всички песни от Цапарево баба Катерина. Разкажи ми нещо за нейния свят, за това около нея, което е било, откъде знае тези песни, кои са родителите й.
2: Само познавам баба ми, двама дедовци са имал, два пъти се е женила и двамата са умрели там още през турско време там. Единия, още като дете, цялото му семейство са го изгорели, той е гледал. И това нещо се е отразило на него. Така че аз не ги помня, макар че съм кръстен на един от дедовците.
1: На втория дядо Георги
2: си. На втория, предполагам. И като седнахме да нижем тютюн, за да не заспиваме, баба ми викаше: пейте, деца. И тя ни казваше песни. А песните тогава, това са история, случки, които са случвали там. Тя ми ги разказвала подробно като история, след това като песен. Те са били неграмотни, всичко съм пресъздавали в песните. Се го разказа. Даже много от песните са, нямат кой знае каква издържана мелодия, просто го разказват. И то, като започне една песен, сигурно трябва 3 часа, она как ми го е разправила. Другият, от който така съм взел да има заслуга да израсна като повест, това е баща ми. Той се казваше Иван. На Иванов ден се събираха приятели негови и тръгваха от един Иван, Ивановци много. Дойдат при баща ми, оттам заедно с баща ми, при следващия Иван, при следващия. Баща ми също пееше. А след катастрофата...
1: Коя година беше катастрофата?
2: 94-та, октомври месец, на 6 октомври. 3 месеца и половина бях в Пирогов и тогава се роди идеята в мене да направя една песен, да посвета на баща ми. Песента е много харесвам. Тя се казва «Длъжен съм ви с песен». Ако трябва да запея, че не мога да го разказвам.
1: Добре.
2: Днес, кога ме гони есен, длъжен съм ти, татко,

0: Винаги се разплаквам на тая.
1: Еми, защото е за татко. Така е. А ти си ми казвал, че цялото семейство сте пеели.
0: Да.
1: Всички. Колко братя, сестри? Кажи им имена.
0: Най-големият брат Борис, той, когато е бил на една годинка, е заболел от менингит. На времето не е имало лекари, не е имало нищо. Баща ми е бил на фронта, брат ми е роден 41-а година. И така баба ми го е носила с седилката под дупница на лекари пеша. По него време даже, там в селото, много деца от тая болест са измрели. И имаше двама-трима, включително и брат ми, които са оживели, но беше глухонем. От високите температури, лекарите ми обясняваха по-късно, когато го водахме по лекари, че му са спукани тъпанчета. И той, когато е бил малък, е викал само мамо. И това говореше, вика, той не може да говори, защото не може да чува и не знае език. Но той почина. След него беше брат ми Асен. Той почина от коронавируса. След това е сестра ми, Здравка. След това съм аз. И след мен е брат ми Кирчо. Той и пее, и свири на китара, на тромпет. С сестра ми пееше и сме се явявали даже на конкурси с нея. Брат ми Асен също пееше. Цялата фамилия пеехме. Но най-изявения съм аз. Бил съм за първо отделение, за да бъда ученик. Нещо гласа ми се бил развалил, нещо съм дрезгавал и баща ми ме докара в Благоевград. Доктор Димитров се казваше и той ми извади всички сливици, що имах. Дали ми помага или ми вреди на гласа, не знам, но гласа го имам. Аз пеене не съм учил, аз съм завършил електро. Не съм учил пеене никъде, нотите не ги познавам и не ми трябват. Обаче като чува една песен, съм като компютър, печатница. Дар Божи, гласа, нямам музикална подготовка, както някои се хвалят, че завършил едика и се завършил. Аз познавам много такива, завършил, но просто не го може да го прави.
1: Казваш ми, че имаш над 100 авторски песни вече, като текст и музика. Издал си само една малка част от тях.
0: Да.
1: А другата много ли са?
0: Ами най-малко 50-60 има, които не са издавани. Значи първото нещо, което издадах, беше тогава на касетки едно време. И след това имам един диск. И последно, този диск, който съм издал, е двоен диск с 32 песни вътре. И още 50-60 имам неиздавани. Авторските песни специално са много трудно да наложиш като песен. Но аз мисля, че Прошки се е наложил отдавна. Моя песен македонска, Съдбовна среща, Два живота, която съм правил за себе си. А аз вече не знам кой Господ ми дава трети живот, майче, до сега. Няколко пъти умирам до сега, па оставам жив. От авторските песни съм правил и за Град Троян песен. Поискали съм я, направил съм за Гумушник, за село Микрево, за Бог да го прости Никола Дамянов, две песни съм направил. За един приятел от Плевен се направил, за едно училище в Плевен, което се казва Христо Ботев. И аз направих песен за Христо Ботев и съм подарил на училището. Направил съм песни за военната реформа, за АЕЦ Козлодуй, когато се готвеха да затварят. Аз чрез песен изказах моето мнение. Аз почти за всеки един случай съм направил, както например Съдбовна среща я направих. Едно време, когато за първ път чух по телевизия, че много и циганки, и българки отиват в Гърция и не знам ти къде да я раждат и продават децата. Тая песен за това става въпрос. За продаденото дете и след години съдбата се завърта, така че се среща сина с бащата. Това е моето творчество, на това залагам.
1: На твоя син Иван посветил ли си песен, който пее заедно с тебе?
0: Да, аз заедно тримата пеяме на 18 година ли беше на Пирин Фолк в Сандански. Песента се казва Завещание, че аз завещавам на сина и внука три поколения са това и беме облечени, което беше така много хора го отчетаха като правилна постъпка, беме облечени трикольора. И това беше една от песните, които се запомни в фестивала.
1: Народният певец Георги Гоцев, на който честитим именния ден и му желаем скорошно оздравяване.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Колоездачната обиколка Giro di Italia поставя символично начало на новия летен туристически сезон. Това каза в приветствието си към отборите и участниците в състезанието кметът на Бургас Димитър Николов. С грандиозен концерт в летния театър на морския град тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка, която за първи път в 109 годишната си история ще стартира от Българското Черноморие. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
2: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
3: Лично аз искам да видя Вингегор, отдавна съм му почитател, Джонатан Милър, също от Лидъл Трек, спринтьора. Въобще това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
4: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
5: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
2: В Giro di Italia участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели, около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. С впечатляващо шоу те бяха представени тази вечер.
6: Добре дошли на 109-та церемония по откриване на колоездачната обиколка на Италия, Giro di Italia. Моля ви, бъдете много шумна публика и аплодирайте всичките участници тази вечер.
2: Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
6: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бурганския регион и на България, красиви морета, планини. Бургас е един прекрасен град и съм убеден, че ще се влюбите в него.
2: Giro di Italia не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
7: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
2: Церемонията тази вечер се излъчва на живо по Евроспорт 1 и се гледа от милиони зрители по света. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В Силистра днес беше открит един от най-големите соларни паркове у нас – с 400 000 панела и мощност 225 мегавата. Изграждането му продължи 12 месеца. Той е разположен върху терена на бившето летище край село Полковник Ламбриново. Повече от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
8: Паркът Свети Георги заема 165 хектара и ще произвежда електроенергия равна на близо 13% от настоящото соларно производство в България, разказа Мартин Лангъм, главен оперативен директор на инвеститора Resolve Energy.
9: Park is fully operational now and we have a capacity of 225
10: Соларният парк в момента работи на пълен капацитет. Мощността му е 225 мегавата. Тук има една от най-големите в България батерии за съхранение на електроенергия.
8: Очаква се около 20 души да бъдат ангажирани с поддръжката и управлението на системите. Вече има създадена и обучителна академия за соларни специалисти от региона. Произведената енергия ще постъпва в националната електроразпределителна мрежа, а експлоатационният срок на парка е 30 години. Инвеститорите подчертаха, че проектът няма да има негативно въздействие върху околната среда. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Показателите за чистотата на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол вече са достъпни и на сайта на община Кюстендил. Данните са публикувани след настояване на екоорганизации и неправителствени сдружения и след протестите на жителите на близкото Големо село, които от години настояват за постоянен мониторинг и граждански контрол за недопускане на замърсявания около централата. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
11: Качват се показателите от станция при Голямо село, което регистрира за фини прахови частици серен диоксид, азотен диоксид и озон. До сега за вредни емисии от ТЕЦ Бобов дол показателите се научаваха единствено от електронно табло в коридора на кметството в Голямо село. Вече се качват и на сайта на община Бобов дол, като и там ще се монтира електронен монитор с показателите. От Сдружението за разметаница и жители от региона в социалната мрежа искат изграждането на още няколко граждански или по-точно индикативни станции за измерване на замърсяването в населените места около ТЕЦа. Предлаганите места за станции са селата Голямо село на 700 метра от комина на централата, Долистово на около 2 км, Шатрово на 4-5 км, Мало село, Мламолово, Баланово и Палатово. Последните две села са силно засегнати. Даниела Тонева от Сдружението за разметаница, на което неизвестни преди няколко месеца заляха колата с киселина, а извършителите още не са открити.
12: На намеря станция, такава индикативна, дадоха ни Пловдивския университет ложина, която се мери серен и азотен диоксид. Като я приобщиме към мрежата по една програма на Пловдивския университет, струва около 3000 лева струва, 500 евро. Като я сложиме, ще имаме данните и на серния диоксид.
11: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Движението по магистрала Тракия при 262 км в посока Бургас се осъществява в активната и аварийната лента, изпреварващата е затворена заради катастрофа. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Анастасия Кирилова.
13: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. К максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 20 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
15: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На Гергьовден започва поздравителният концерт. Много са именниците, много са приятелите, зарадвайте ги с хубави думи. От нас е хубавата музика, а за вашето добро настроение в студиото се грижат звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16. И на двата телефона вече има Алло. Слушатели. Най-напред 315. Добър вечер.
3: Алло.
2: Да, слушаме ви, в ефир сте. Добър вечер.
3: Добър вечер.
2: За кой ви е поздрава?
3: Обажда се Георги Кючуков от Петрич.
2: Да.
3: Поздравявам Гюрга Забаданова от село Карнавало за имения ден. Поздравявам Зоя Костадинова. Зоя Костадинова, София Костадинова, Мирослава Ковачева, Мирослав Ковачев.
2: Добре, Георги.
3: И Георговци и Гергани с една хубава народна песня по ваш избор. Поздравявам вас и вашия екип за хубавото предаване.
2: Благодаря ти.
3: Много благодаря. Поздравявам всичко добро.
2: Благодаря ви, честит имен ден и на теб. И още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер, чуваме ли се?
4: Добър вечер на вас и целия ви екип.
2: Да.
4: Обажда се Катерина Кузварова от Сарчево.
2: Да.
4: По случай именият му ден днес, моля ви да поздравите сина ни Георги Кузваров с Благоевград. Пожелаваме му здраве, щастие и успех всеко начинание. Честито и на семейството му. Весело прикарване. Благодаря ви.
2: Благодаря и аз. Хубав празник и на вас. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
5: Добър вечер. Можем ли да отправим един тежък поздрав?
2: Направете го.
5: Моя дядо почина и да поздравиме този поздрав. Днеска има и нека ма почина.
2: Добре, хубава вечер на вас. Хубав празник. И сега за всички музика.

0: И на двата телефона има слушател, най-напред на 315. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обажда се ние и искам да поздравя моя дядо Владимир Иванов от град Сапарева Баня. Като му пожелавам много здраве, както поздравяваме всички именици днес. И поздрави от Полша.
0: Благодаря ви, хубава вечер и на вас. И още един слушател на другата линия. Добър вечер!
2: Ало, добър вечер!
0: Слушаме ви!
2: Искам да правим един поздрав за отец Георги Марков от Сапарева Баня.
0: Направете го, в ефир сте.
2: Да бъде жив и здрав. Другото вече хетото дойде от Иван и Елка Боровинови.
0: Благодаря ви, хубава вечер и на вас. Още един слушател, добър вечер.
3: Привет от Пазарик, Тодор Мангуша съм. По случай днес се праздва Георги Орден. Поздравявам детки Георги. А също така поздравявам бъркочетка ми Георгина Мангушева Кюрова от град Тамбулински и Гоша Зимбрин също от град Тамбулински. Впрочем, те живеят тапчата родам от село Илинден, като им пожелават здраве, дълголетие на тяхното семейство и да не забравят родното Илинден. Също така поздравявам вашия екип за една хубава пиринска песен. Приятна вечер!
0: Приятна да бъде и за теб. Благодаря ти. Още един слушател на другата линия. Добър вечер! Добър вечер!
4: Добър вечер!
0: Слушаме ви, Фифи.
4: Обаждам се от град Дупница.
0: Да.
4: Искам да поздравя моя син Георги Тасков от Дупница, който живее с неговото семейство в село Червен брег. Също искам да поздравя Гергана Детинска от село Цървище. А също... искам да поздравя всички, които днеска веха приготвили курбан на практисани Свети Георги в село Цървище. Поздравява ги Иванка Таскова от Дупница, родена в село Цървище.
0: Благодаря ви, хубав празник и на вас. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
5: Добър вечер. Привет от Брежани.
0: Привет.
5: И аз искам да поздравя няколко именици. Те са много, да са живи и здрави всички. Поздрав за доктор Георги Илиев от Симитли, Георги Апостолов от Ракитна, Гергяна Борисова, Генка Александрова, Георги Ковачев, Георги Кюпов, Георги Христов, всички от Брежани. На всички пожелавам здраве, щастие, късмет и още много-много дълги години да посрещат този хубав празник. Поздрав и за прекрасния екип. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер.
0: Благодаря на Райна Гюрова от Брежани. Хубава вечер и на теб. И още един слушател. Добър вечер.
6: Добър вечер. Честит имен ден на моя ученик, в последствие и колега Георги Терзийски от село Бели Искър, Самоковско. Честит имен ден на един самотен възрастен човек, Георги Иванов се казва от Благоевград, който се бори с слепотата и самотата сам. Честит имен ден на Георги Пасков, който работеше в радио Благоевград и много ни липсва с песните, които ни пускаше по наше желание в предаването Шарения. Честит имен ден на всички, които празнуват днес. Бъдете живи и здрави с много повтарящи се красиви моменти в живота, но да са още по-вълнуващи и запомнящи. Весела и приятна вечер и на здраве за много-много години. Здраве от мен, Виолета Младенова от Своге. Честит имен ден на една мъничка звездичка, която изгряза да топли душата ми и ме прави радостна и щастлива. Това е Гергана Тихомирова, правнучката ми. Мило дете, бъди прекрасно, бъди щастливо и нека никога не спира смехът от твоята уста. Аз, баба Вили, ти желая да си все така усмихната, послушна и добра, защото с радост и нежно царяваш мама Биляна, Катя Рая, баба Юлия, татко Тихомир, дядо Бисер, Вуйчо Даян, братчето Калинчо и всички близки. Весела и приятна вечер ви желая баба Вили и на екипа от радиото, който ще ни зарадва с една хубава македонска песен.
0: Хубава ще бъде за всички вас и честит празник!

0: И още слушатели на телефона. Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер, обаче ме изкривах от гърсовца. Искам с кога пътя Никола да поздравя вашия екип, като работите и освобождението на и смисъл на бащата на Сияна Никола Попов и Сана Васанко от хората от София и хубавата и женска милова и техния съпруг Милов и децата и техните персонал Светан и персонал и от Победни от Пророка София Албинов и Запрат от София и всички музиканти и от Сърби, и Гърция, и всички хора, които участват днес.
0: Благодаря ти, Митко. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Ало?
0: Да, слушаме ви.
2: Добър вечер.
0: Да, в ефир сте. Да, Сашо.
2: Казвам се Сашо Симон, Бабинска река. По повод днешния празник, първо искам да поздравя вас екипа.
0: Благодаря.
2: След това искам да поздравя ефирната приятелка Виолета Младенова за нейното стар слово. Прекрасен човек. И след това искам да поздравя именяци. Приведе сина ми, Георги Георгиев.
0: Да.
2: Георги Джартов, търсовчет. Георги Иванов, колега от Благоевград, който го поздрави Виолета Младенова. Георги Пасков. Наистина, аз съм си отбелял, да имах намерение да го поздравя. И накрая, Георги Готев.
0: Благодаря.
2: Вие казахте за него. Скорост от отървяване. И ако е възможно, химна на Радио Благоевград. Моя песен македонска.
0: Благодаря ти, Сашо. Хубав празник и на теб. И още един слушател на другата линия. На 316. Добър вечер. Явно има грешка, но сега искам да честитя 95-ят рожден ден на Милка Ингелизова от Горно Лешко. Поздравяват я синът и дъщерите, внуците и правнуците, желаят ти здраве и жизнено дълголетие. А Надежда Бодурова от Сандански поздравява сина си Бисер, снаха си Лидия, внука Християн, брат си Васил Георгиев и Димитър Цветанов. Преди всичко здраве им желая тя. А Майя Неделчева поздравява майка си Гюрга Ивановска от Благоевград по случай именният и ден. Желая и здраве и дълголетие и щастливи мигове с любимите й хора. Поздравява и личният си лекар с именният ден, доктор Георги Даскалов. Поздравява го и нашият екип и му желая здраве и любовта на близки и пациенти. И сега продължава да звънат 315 най-напред. Добър вечер!
3: Добър вечер на дежурния екип на Радио Благоевград. Станимир Гелимачев от Ивайловград. Честитяви днешния празник. А също така искам да поздравя и пиринския изпълнител Георги Гоцев, като му желая здраве, най-вече здраве. Всичко добро и да нарадвате с хубавите песни от пиринския край.
0: Благодаря ви. Хубав празник и на вас. Още един слушател. Добър вечер.
4: Христос воскресе, госпожа водища!
0: Воистина воскресе!
4: Привет от Куприлин, отецът на Златев, поздравява слага си Гергана Златева и нейното семейство Янко и дети и щерки Катерина и Атанаска и съседа Георги Ряков и жена му и дети щерки и майка му Елена, и вас, колектива, който винаги навеселите и радвате нашите души. Мир и здраве, благоденствие в цялата земя, на целия свят. Амин.
0: Благодаря ви, хубав празник и на вас. Още един слушател. Добър вечер.
5: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
5: Обажда се Иванка Димитрова от Дупница.
0: Да, слушаме ви, в ефир сте.
5: Да поздравя Гергана Соколова от Кюстендил. Герганче, по случай именият ти ден, ти желая много щастие, здраве, успехи в работата, в личния, семейния живот и бъди все така весела и усмихната. Обичам те, Много те обичам.
0: Благодаря ви, хубав празник и на вас и сега за всички музика.

0: полунощ е време за класика.
1: По радио Благоевград. Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. В утрото на 7 май очертаваме посоките на деня с разговори по актуални теми. С експерта Валентин Чиликов коментираме заявките за реформи, от финансова децентрализация до ограничения в мандатите на местната власт. Как се пали паметта за априлското въстание 150 години по-късно? С писателя Искрен Красимиров говорим за книгата «Да запалиш България». Как се защитава правото на хората, когато законът се променя в движение? С адвокат Илко Стоянов ще говорим за решението на Съда на Европейския съюз по казуса с така наречената френска безработица. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 885350.
7: Код 073.
0: Ефир за приятели.
1: Един ефир. Много приятели.
0: Ефир за приятели.
8: Има слушател на телефона. Добър вечер.
9: Добър вечер.
8: Слушаме.
9: Обаждам се от Баланово. Много ви моля да поздравите библиотекарката Гергана Илиева, като й пожелавам да е жива и здрава и дълги години да се радва на двете гълъбчета, дето ги има, Яворчо и Виктория.
8: Благодаря ви, хубава вечер и на вас. И още един слушател, добър вечер.
10: Добър вечер, Зое.
8: Да, здравей, Али. Да.
10: Поздравявам Бойко Борисов, Стамбански, Байданчо, групата, която замина за Кипруси и вашия целия екип.
8: Благодаря ти, хубав празник и на вас, хубава вечер и още поздрави. Атил Кехая от село Чавдар, община Доспат, поздравява Валентин Бояджиев и цялото му семейство, както и доктор Фидан Стамбулиев, както и цялата компания, която празнува Гергьов ден. И сега пак звъни 315. Добър вечер.
11: Добър вечер. Специален поздрав за баба Милка от Горно Лешко, от цялата рода. Пожелавам и още дълги години да е здрава и все така за хубави поводи да насъбира и благодарим за любовта и подкрепата, която ни е оказвала.
8: Благодаря ми ние. Хубава вечер и хубава музика за вас.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Аз преди малко се обадих да поздравя Гергана, обаче моето име не ще казах. Цветанка Станкова съм от Баланово.
0: Добре, благодаря ви. Хубава вечер и на вас. И още поздрави, честит имен ден на Георги Бандеров от Дупница. Поздравява го Леля Снежана и баба Димка с пожелания за здраве и хубав празник. А Генчо Миленков от село Бучино поздравява екипа ни, за което му благодарим, и специално народния певец Георги Гоцев.

0: Честит имен ден на Георги Славчев от Кюстендил. Здраве и творческа радост му желаят приятелите. Честит имен ден на Георги Демозецки от Благоевград. Здраве и много творчески успехи. И сега звънят и двата телефона. Най-напред 315. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Искали да поздравиме бившия директор на електротехника Мопанско, Георги Ковачев.
0: Поздравете го в
1: ефир сте. Да, жив и здрав и все така отзивчив към всички нас. Колегите, бившите колеги, защото е пенсионер вече, бившите колеги от електротехника.
0: Благодаря ви, хубава вечер и на вас. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер. Може ли поздравите Георги? Било, който днеска среди на работа, ма не е.
0: Добре. Още един слушател. Добър вечер.
3: Добър вечер. Може ли да им трябва?
0: Направете го, в ефир сте.
3: Да, за Георги Марков, отец от Събора Лагера.
0: Кой го поздравява?
3: Иван Боровинов и Елта.
0: Благодаря ви. Хубав празник и на вас. Това... Това беше и последният поздрав за тази вечер. Желаем ви хубав празник. Звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията на Добромир Видев.
2: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
3: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
2: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
4: Вдъхни им, Господи, на сирите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
2: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
2: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
1: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има голям напредък към всеобхватно споразумение с Техеран и че военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. На фона на възможна деескалация петролът сорт Брент падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Не стихват военните действия в Украйна. Тази нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни летателни апарати. Украински атаки с безпилотници е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
5: В момента един от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомни. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: С грандиозен концерт в Летния театър в Бургас тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Giro di Italia, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
6: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
7: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
8: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
9: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
6: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
10: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини.
6: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
11: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Слизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
6: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
12: Добър вечер! Допълвам информацията за колоездачната обиколка на Италия с уточнението, че стартът е в петък, а с първия етап от Несебър до Бургас, а етапни градове ще бъдат също Велико Търново, Пловдив и в неделя София, където българската част от надпреварата завършва. Фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Тимът на Славия победи септември София с 2 на 1 в матч от групата на изпадащите на първенството. В момента продължава срещата между Спартак Варна и Добруджа. В началото на второто полувреме резултатът е 1 на 0. В класирането Славия начело в третата група с 9-та позиция, а септември за сега е на 2 точки от спасителното 12-то място. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. От 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен-Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5 на 4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
13: Добър вечер! Предимно ясно е времето в страната. Към този час температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 23 във Видин. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, а атмосферното налягане е 944 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен на по-високите части и временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
16: Пиринско злато.
17: Песните, които се предават през поколенията.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: Очаквай.
2: В утрото на 7 май очертаваме посоките на деня с разговори по актуални теми. С експерта Валентин Чиликов коментираме заявките за реформи, от финансова децентрализация до ограничения в мандатите на местната власт. Как се пали паметта за априлското въстание 150 години по-късно? С писателя Искрен Красимиров говорим за книгата «Да запалиш България». Как се защитава правото на хората, когато законът се променя в движение? С адвокат Илко Стоянов ще говорим за решението на Съда на Европейския съюз по казуса с така наречената френска безработица. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията –

0: Хидеон Кенден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на Национал-либералната партия Илия Балужан. Политическата криза в северната ни съседка се случва на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от Лъчезар Валев.
2: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от 4-партийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само две партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуваният вчера на 5 май вот на недоверие бе подкрепен от други опозиционни сили и събра нужните гласове. А иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на Национал-либералната партия Илия Балужан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник председател на Национал-либералната партия и кмет на Букурещ Чиприан Чуко. В него либералите обвиняват Социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовават да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че Национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новините Лъчезар Валев.
1: Основателят на съвременната новинарска телевизия и създател на CNN Тед Търнър почина на 87 годишна възраст. Повече за това кой беше медийният магнат и филантроп, разказва редакторът Мерин Тенев.
3: Тед Търнър създаде CNN през 1980 година, като направи революция в начина, по който Америка, но и светът получаваха новини, а след това се превърна в един от най-стъкнатите бизнес лидери на своето време. Дързък и рисков играч, Търнър допринесе за преобразуването на телевизионната индустрия в края на 20 век. Той също така се прослави с зрелищни бизнес делки, собствеността си върху професионални спортни клубове, брака си с актрисата Джейн Фонда и отдадеността си към благотворителни и екологични каузи. Роден в Синсинати, Охайо през ноември 1938 година, Робърт Едуард Тед Търнър III посещава военно училище в Тенеси, а след това учи в университета Браун, но изключен преди да се дипломира. Търнър поема западащия семейен рекламен бизнес, след като баща му, отчаян от финансови проблеми, се самоубива. След като купува редица радиостанции, придобиването на затруднена финансова телевизия в Атланта през 1970 година е първата стъпка на Търнър в телевизията. 10 години по-късно тя се превръща в флагман на неговата национална мрежа Turner Broadcasting System, печалбите от която той инвестира в стартирането на CNN. CNN стартира през 1980 година като първата 24-часова кабелна новинарска мрежа, набирайки популярност в Съединените щати, а по-късно и в международен план. Стартирането се случи в момент, когато зрителите преминаваха от ефирно към кабелно телевизионно излъчване и CNN се превърна в ключов източник на новини по време на войната в Персийския залив през 1990-91 година, като осигуряваше обширно пряко отразяване чрез сателитна технология. Успехът на CNN вдъхнови създаването на други 24-часови новинарски канали, сред които Fox News, на дългогодишния съперник на Търнър Рупърт Мърдок, MSNBC и безброй други телевизионни новинарски канали по целия свят. Дълги години една от основните водещи на международните новини на CNN от Атланта беше и българската журналистка Ралица Василева. За новините Мерим Тенев.
1: На Гергьовден и Силистра почете памета на загиналите във войните с церемония на военното гробище. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
4: Гробището е третото запазено у нас от този период след тези в Тутракан и Добрич. В него са погребани 53-ма войни, офицери, подофицери и войници, участвали в боевете по време на Първата световна война и в Добручанската епопея. Мемориалът е част от Националния регистър на военните паметници. Историци припомнят, че мястото се оформя като военно гробище още преди официалното му признаване, разказва Вера Милева от Регионалния исторически музей в Силистра.
5: Военното гробище в Силистра действа като такова първите дни след освобождението на България. Като в него отначало са били полагани ранени руски войници, които са се намирали на лечение в Силистра, тъй като веднага след освобождението турската болница в града е реорганизирана във военновременна болница.
4: А в миналото подобни военни погребения е имало и в други части на града.
5: Най-вероятно там са били погребани войници, които са страдали от някакви заразни заболявания, тиф, чума, холера.
4: Поклонение днес имаше и край тутраканското село Шуменци, където се намира най-голямото военно гробище у нас с над 8000 погребани войници от различни армии. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Представяме ви
1: български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. На вълните на радио Благоевград сте с предаването Представяме ви. С вас е музикалният редактор Мила Иванова. В днешното ни предаване ще ви предложа един от най-ярките ни таланти в българската естрада – Георги Христов. Роден през 1964 година в София, той израства с мечта да стане певец. Още от детска възраст музиката е неразделна част от живота му, а първите му изяви доказват, че талантът му е дар от съдбата. На едва 5 години той се качва на сцената на бар Москва и изпълнява песента «Бу-бу» на Оскар Бентън, миг, който определя бъдещето му. 6-годишният Георги вече пее пред публика на празника на училището си, представяйки емблематичната «Моя страна, моя България» на Емил Димитров, акомпанирайки си на акордеон. Тези ранни стъпки бележат началото на дългия му и впечатляващ път в музиката. През 1983 година Георги Христов завършва Държавната музикална академия със специалност поп-музика. По време на следването си става солист на група «Такт» и записва първата си песен «Следи», която по-късно претърпява нов живот като кавър-версия. Младият певец започва да трупа международен опит, гастролирайки с биг бенд на Българско национално радио в Монголия и бившия Съветски съюз под диригентството на Вили Казасян. С годините натрупва множество награди от престижни фестивали като Златния Орфей и Мелодия на годината. Творческият му репертуар обхваща балади, диско, латино, рок и български фолклор. Нека го чуем!

Извън светлините на прожекторите, Георги Христов пази личния си живот далеч от публичното внимание. Известен със своето отношение към гласа си, той не робува на строги режими и дори преди концертите си позволява ледени напитки. Според него гласът е най-дресираният инструмент, който притежава, и въпреки многобройните предизвикателства на сцената, той винаги успява да покори публиката. Певецът има ритуали за физически и духовен баланс. Започва деня си с чаша кафе, упражнения и релаксация в сауната. Това му помага да поддържа тонус и вдъхновение за нови музикални проекти. Днес Георги Христов е икона на българската музика. С над 90% авторски песни в репертуара си и многобройни концерти по целия свят, той остава символ на талант, трудолюбие и несломим дух. Музиката му вдъхновява поколения и доказва, че истинският артистичен талант може да премине през времето, запазвайки своето значение и обаяние. Предлагам ви още от него.

0: Откраднаме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Ще ви представя още и Ваня Костова. Наричана е ангелогласната и един от най-красивите гласове на българската естрада. Обичана и безкрайно талантлива. Отдадена на музиката и вярна на принципите си. Родена е през 1957 година в Димитровград. Едва на 10 годишна възраст, Ваня остава да живее само с майка си, след развода на родителите си. Прекарва детството си в Родопите и по-късно в Бургас, където завършва езикова гимназия. Още през този гимназиален период се увлича по пеенето и пее по бригади и заведения.

Драгомир Димитров и Теодор Шишманов. Започват репетиции по 8 часа на ден. Първоначално за няколко месеца са на пробен период без заплащане. Основателят на групата, композиторът Стефан Диомов, започва усилено да пише и предлага песни и от други автори. Така през 1981 Ваня изпява първата си песен като професионална певица, заедно с Тони Касеве – «Приятели». Тази песен в последствие печели конкурса «Мелодия на годината» 81-а година. Нека чуем този ангелски глас –

Популярността на Тони Касеве главоломно расте, благодарение на Българската телевизия и Българското радио, които излъчват техни песни постоянно. През 1982 година е издаден и първият албум на групата, озаглавен «Приятели». Ваня Костова се превръща в солистка на състава и песни от този период като «Приятели», «Аз и моето момиче», «Като сън», «Конче мое», «Къде си», «Вместо с Богом», «Ако те има», които допринасят силно за нейната лична популярност. Дори очилата, които носи постоянно, също са в нейн плюс. Друга певица с очила, освен нея и Доника Венкова, няма в естрадата и първоначално всички я наричат «Момичето с очилата» и «Хубавия глас». През този период имената на певците от Тони Касеве почти не са били известни, тъй като логично са ги обявявали и изписвали с името Тони Касеве. През следващата 1983 година Тони Касеве издава втория си албум «Мария», в който Ваня има 7 солови песни. «Мария», «Цвете за обич», «За старата любов», «Малайка», «Старата игра», «О маляо» и «Мандолината». Групата е на върха на славата си и прави над 350 концерта годишно, което реално почти лишава певците от свободно време и личен живот. През 1986 година Ваня Костова започва самостоятелната си кариера. Тя е единствената българска поп-певица, която изпълнява автентични народни песни с невероятно майсторство. Народните песни, които знае, са повече от естрадните, с което е известна. Някои от тях са «Бела съм, бела юначе», «Калиманко денко», «Хей, поле широко», «Лалели си, зюмбюли си», «Петко ради пръстен даде», «Великената хубост» и много други. За съжаление, ни напусна през 2021 година, но нейната музика остава завинаги в сърцата ни. Разделяме се с гласа на Ваня Костова. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Към края на януари тази година общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: С шествие и празнична програма в Дупница беше отбелязан Денят на храбростта и Гиргьовден. Инициативата беше организирана от трите храма в града – Покров Богородичен, Свети Георги и Свети Николай съвместно с общината. В проявите се включиха още Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и местното читалище генерал Георги Тодоров, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: На всеки Гиргьовден последните години в двора на храма Покров Богородичен, където са паметните плочи с имената на загиналите войници и офицери през войните от Дупличко, се отслужва панихида. Ученици от местните училища рецитираха патриотични стихотворения, а присъстващите бяха поздравени с изпълнения от възстановения от скоро общински ученически духов оркестър. Днес е един от най-светлите и обединяващи български празници Гиргьовден, ден на храбростта и на българската армия. Този празник олицетворява силата на българския дух, дух, който е преминал изпитанията на времето и който в годините е давал сила на нашия народ, каза в словото си заместник кметът на Дуплица по духовните дейности Валентина Караганова. Венци и цветя бяха положени пред паметния мемориал в двора на черквата. На централния площад Свобода беше отслужен водосвет. Архиерейският наместник на Дуплишка духовна околия отец Венцислав отслужи тържествена света литургия, а след това освети българския трибагранит, самарското знаме и знамената на Дупличките училища. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: В родопското село Могилица при извор Лъджата днес беше честван празникът Адрелес, предава кореспондентката ни Радостина Колчева.
4: Жители на Могилица се събраха на лековития извор Лъджата край родопското село, за да празнуват Адрелес. В района традиционно се почита празникът, денят, който разделя зимата от лятото и началото на земеделската година. Семейства от Могилица стигнаха след изгрев слънце до извора Лъджата, защото поверието гласи, че на Гиргьовден водите са лековити. Обредността на Адрелес носи символиката на почитане на природата и водата. Ритуалите на празника са свързани с измиване с руса от поляни преди изгрев слънце, търсене на четирилистна детелина, закичване със здравец. На този ден се обръщат камъните и ако под тях има боболечка, означава плодородие през годината. На Адрелес се отправя и най-важната молитва за дъжд. В Родопите 6 май по стара традиция се празнува и от християни, и от мюсюлмани. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Следващият унгарски премиер Петер Медиер, който встъпва в длъжност в събота, приписа на документален филм заслугата за избирането си. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: Филмът «Пролетен вятър. Пробуждането» проследява двугодишната кампания, довела до смазващата победа на Мадяр на унгарските парламентарни избори в началото на април, която доведе до това сегашният премьер Виктор Орбан да се раздели с поста си след 16 години на власт. Преди филма избирателите нямаха възможност да опознаят нашите цели, подчерта Петър Мадяр. По време на заснемането, лидерът на унгарската партия Тиса каза, че не е могъл да прецени дали филмът ще окаже влияние върху избирателите преди изборите. Но след първото ограничено пускане на филма в кината в Унгария, видял резултата, емоциите и всичко останало и в този момент почувствал, че той би могъл да има силно въздействие, добавя Мадяр. Той сподели още, че по-късно се опитал да убеди създателите на филма да го покажат на по-широка аудитория. В крайна сметка, филмът беше пуснат в YouTube за няколко дни през Великденския уикенд и според продуцентите бил гледан от близо 3,5 милиона души. За новините, Марин Тенев.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опазни платното!
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Дивертименто.
0: Класическа музика за всеки.
3: По радио Благоевград.

0: първите минути на 7 май, Международен ден на радиото и телевизията, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украйна наруши честванията за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадъждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
3: Вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
2: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
0: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. По-рано Тръмп каза, че военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран, войната ще продължи с още по-масирани удари. Според информациите, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки за рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно облекчаване на американските санкции, както и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. На фона на възможна деескалация петролът сорт Брент падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев преди неизбежни удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украйна наруши честванията на Деня на победата на 9 май. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украйна наруши тържествата на 9 май в Москва, и призова чуждите страни да гарантират своевременната евакуация на персонала на дипломатическите мисии, както и на гражданите си от Киев. Не стихват военните действия в Украйна. Миналата нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни апарата. Украински атаки с такива устройства е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като във вторник с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на Национал-либералната партия Илия Болужан. Политическата криза в северната ни съседка се развива на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от редактора Лъчезар Валев.
4: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от 4-партийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само 2 партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента – Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуваният на 5 май вот на недоверие бе подкрепен от други опозиционни сили и събра нужните гласове. А иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на Национал-либералната партия Илия Болужан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник-председател на Национал-либералната партия и кмет на Букурещ Циприан Чуко. В него либералите обвиняват социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовават да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че Национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новините Лъчезар Волев.
0: България сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Към края на януари 2026 общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: С голям концерт в Летния театър в Бургас бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Giro di Italia, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
7: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
8: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
9: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
6: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
10: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бурганския регион и на България. Красиви морета, планини.
6: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
11: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Слизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
6: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Нощния осведомителен бюлетин следват още спортни новини с Владислав Стоянов.
12: Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байерн във втория полуфинален двубой. Общият резултат е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите от мачовете от групата на изпадащите в нашето футболно първенство. Славия Септември София 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия е началната девета позиция. Спартак Варна и Септември са с еднакъв актив на две точки от спасителното 12-то място, а на още една точка след тях Добруджа е на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че ще се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубеч Витанова загуби и третата среща в финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6-3, 6-7 и 6-4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
13: Здравейте! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час значителна ниска облачност има главно над крайните североизточни райони. Температурите са от 8 градуса в Шумен до 19 в Лом, Моряхово и Свещов. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, слабо ще се повиши. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172-и километър на магистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украина наруши честванията в Москва за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадеждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: На 7 май, четвъртък, днес отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. Празничният ден в нашето нощно общество започва в екип звукорежисьор Антон Киров, музикален редактор Иван Нотев, пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Какво остава след празника? Камбанен звън от древен манастир, мириса на пролетна трева, песента на дете, свещ запалена късно вечерта и усещането, че човек не е сам, когато е свързан с нещо по-голямо. Георгиев ден винаги е бил празник на земята и на духа. Ден, в който българинът сякаш инстинктивно търси благослов, закрила и посок. И може би за това храмовете и манастирите продължават да се изпълват с хора. Не търсят непременно отговори, а присъствие и вътрешна опора. Тази нощ ще говорим за това какво свързва човека с вярата, словото и българската традиция. За манастирите като духовни обители, книжовни средища, художествени светове и места, в които времето сякаш тече по различен начин. За онези пространства, в които през вековете са се преписвали книги, съхранявал се езикът, раждали са се идеи. Има нещо символично в това, че след празника на свети великомъченика Георги Победоносец ще говорим и за военните свещеници. Защото образът на светеца воин и днес поставя важните въпроси. Какво означава сила, дълг, как се запазва човешкото в свят на конфликти и тревожност? Във време на войни и напрежение само на стотици километри от нас, разговорът за духовната грижа към военнослужащите вече не звучи абстрактно или пък далечно. Все повече държави възстановили своето военно свещеничество, а и у нас темата постепенно излиза от периферията на обществения разговор. Ще се върнем и към една впечатляваща годишнина. На 6 май 1651 година в Рим е отпечатан Абагар на Филип Станиславов. Книга, която днес учените определят като първия печатен паметник на новобългарски език. Сред страниците й откриваме думи като вяра, милост, молитва, спасение. Наши гости тази нощ са доцент Костадин Нушев, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет, богослов и изследовател, посветил работата си на християнската етика, духовната култура и връзката между църквата и обществото. Наш събеседник е и Гроздан Стоевски, магистър по богословие, докторант в същия богословски факултет на университета и бивш офицер от българската армия. Председател на сдружение Свети Георги Победоносец, посветено на съвременното военно свещеничество и духовната грижа за военнослужащите. Добре дошли в студиото на Нощен хоризонт.
2: Благодаря за поканата.
3: Благодаря за поканата и честит празник.
1: Честит празник, макар и да, вече той е отмина. Ние продължаваме в този дух. Започваме разговора ни след малко. Ето и другите теми в днешното издание. В 20 полунощ ще ви срещнем с Веселинка Боянова, превърнала фолклора в своя съдба и мисия. Поводът е 25 годишнината на детска школа Веселина в Благоевград. За любовта към тамбурата, работата с деца и съхраняването на българския дух ще чуем интервюто на Ева Валентинова. Ще разкажем и за поетичната антология «Омълнени треви», посветена на априлското въстание, събрала поети от Добри Чинтулов до новите поколения. Издание на Съюза на българските писатели и среща с председателя Боян Ангелов. Очаквайте повече и за юбилейната изложба «Слово и памет», посветена на 50 години от основаването на Националния литературен музей. В интервю с поета и директор на музея Танас Капралов ще говорим за паметта на литературата, за ръкописите, гласовете и историите, които продължават да живеят отвъд времето. Това са темите в днешното издание. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт.
0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.